si neposlušník, kto to ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je.

0: Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak? Prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli ach moja gebuľa.
1: Aha.
0: Aby som ťa lepšie počula.
1: Aha, narastli ako zeme guľa.
0: Aby som viac počula.
1: Ja ťa, babi.
0: Ja ťa tiež.
1: Veľmi ľúbim.
0: Áno, to smieš.

0: krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: pohladká.
1: Pohladká, vel.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: paprička, už sa nám varí ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

0: Noc s detským rádiom.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Oh, mňau. Oh.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to.
2: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ondrej Sliacky, Liptovský vodný chlap. Dávno sú preč časy, keď sa nejedna liptovská rodina živila splavovaním plti. Bolo to ťažké a nebezpečné remeslo. Na pltníkov číhali zradné vodné víry, ostré skaliská, ba aj vodní chlapi, ktorí s pltníkmi nemali zľutovania. Neraz dokázali pltníci obísť aj strečnianske skaliská Margitu a Besnu. No ak zazreli vedľa pltie vodného chlapa, vedeli, že je zle. Vodný muž nielenže plť prevrátil, ale topiacich sa pltníkov, či starých, či mladých, všetko jedno, posťahoval na dno váhu. Aj teraz sa jeden z nich zavesil na plť. A keby len zavesil. Začali ju kolembať sem i tam, takže súdky so štiepkami, brinzou, medom, ovčím syrom, štosi šindľov a jedlových dosiek, ktoré mali pltníci doviesť až do Komárna, lietali z jednej strany plte na druhú. Pltníkom od strachu zovrelo hrdlo. Zadník, mládenec, čo sa len priúčal remeslu, zbledol ako stena. V tom vodný muž pritiahol plť k brehu. V pltníkoch by sa nebol dorezal kvapky krvi. Čo teraz? Čo bude s nimi? Len pokoj, chlapi. Keď bude najhoršie, vraví predník, najskúsenejší z pltníkov, vyskáčeme na breh a hajde, kde kto môže. V tom vodný muž vraví, čo by ste skákali, čo by ste utekali? Radšej mi jeden z vás poďte za kmotra. Pltníci ani muk. Vodný muž čaká, prešľapuje z nohy na nohu. No pltníci nemí ako ryby. A kde? Kde budú krstiny? Spýtal sa napokon predník. Vodný chlap ukázal doprostred váhu, práve tam, kde sa don zavrtával vodný vír. Pltníci jeden po druhom poskláňali hlavy. Už ja by som aj šiel, vraví napokon jeden z nich. No, čo bude s mojimi deťmi, keď sa nevrátim? Kto ich bude živiť? Mal by ísť zadník. Ukázal na mládenčeka pri zadnom vesle. Ten nemá nikoho.
2: Ale ja...
1: zajachtal mládenec. Opatrujem starú mať. Chlapi, šeptá predník, aby ho vodný chlap nepočul. Ak nikto z nás nepôjde s ním, zmárni nás ako mačence. Dobre, vraví pltník Ondráš, ktorý dosiaľ mlčal. Idem ja. Vzal z plte kapsu, prehodil si ju cez plece a nasledoval vodného chlapa. Bol uprostred rieky. Voda mu už takmer siahala po bradu, keď na breh dobehla jeho žena s tromi deťmi. A môj muž? Kde je? Obzerá sa okolo seba. Predník ukázal doprostred váhu. Preboha! Zalomila žena rukami. Keď pltník na dne váhu otvoril oči, uvidel pred sebou krásnu kolísku vypletenú z vrbového prútia a v nej vodníča. Pristúpil k nemu, pohladil ho po zelených vláskoch a zaželal mu šťastný a dlhý život. Potom sa sklonil a poboskal ho na čielko.
2: Ďakujeme, kmotor,
1: vraví na to rozcítený vodný chlap a podáva mu zahrsť rybých šupín. Vezmi si, na pamiatku. Nevedel pltník, čo robiť. Načože sú mu rybie šupiny? Keďže však nechcel vodného muža a jeho ženu uraziť, vložil si ich do kapsy. V tom zacítil šplechot vody a začul hlas jedného zo svojich detí. Aha, tatko! Kde? Počuje ženin hlas. Kde? Tamto! Idú z vody! A tak varí poprvý raz vodný muž neublížil liptovskému pltníkovi. Dokonca ho aj bohato obdaroval, lebo keď ten doma siahol do kapsy, na miesto rybých šupín mal v nej zlaté, kremnické dukáty. Túto povesť vám čítala Natálka Belišová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: neskúsili nikdy, kamaráti moji, no, veď uvidíte, o čom sa budeme baviť, ale kým sa dostaneme k tomu, že vám to prezradím, tak si dáme samozrejme navádzaciu otázočku. Takže kamoši, počúvajte, aká je najhoršia vec, ktorá nám poškodzuje naše zdravie? No, čo si myslíte? Takže čo to je to najhoršie, čo je niekde okolo nás, čo možno používame, čo je možno v nás, čo nám poškodzuje naše zdravíčko? Čo by to mohlo byť? Tak ty si myslíš, že auta, počkaj, akože výfuky, hej, z aut. To teda nie len výfuky, ale hlavne ten dym, dobre? Môže byť aj to, samozrejme, poškodzuje naše zdravie. Hluk. Tak teraz si trafil klinec po hlavičke, aj keď sa nebudeme o tom rozprávať, ale dal si mi teraz výborný tip, raz sa musíme porozprávať o hluku a čo s nami hluk robí, počúvajte, no presne, a že ako vážne potrebujeme a naše teličko, náš mozoček a naše srdiečko, ticho kamaráti, ale o tom sa porozprávame inokedy, lebo dnes sa budeme rozprávať o, čo si povedal, slniečko. Že nám škodí slniečko. Je to pravda, keď sa niekde postavíš pod slniečko, ktoré veľmi pečie, keď je vonku takých 40 stupníkov, 50 a ty si nenakrémovaný, ľahneš si na zem a tam budeš ležať celý deň, tak ti môže naozaj poškodiť aj slniečko. Ale nie o slniečku sa dnes budeme rozprávať. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo si každý vyberie dobrovoľne. Normálne si predstavte, že sú medzi nami takí ľudkovia, naozaj sú a vy ich podľa mňa aj poznáte, ktorí si povedia, ja chcem byť chorý. Naozaj. No, možno si to nepovedia tak, ale oni sa rozhodnú pre nejakú vec, ktorá im škodí, ktorá im ničí ich zdravie a oni o tom vedia, lebo všetci im o tom rozprávajú, dokonca to aj oni cítia, pretože po nejakom čase sa im horšie dýcha, kašľú. Niektorí ľudia sa s nimi nechcú veľmi rozprávať, lebo okolo nich je taká zvláštna aróma, tak by sme to pekne povedali. A vy už asi viete, že budeme sa rozprávať o fajčení. Totižto, kamaráti moji, v nedeľu bude deň bez tabaku a v nedeľu zároveň budeme otvárať studničky. No takže, keď máte okolo seba nejakých ľudí, ktorí potrebujú tabak k svojmu životu, tak sa skúste pripraviť a skúste ich pripraviť na to, že v nedeľu je ten deň, kedy by sme nemali vôbec tabak používať. Dobre? To znamená, že nemali by sme vôbec fajčiť. A potom, čo je veľmi podstatné, je to, že v nedeľu budeme aj otvárať studničky. A čo to znamená, tak to sa dozviete tiež v dnešnom rannom vysielaní s Romanom. Pekné ránko!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som to počul som to, ako rozprávali niektorí vaši rodičia, že no tomu Romanovi sa to rozpráva, jasné, nebudeme v nedeľu fajčiť, keď on akože nefajčil a nevie, čo to je, potom s tým prestať. No tak musím vám povedať a musím sa vám priznať, že ja som bol tiež niekedy fajčiar. Naozaj, tiež som fajčil a viete prečo? To bolo na tomto hrozné, že ja som mal dedka, ktorý bol akože úplne tuhý fajčer. Hej, to bola jedna strana. Z druhej strany som mal zase babičku, ktorá bola tiež tuhá fajčiarka, ale taká, počúvajte, že ona si zapálila cigaretu, ešte ju ani nedofajčila a už si zapaľovala ďalšiu. No a samozrejme, mal som aj doma otca fajčiara a v tom čase, keď ja som bol ešte malý, tak vtedy sa to fajčenie bralo ako taká úplne normálna vec. Napríklad, keby ste si pozreli nejaké filmy z tých čias, alebo seriály, alebo keby ste si pozreli, no čo ja viem, hoci aj detské relácie niektoré, alebo detské filmy, alebo rozprávky, tak všade bol niekto, kto fajčil. Naozaj, dokonca, keby ste pozerali taký známy seriál, ktorý my sme pozerali vtedy všetci, že Nemocnica na okraji mesta, tak tam by ste videli také scény, ako normálne v nemocnici, hej, lekári si zapália normálne cigaretu, prechádzajú sa po chodbe a tak. Naozaj, jednoducho, fajčenie bolo, keď ja som bol malý, bolo všade okolo nás. No a ja som to mal ešte úplne okolo mňa, pretože môj otec fajčil tiež tak silno, počúvajte, že keď ste niekedy vošli do obývačky, my sme mali také zaťahovacie dvere, viete. A keď sa tie dvere zatiahli a potom ste ich otvorili, to znamená roztiahli, tak najprv vyšiel dym, potom ste vošli vy do tej miestnosti a potom som tam objavoval, kto tam je, že otec, mamka a tak. No mamka z toho bola nervózna, lebo tá nikdy nefajčila, viete. Ale pozor, ona potom stále tak akože hundrala a hlavne na to, že musela stále prať záclony a závesy, lebo všetko bolo nasiaknuté tým dymom. Je to jednoducho tak, naozaj. Kamaráti moji, práve preto vám chcem povedať, že všetci ľudia, ktorí fajčia, keď sa rozhodnú, že chcú fajčiť a že si chcú ničiť svoje zdravie, no je to také hlúpe rozhodnutie trošku však, ale je to ich rozhodnutie. Každý má právo sa rozhodnúť sám za seba. Ale keď sa rozhodnete robiť niečo, ako napríklad že fajčiť a budete fajčiť tam, kde sú malé deti alebo vonku, tam, kde sú ľudia a im to vadí, tak viete, vy vlastne neubližujete iba sebe, ale vy takto ubližujete aj iným ľuďom. A ja vás chcem tak povzbudiť, aby ste neboli nepríjemní, aby ste neboli zlí, ale aby ste pekne upozornili ľudí, ktorí napríklad fajčia na miestach, kde sa nemá fajčiť, alebo fajčia tam, kde vám to prekáža, aby ste im to normálne povedali, aby aj oni si uvedomili, že toto zrejme prekáža aj iným ľuďom. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o tabaku, lebo v nedeľu bude deň bez tabaku, to znamená deň bez fajčenia. A zároveň tu bude aj otváranie studničiek, ale o tom sa porozprávame neskôr. Najprv dokončíme tému tabak. Dobre? Pretože kamaráti moji, ja som vám už hovoril, že teda ja som tiež bol fajčiar. Našťastie už dlhú dobu nefajčím vôbec a nikdy sa k tomu nevrátim, pretože musím vám povedať jednu vec. Dobre? Keď máte doma ocka fajčiara, alebo mamku, alebo proste babku, detka, niekoho a vám to vadí a vy im tak poviete a teraz nerozumiete, prečo vlastne tí rodičia, alebo starí rodičia, alebo niekto nevie prestať fajčiť, tak ja vám chcem povedať, že fajčenie je strašný zlozvyk. Viete, a to je, že zlo zvyk. No a viete, keď si na niečo navykneme, tak veľmi ťažko sa je toho zbavovať. To vám poviem z vlastnej skúsenosti. Ja keď som prestával fajčiť, no tak som prestával fajčiť niekoľkokrát. No, lebo jednoducho, už ste si navykli na to, že viete, to asi majú aj vaši rodičia, alebo starí rodičia, alebo ujovia tety, ktorí možno, že fajčia vo vašej rodine, že si povedia, no, tak tá cigaretka patrí akože k tomu, že ráno sa preberiem a dám si kávičku, to patrí k tomu, keď si dám pauzu a zrazu si nevedia predstaviť, lebo je to zvyk, alebo zlý zvyk, alebo zlozvyk, ktorý už potom akože tak prejde do vášho života, že si vlastne neviete predstaviť, že ako si jedám kávu, keď si pritom napríklad nezafajčím. A toto majú v hlave fajčiari a takýchto vecí tam majú veľmi veľa. To vám hovorím tiež z vlastnej skúsenosti, tak preto prosím, keď máte niekoho, kto bojuje s tým fajčením v rodine, alebo máte takého kamaráta a vidíte, že na chvíľku sa mu to podarí, potom zase akože do toho spadne, no tak viete čo, majte pre neho také pochopenie, dobre? Pomáhajte mu, snažte sa mu povedať, že stále to akože vadí tým ľuďom, stále akože to robí niečo, čím si ubližuje, ale na druhej strane chápte trošičku, keď už napríklad niekto fajčí veľmi dlho a veľmi veľa, takže to už je naozaj taký zlozvyk, ktorého je sa veľmi ťažko zbaviť. A so zlozvykmi musíme vždy bojovať. Je to jednoducho tak. Každý má nejaký zlozvyk. No, ruku na srdce. Kto nemá žiaden? Ty nemáš žiaden zlozvyk? Naozaj? Napríklad, čo ja viem, keď si sadneš za stôl, tak nerobíš to, že potom odchádzaš od stola, alebo že klepeš lyžičkou, búchaš a ostatných to rozčuluje, alebo, prepáčte, sú také deti medzi nami, ktoré napríklad sa šprtajú v nose. Máte, no vidíte, že máme tu medzi sebou takých kamarátov, aj to je veľký zlozvyk, alebo že si dávame, keď už sme veľkí, pršteky do pusy. A predtým samozrejme sme tými prštekmi akože boli na stole, vonku, možno aj na vecku, potom sme sa hrali s kamarátmi, no a potom šup do pusy, tak aj toto je veľký, veľký zlozvyk, proti ktorému by sme mali naozaj bojovať, lebo takéto zlozvyky totiž to do nášho telíčka prinášajú veci, ktoré nám ubližujú, ale nie len, že nám ubližujú, ale prinášajú do nášho telíčka veci, ktoré sú tak nezdravé, že naše telíčko normálne, že ničia, tak ja si myslím, že nikto z nás si nechce ničiť naše teličko. Všakže nie. No, lebo keď funguje naše teličko, tak môžeme robiť všetky veci, ktoré nás bavia. Však, kamaráti, tak nebudeme si ešte pridávať k tým chorôbkám, ktoré nás možno niekedy napadnú, ďalšie choroby alebo ďalšie neduhy. Tak, kamaráti moji, vyzývam vás, aby ste bojovali so svojimi zlozvykmi, so všetkými, napríklad aj s takým zlozvykom, že večer si neupracujeme hračky po sebe. To je veľký zlozvyk, počúvajte. A s tým by ste naozaj mali bojovať. No a ja verím, že naši minútoví správičkári prekonali všetky svoje zlozvyky a o malú chvíľku nám prinesú informácie z detského sveta.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

0: Minútové správičky.
1: Vstávame, kamoši. Je tu piatok a prevedie vás ním Mirka. Na hrade Sokol pribudla vyhliadka. Podľa tety Lenky ide zo zrekonštruovanej hradnej veže.
2: Návštevníkom ponúka nie len unikátne lapidárium, ale aj ďalší dôvod na spoznávanie histórie priamo v prímestskej rekreačnej oblasti Košíc. V jej interiéri je umiestnené lapidárium, prezentujúce pôvodné diela kamenárskych majstrov.
1: Ak pôjdete okolo, určite si urobte aj výlet na nedaleký vrch Sivec. Meniny dnes oslavuje Vilma. Ide o ženskú podobu včerajšieho oslavenca Viliama a tiež v sebe nesie význam ochrancu. Vraj veľmi rady riskujú a neboja sa žiadnych prekážok. Tak nech vám to vydrží. Po 7. povie náš Roman o tomto mene niečo viac. Tekvicové semienka patria medzi nenápadné potraviny, ktoré však ukrývajú obrovské množstvo živín. Obsahujú veľa horčíka, zinku, draslíka, železa či zdravých tukov, ktoré podporujú správne fungovanie srdca, mozgu aj svalov. Tak si ich určite na budúce s chuťou pridajte do nejakého jedla. Verím, že sa počujeme aj o hodinu.
0: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa porozprávame trošilinku o zlozvykoch, dobre? Pretože, kamaráti moji, my si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Totiž to, že zlozvyky tu nie sú len tak. Že zlozvyky, prosím pekne, tak to sú väčšinou také veci, ktoré sme sa naučili, ktoré nám ostali, lebo sme si ich spojili s niečím možno príjemným a nevieme sa ich zbaviť. A my vieme, že tento zvyk prináša zlo najmä nám. Ale pozor, v dnešnej etikete si povieme, že musíme naše zlozvyky, ale aj všetky zvyky, ktoré máme, trošičku kontrolovať, aby naše zlozvyky neublížili, aby neublížili iným ľuďom. Pretože keď naše zlozvyky ubližujú už aj iným ľuďom, tak to už nie sú zlozvyky, ale sú to už zlé veci. Tak napríklad, kamaráti, keď máme taký ten zlozvyk, hej, že si napríklad šprtame v uchu alebo v nožteku a podobné veci, alebo že búchame lyžičkami a tak, tak prosím pekne, vždy sa tak kontrolujme a predstavme si, ako asi by sme sa cítili my, keby sme napríklad boli na obede a niekto by sedel oproti nám a, no, a mal by napríklad prštek v nožteku tak skoro pola, keď nie, tak to by sa nám asi veľmi nepáčilo, však, kamaráti. Presne tak, ani by sa nám veľmi nejedlo dobre však. Tak viete čo, skúste s týmto zlozvykom, lebo viem, že tento zlozvyk má veľa detí, bojovať a myslíte na to, že na verejnosti takéto prejavy takýchto zlozvykov sú veľmi, veľmi, veľmi neslušné a môžu spôsobiť aj to, že niekomu sa od nej chce napríklad jesť. No, alebo aj iné veci. Tak myslíte na to, kamaráti, dobre? To je taká prvá moja poznámka. Druhá moja poznámka je asi takáto. Počúvajte. Keď máte nejaký zlozvyk, taký zlozvyk, ktorý je napríklad hlučný, že pri nejakých veciach, keď ste napríklad, neviem, že niečo prežívate, tak si musíte spievať, búchať, alebo potrebujete mať okolo seba hluk, alebo potrebujete mať okolo seba neporiadok, tak prosím, vždy myslite na to, že možno, že sú na svete ľudia, ktorým takéto prejavy zlozvykové prekážajú. Vždy na to prosím myslíte, dobre? Myslíte na to aj vtedy, keď napríklad beháte doma v papučiach alebo po vašich podlahách s nôžkami a dupete vašim susedom nad hlavami. Vždy si ich predstavte, dobre? A predstavte si vás. Keby ste chceli si len tak posedieť, porozprávať sa s rodičmi alebo zahrať sa, alebo by ste išli spinkať, keby vaši susedia nad vami takto behali a dupali vám nad hlavou, alebo si veľmi nahlas pustili napríklad hudbu. Asi by vám to prekážalo však. No a ďalší zlozvyk, ktorý je veľmi rozšírený, je zlozvyk pozerania televízie alebo tabletu alebo telefónu pred spaním, alebo hneď potom, keď vstaneme, alebo vôbec cez deň, alebo keď chodíme do školy, tak a máme už aj telefón, tak napríklad, že sa ponáhľame na každú prestávku na vecko a inde, kde máme ukrytý ten telefón, napríklad niekde pri sebe a tam si ho pozeráme. Tak aj toto je veľký zlozvyk. Pokúsme sa ho zbaviť, pretože my sme si už tak navykli byť, ako sa hovorí, online. Takže sme vlastne za počítačom, sme pri telefóne, sme v tom priestore, v tom onlineovom, to znamená v tom, kde nie sme reálne prítomní, ale kde je tam len napríklad naše nejaké meno, náš nick a neviem všetko možné. A zrazu sme si zvykli na to, že v tom svete sa deje veľmi veľa vecí a my potrebujeme vedieť všetko, čo sa tam stalo. Tak toho sa tiež zbavme a povedzte si, že nepotrebujete vedieť všetko, a že je to tiež zlozvyk, proti ktorému by ste mali bojovať. A viete prečo? Aby ste boli zdraví, aby ste mali zdravú hlávku, zdravé myšlienky a nemali stres. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Aj však tu som, hej.
1: Dnes ráno sa rozprávame o tabaku, rozprávame sa o fajčení a neskôr sa budeme rozprávať ešte aj o otváraní studničiek. No a teraz si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec, pretože my sme si vlastne ešte nepovedali, čo je to tabak. Počúvajte. Neviem, či viete, že ten tabak, to, čo sa vlastne fajčí v tých cigaretách alebo v veľkých fajkách, tak ten tabak, prosím pekne, to sú sušené listy rastlinky a tá rastlinka je z takého rodu, ten rod sa volá, že nikotiana. A je to preto, že vlastne v tej rastlinke je prítomný nikotín a to je vám taká látka, ktorá vchádza do nášho telíčka a keď vôjde do nášho telíčka, tak vlastne ten nikotín spôsobuje tú závislosť. Spôsobuje to, že my to stále a stále potrebujeme. Čo je veľmi podstatné je to, že existuje niekoľko druhov tabaku. Najčastejšie sa spracováva taký tabak, ktorý sa volá, že virginský, prosím pekne, ale ako som povedal, je niekoľko druhov tabaku. No a teraz si musíme povedať, že keďže máme v nedeľu deň bez tabaku, tak teraz k tabaku a používaniu tabaku patrí samozrejme fajčenie cigariet. Samozrejme, tabak sa dáva aj do fajky, takže keď niekto fajčil len fajku, poznáte fajky, ako vyzerajú? Dnes už je ich menej však, no je už ich trošku menej, ale stále sa ešte používajú. Niekedy sa vlastne fajčili iba fajky, ale k tomu sa ešte dostaneme. Potom samozrejme niektorí ľudia fajčia tzv. Dútniky, to sú také hrubé cigary, prosím pekne. Ale pozor, pozor, niektorí ľudia vôbec nefajčia, ale dostávajú ten nikotín a ten tabak do seba úplne iným spôsobom a to tak, že ten tabak rozžujú. Normálne si predstavte, že oni si urobia z toho tabaku takú žúvačku, tie listy vlastne akože žujú, je taký špeciálny žúvací tabak a oni vlastne takýmto spôsobom do seba dostávajú ten nikotín. Niektorí fajčiari hovoria, že je to zdravšie, pretože nedostávajú ten dým do pľúc, lebo vlastne do toho dymu, viete, ktorý si dávame do pľúc a do nášho telíčka, keď fajčíme, tak tam nie je len ten tabak, ale tam sa dostáva aj ten dym z toho papieriku. A my nevieme, čo v tom papieri je, ale vieme to, že v tom papieri je nejaká chémia, lebo buničina sa už vyrába chemicky napríklad. No ale to je tak medzi nami. A teraz si predstavte, kamaráti moji, že napríklad môj detko, ako som vám hovoril, bol taký tuhý fajčiar, že keď sme boli za ním v nemocnici, pretože dostal takú chorobu, viete, kde zrazu trošku prestal rozprávať, nevedel nám nič ako povedať a ešte tak s jednou časťou tela sa nevedel ani vôbec hýbať. A keď sme prišli za ním s ockom, tak môj otec sa na neho tak naklonil a detko niečo cítil, viete, teraz a stále niečo ukazoval svojou hlavou, my sme nevedeli, čo vlastne chce. A on bol taký tuhý fajčer, že aj vtedy, keď ležal na tej posteli, nevedel sa poriadne hýbať, naozaj bol po takom ťažkom zákroku, tak ešte aj vtedy túžil po cigarete, ktorú cítil z môjho ocka, lebo on bol teda fajčer. No, tak teraz si predstavte, že môj ocko mu musel z toho tabaku urobiť takú žuvačku, ktorú on si zobral do pusy a začal žuvať. A vtedy ste videli, čo to je tá závislosť. Pretože keď ten môj detko zobral do pusy ten tabak, tak vyzeral ako malé bábetko, ktorému by ste dali jeho najobľúbenejšiu hračku.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: dvojičkách. Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti nad slonovníčkou a jasnozrejkou. Slonovníček je taký podivný človečik. On vám chodí a nikto nevie, ako vyzerá. Jednak preto, že sa k nemu nikto nevie priblížiť a jednak preto, lebo mu skoro nikto nevidí do tváre. Slonovníčkovi nevidieť do tváre preto, lebo má okolo seba stále takú, no takú clonu. Naozaj, ale nie takú tú clonu z fotoaparátu alebo clonu z dýmu. Slonovníček je totižto tuhý fajčiar. No, presne, ako vieme, keď niekto fajčí, tak vyfukuje dym. No a keď vyfukuje dym, tak ten dym mu lieta a vznáša sa všade okolo neho a hlavne okolo jeho hlavy. Taký clonovníček preto chodí po meste a veľa ľudí si hovorí, ako asi vyzerá ten človečik, čo je za tým dymom. A hádajú a predstavujú si za tým dymom jedný hrdinu a jedný zase nejakého draka a nikto nevie, kto to vlastne je. A clonovníček si myslí, že všetci prosím pekne na neho pozerajú, že aký on je cool, lebo on vie vyfukovať dym, ale vlastne všetci len nerozumejú, prečo to robí. Slonovníček ale nevypustí zo seba všetok dym, niečo ostane aj v jeho ústočkách a hlavne v jeho pľúckach. No a keď potom slonovníček niekomu pozdraví, tak tí ľudkovia majú pocit, že sa im zdraví cigareta a nie človek. Naozaj. Pre dym nevidia tváričku a ešte aj dym cítia pri rozprávaní. Dokonca si raz vraj jedno dieťa pomýlilo dymovníčka s ohňom a pahrebou a chcelo si nad ním opekať špekáčky. Raz sa dokonca stalo, že si taký dymovníček ľahol do trávy, zapálil si cigaretu a vyfúkoval dym. Zatvoril očka a keď ich otvoril, strašne sa zľakol, lebo nad ním už bola postavená taká búda. Niekto si nad ním postavil udiareň a údil si tam klobásky a šunku. No ale keď ich potom ovoňal, nebol veľmi spokojný, lebo ako my vieme, nie je dym ako dym. Jasnozrejko, tak to je úplne iný človečik. Ten má úplne jasno v tom, že chce úplne jasne vidieť a úplne jasne dýchať. Preto taký jasnozrejko nikdy nevezme do pusy nič, čo by dymilo a spravilo by to, aby nemohol jasne vidieť a dýchať. A hlavne jasnozrejko vie jednu vec, ktorú si asi clonovníček neuvedomuje. Že dymiť a cloniť to znamená vchádzať niekomu do jeho telíčka. No predstavte si, že niekto fajčí a vy ste pri ňom. On vás vlastne núti dýchať jeho dym. A prečo by sme to mali robiť? Však, no to je, ako keby ste stali na zastávke a niekto vám vopchal do pusy rožok so starou rybacou pomazánkou a povedal by, a papaj, to by sa nám teda nepáčilo.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Správme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Kamaráti moji drahí, my sme si už tak trošku povedali o tom, čo je to ten tabak, že tabak to sú vlastne sušené listy nejakej rastlinky a že tá rastlinka sa volá nikotiana, lebo má v sebe taký, no, takú látku, že nikotín, ktorá naozaj veľmi, veľmi ubližuje nášmu teličku a ona ubližuje hlavne nášmu srdiečku a potom našim pľúcam, ale nášmu brúšku. No, je to tak, kamaráti. Dokonca si predstavte, že prišli vedci na svete na to, že jedna z najväčších úmrtí vôbec na svete, to znamená, keď ľudia odchádzajú z tohto sveta, tak je to preto, lebo majú nejaký zlozvyk a hlavne k tým zlozvykom patrí najmä samozrejme fajčenie. Tak ja vás chcem poprosiť, aby ste nikdy nefajčili, aby ste teda porozprávali sa s ľuďmi, ktorí majú ten zlozvyk, alebo im tak nenápadne len povedali, že vieš čo, skús tým prestať, lebo je to veľmi zle nielen pre nás, lebo nám to vadí, ale aj pre teba, lebo si tým ublížuješ. No, je to jednoducho tak. A ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, to vám poviem zo svojej skúsenosti, je tá, že nikdy neprídete na to, čo vlastne to fajčenie spôsobuje, až keď to naozaj akože vyskúšate, potom tomu prepadnete. Verím, že sa vám to nikdy nestane, ani to neskúšajte, lebo mne sa to stalo. A teraz si predstavte, že keď som prestal fajčiť, tak ešte niekoľko rokov, keď som zakašľal, tak som mal plnú pusu dymu. Tak som si predstavoval, čo všetko som dovolil a dopustil v mojich pľúcach. Ako sa tie pľúca museli liečiť a liečili sa, teraz dobre počúvajte, 8 rokov z toho, že som predtým pár rokov fajčil. A teraz si predstavte takého človeka, ktorý fajčí stále. Pekné ránko.

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek, ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v drahom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
4: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
4: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó, pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať víle. O chvíľu z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o fajčení, rozprávame sa o tom, že by sme nemali fajčiť nikdy, pretože napríklad v nedeľu budeme mať taký svetový deň bez tabaku, kde by sme vlastne nemali vôbec fajčiť, nemali by vôbec fajčiť ani ľudia, ktorí fajčia. Ja viem, že je to veľmi ťažké pre nich, ale možno, že by ste si mohli tak sadnúť, keď máte doma niekoho, alebo keď poznáte niekoho, kto fajčí, tak by si mu mohli povedať, že vieš čo, skús aspoň tú nedeľu, keď bude ten deň bez tabaku nefajčiť a možno, že to bude fajn. No a takto som vlastne pripravil aj otázku dnes, našu anketovú otázku o fajčení a bude to otázočka, že prečo ľudia fajčia, aj keď vedia, že im to fajčenie škodí. Tak vy porozmýšľajte, kamaráti, a my sa na to opýtame deti.
1: Bo to chcú vyskúšať a potom si nevedia obvyknúť.
2: Lebo majú v sebe návykovú látku a nevedia s tým prestať.
3: Lebo je to návyková látka a keď si na to už zvyknú, tak nevedia prestať.
2: Videli, že je to proste taký akýby trend, alebo ja neviem, ako to povedať. Tak oni to začali robiť a im to je úplne už jedno, že čo sa im stane.
4: Lebo napríklad raz to nevedeli, tak to robili a potom už im to došlo.

0: si potom už mysleli, že čo už tak, už nás to nezachráni.
1: No, lebo oni asi neposluchajú.
2: Lebo nevedia prestať a niekedy to bol hit a nevedia proste prestať.
1: Preto, lebo ich to asi nutí, lebo s tým začali, no ich to už potom nutí, že to chcú robiť.
3: Lebo sú väčšinou asi opití, alebo nevedia čo so sebou.
4: Veľmi zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé odpovede. No, tak tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec, kamoši, dobre? Teraz nie, neobhajujem fajčiarov, vôbec nie, ale musím vám povedať, že prestať fajčiť je veľmi, veľmi ťažké. Naozaj. A je to ťažké aj vtedy, keď už viete, že vám to škodí. Totižto mnoho fajčerov si vlastne spojí to fajčenie s niečím príjemným. To sme si už hovorili však, že si to spojí napríklad s pitím kávičky, hej, alebo si to spojí napríklad s tým, že ráno, keď vychádza slniečko, si niekde sadnete a tam akože tak si meditujete a popri tom si dáte akože ten tabak do seba. No a nerozmýšľate nad tým, že si tým ubližujete, nerozmýšľate nad tým, ako sa asi tak teraz cítia vaše pľúca a čo asi na to hovorí vaše telíčko a čo asi na to hovorí váš mozoček. Vy jednoducho teraz máte takú super chvíľku. No, len tá super chvíľka trvá len malú chvíľu. Presne tak, kamaráti. No a tu vám chcem povedať ešte ďalšiu vec, že ono je to tak, že keď sa človek rozhodne pre fajčenie, tak on sa nerozhodne pre fajčenie, pretože si povie, že chcem si ubližovať. Nie? Veď to by vlastne bolo veľmi divné. To je tak, ako keby ste povedali, že vieš čo, chcem byť chorý. To asi nechce tiež nikto, však kamoši. No a presne o to ide, že tí kamoši, tí kamaráti alebo tí ľudkovia, ktorí sa rozhodnú fajčiť, oni sa rozhodnú fajčiť preto, lebo napríklad videli svojich rodičov fajčiť, alebo svojich starých rodičov, alebo videli niekoho v nejakom filme, alebo niekde v nejakej hre, alebo boli niekde akože napríklad v divadle a tam videli nejakú postavu a tá sa im veľmi páčila, keď fajčila, tak si povie, no dobre, tak možno by som to mohol skúsiť aj ja, veď si dám len jednu, dve cigaretky, ale to takto nejde, kamaráti, pretože vy keď začnete fajčiť, tak sa stanete závislými. Je to tak, lebo fajčenie je závislosť, lebo nikotín to je taká látka, ktorá spôsobuje to, že ste vlastne na tom fajčení závislí. A to by ste nechceli však, lebo byť závislý znamená, to sme si povedali, stratiť slobodu, presne tak. A nikto z nás podľa mňa by slobodu stratiť nechcel, ani vy. Však je to tak, no tak potom si nerobte žiadne také veci, nepestujte žiadne zlozvyky, ktoré vám vlastne berú slobodu, lebo tá potvora cigareta potom urobí jednu vec. Ona vám vstúpi do vášho života a určuje to, ako sa budeme v tom živote správať. Nie preto, že tak chceme, ale že tak chce, no náš zlozvyk alebo naša cigaretka.
5: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. No, ideme čo? Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Presne tak. A pozor, pozor, pozor, kamoši. Zapneme si naše mozočky, otvoríme si naše hlavové knižnice a ideme na to. Žrebujeme, ale poriadne zapneme mozočky, otvárame knižnice, chcem to počuť, lebo o malú chvíľku vám poviem písmenko, ktoré mi vypadne z mojho vrecu. A ja sa už na to písmenko pozerám. A to písmenko, ktoré vypadlo z tohto vrecúška, tak to je vám také písmenko, veľmi zvláštne, ktoré evokuje, no nie fajčenie, práve naopak, evokuje také, ako keď tečie vodička. Alebo je taký romantický večer, lebo je to písmenko. Tak poďte, hľadáme v hlavičke slovíčka na písmenko š. Šunka, veľmi dobré slovíčko ste našli. Prečo šunka, lebo čo, máš raňajky ešte stále? Naozaj? Ó, takže si ešte doma v aute. Papkáš v aute raňajky. Jaj, nestihli ste, zobrala si raňajky do auta. No tak viete čo, všetci, ktorí ste teraz v aute a nás počúvate, tak vám prajeme šťastnú cestu. Dobre? Nerozčuľujte sa, keď napríklad stojíte v kolóne, alebo sú okolo vás takí vodiči, ktorí viete, no niekedy nejazdia podľa predpisov. Takže nerozčuľujte sa, lebo to, že sa budete rozčuľovať, to vás nikam neposunie. Však radšej sa s nami zabavte. Kamaráti moji, šunka bola dobrá, samozrejme pozdravujeme aj tých, ktorí sú doma a ešte len papkajú raňajky, kamaráti. Dobrú chuť vám prajeme. Potom tu, čo máme ešte na š? Čože? Šapito. Počúvaj to, odkiaľ máš to slovíčko, že šapito. Ja, boli ste v cirkuse cez víkend a tam bol ten stan cirkusový a povedali ti, že to je šapito. Dobre, dobre ti povedali, ale kamaráti, vedeli by ste mi povedať aj to, čo je to šelak? Ha, to je čo? To je slovo, počúvajte. No, ja by som napríklad toto slovo nevedel ani vysloviť poriadne. Asi by som ani nevedel, nie že asi, určite by som nevedel, že čo bude znamenať, ale cez víkend, minulý víkend som robil totiž to niečo, kde som sa k tomuto slovíčku dostal. No tak teraz, čo to ten šelak môže byť? Nie, nie je to šlak, prosím pekne. Ani to nie je švestka, čo máš babku. Babku má z Čech, lebo ja som mal babku z Čech a takto som presne vnímal niektoré slovíčka. Šelak, kamaráti, to je taká živica. Živica organického pôvodu, to znamená živica, ktorá má taký rastlinný pôvod, organický pôvod a je používaná pri výrobe rôznych náterov. Viete, keď chceme urobiť nejaký náter napríklad na drevo alebo niekde a ten náter chceme, aby ochránil to drevo a ešte mal v sebe nejaké prírodné látky, tak použijeme práve ten šelak. Je to tak. A ideme ďalej, kamaráti. Druhé slovíčko, a to by ste mali poznať, druhé slovíčko je šero. Čo je to šero, viete? No to je to. No tak ja viem, že to je to, ale čo to je? Že to je to, keď je večer a noc. No tak ja neviem, ale keď je noc, tak sa mi zdá, že tam je tma, nie? Aha, že to nie je tma, tak čo to je? Svetlo? Že to je ráno? Je to deň? Alebo že ani svetlo to nie je? No tak čo to je? Povedzte mi, že je to niečo medzi svetlom a tmou. Vynikajúco. Dobre na to idete, naozaj dobre na to idete, pretože šero to je vlastne také prítmie. Nie? Keď máme slnko, svetlo, tak to máme svetielko, to máme svetlo je okolo nás. Potom sa trošku, áno, napríklad zaťahne slniečko však. Alebo keby sme napríklad stlmili trošku svetlo, urobili šero, tak vidíme ešte siluetky, ešte sa nepodkýname, ako sa podkýname v tme, vieme, čo kde je a kde kto je, ale je už také šero. Dobre, kamaráti, tak vieme, čo je to šero, to sme si povedali a keďže som nenašiel v mojej hlávke tretie slovíčko, také iné, tak použijem jedno také slovo, ktoré má v sebe aj to slovíčko šero, že šerosvit. Čo je to šerosvit? No, poďte. Že je to presne keď svita a je tam šero. Dobre na to idete, kamaráti. Naozaj niekde sa používa taký význam slova šerosvit, že je to práve to ranné slniečko, ktoré keď vychádza a ruší tmu. A nie je ešte úplne slnko, ale nie je už ani tma. To znamená takéto jasné, také divné šero, ale to je ešte také šero pri svite. Ale šerosvit hlavne je maliarská technika, kamaráti, ktorá je založená práve na protiklade sveta a tmy. A chcem vám povedať, že túto techniku priviedli do dokonalosti barokoví umelci v 17., potom neskôr v 18. storočí. Takže vás chcem tak trošku inšpirovať, aby ste si pohľadali umelcov, ktorí maľovali tým šerosvitom, lebo tie práce, tie diela, tie obrazy, ktoré maľovali maliari tou technikou šerosvitu, majú v sebe také zvláštne tajomstvo. Normálne majú v sebe niečo, čo vás núti rozmýšľať, ako keby ste sedeli pred tým obrazom a o chvíľku tie postavy z toho obrazu by mali vystúpiť a normálne sa s vami rozprávať. Pozrite sa na nich a možno mi dáte za pravdu.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky, kamaráti, dnes už druhé, tak si ich poriadne vychutnajte a ja verím, že naši minútoví správičkári neostali niekde v šere, ale prinesú nám krásne veci z nášho detského sveta. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Po hodinke sú tu pre vás ďalšie minútové správičky s Mirkou. Projekt s názvom Prosím si knižku, ktorý podporuje čítanie detí už od narodenia, sa v Martine teší veľkej obľube. Teta Viktória hovorí, že preto plánujú aj ďalší ročník.
3: Veríme, že tým otvára dvere aj iným mestám, pre ktoré je čítanie podobne dôležité a takisto ho vnímajú ako súčasť zdravého vývinu dieťaťa.
2: Doteraz rozdali vyše 190 knižných balíčkov. Veríme, že si čítanie zamiluje čoraz viac detí. Máme naozaj šikovných ľudí. Slovenskí archeológovia sa podieleli na skúmaní potopeného prístavu v Chorvátsku. Pracovali tu 3 týždne a čoskoro predstavia aj to, na čo všetko prišli a čo sa im podarilo preskúmať. Budeme sa tešiť na výsledky. Fontána di Trevi patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky Ríma, no jej história siaha oveľa hlbšie, než len do obdobia baroka. Samotný zdroj vody využívali už starí Rímania. Fontána stojí na konci starovekého akvaduktu z roku 19 pred Kristom. Za zmienku stojí, že aj túto krásnu fontánu môžete navštíviť aj vďaka novej leteckej linke z Košíc. Do akej krajiny vás zavedieme o hodinku? Nechajte sa prekvapiť.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať, presne tak. A musím vám povedať, že dnes máme v kalendári úžasné meno. Že dnes máme v kalendári také meno, ono to patrí k tým menám, ktoré vlastne, keď dáte svojmu dieťatku, tak zrazu to dieťa ako keby dostalo do vienka, to viete, ako keby dostalo ako darček, že taký to budeš. A to dieťa, keby také bolo, tak to by bolo úplne že skvelé. Pretože, teraz počúvajte, dnes máme v kalendári meno Vilma. A meno Vilma, tak to znamená, lebo je to meno germánskeho pôvodu, je odvedené od mena William. Spomínate si, výborne. No a meno William je odvodené zase z nemeckého mena Wilhelm. A to znamená, že ten, ktorý má pevnú vôľu. A Vilma je teda tá, ktorá má pevnú vôľu alebo ochránkyňa s pevnou vôľou. Dobre, čo kamaráti? No, predstavte si, že sa narodíte a niekto vám povie, vieš čo, ty budeš veľká žena, ktorá bude mať pevnú vôľu. Kamaráti. Takže pevná vôľa je vec, ktorá vám napríklad pomôže zbaviť sa všetkých zlozvykov. Je to tak, kamaráti. Lebo zlozvyky totiž to robia veľmi, veľmi zlé veci. Zlozvyky nás ťahajú kdesi proste preč k zemi. A hlavne zlozvyky nás ťahajú k tomu, aby sme robili veci, ktoré nám škodia. A práve pevná vôľa nám pomáha, aby sme tie veci nerobili. Takže kamaráti moji drahí, poblahoželajte všetkým Vilmám a Vilmuškám, ktoré poznáte. No a ja blahoželám tu z detského rádia všetkým Vilmám k ich meninám a prajem im veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pohody a hlavne, aby ste naozaj mali pevnú vôľu, aby ste vedeli s tou pevnou vôľou pracovať a aby ste so svojou pevnou vôľou vedeli prekonať každý jeden problém a každý jeden zlozvyk. A prepáčte, musím takto nakoniec pozdraviť jednu svoju kamarátku Vilmušku, lebo mám jednu kamošku Vilmušku, ktorá chodila ku mne na také stretnutia od malíčka, keď bola ešte taká malá, ani chodiť nevedela, takže vlastne nechodila, ale ju priniesli. A ešte dodnes sa akože stretávame a sme kamoši, tak Vilmuška, všetky Vilmušky, ahojte, pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kamaráti moji drahí, tak ja viem, že vy teraz tak čakáte. Vy čakáte, že čo ten Roman teraz urobí. Čo ten Roman teraz predvedie, lebo sa nám blíži teraz, blíži sa nám naša rubrika, že inšpiruj sa. A teraz si poviete, no tak som zvedavý a sme zvedaví, koho nám dá za takého inšpirátora s fajčiarou? Keďže dnes sa rozprávame o fajčení, alebo niekoho z tých, čo nefajčia. Viete čo? Ja som sa rozhodol trošku inak. Dobre? Ja som si tak sadol včera večer a povedal som si, o kom by sme sa dnes mohli rozprávať? Tak je veľa mojich kamarátov, aj veľa ľudí, o ktorých poznám, ktorí prestali fajčiť a nefajčia proste už roky, rokúce a viem, že nikdy už nezačnú. Lebo vedia, čo toto fajčenie je a že jednoducho je lepšie byť bez fajčenia, lepšie sa vám dýcha, lepšie chodí, lepšie žije. Lenže, ako som vám povedal, kedysi vo filmoch a dokonca aj v rozprávkach sa objavovali postavičky, ktoré fajčili. Naozaj. A tak sa taká postavička, ktorá bola veľmi obľúbená a ja ju milujem dodnes, sa objavila tiež v jednej rozprávke, taká postavička, ktorá mala stále so sebou fajku. A ide o Krakonoša. Poznáte Krakonoša? Nepoznáte? Nie Krakena, Krakonoša. Krakonoš, kamaráti. Alebo ako ho volajú v Čechách, že Rýbrcoul, prosím pekne. Tak to je bájny duch hôr, ktorý v rôznych podobách chrání také pohorie, sa volá, že Krkonoše. No a on tie Krkonoše chráni pred chamtivými hľadačmi pokladov, pred pytliakmi a všetkými, ktorí by chceli tie Krkonoše jednoducho zničiť alebo by chceli ubližiť zvieratkám alebo rastlinkám. No a tento Krakonoš stále nosí so sebou takú veľkú fajku. A v čom nás môže inšpirovať? Nie v tom, aby sme fajčili fajku, to nie. Ale v tom, ako môžeme napríklad aj to fajčenie využiť, keď napríklad by ste písali nejakú rozprávku alebo by ste písali nejaký zaujímavý príbeh, ako ho môžete využiť na to, aby zrazu tá rozprávka dostala naozaj taký pravý rozprávkový charakter, že zoberiete niečo zlé, ako je to fajčenie, dáte to do ruky tomu Krakonošovi a on zrazu, keď tak fajčí, tak vyfúkne dym a tým dymom vie kúzliť. Alebo tým dymom vie urobiť to, že zrazu pomôže nejakému zvieratku, keď ide nejaký pytliak a chce ho zastrliť, aby ten dym vlastne vošiel až pre toho pytliaka, zväčší sa a zachránil to zvieratko. Niekedy ten dym je dokonca taký, že dovolí aj lietať niektorým ľuďom. Takže vidíte, môžeme niekedy zobrať takúto zlú vec, ako je fajčenie, ako je dym, ktorý nám naozaj veľmi, veľmi škodí a keď ho dáme v správnej miere a v správnej chvíľke do rozprávky, tak nám môže veľmi, veľmi pomôcť, aby tá rozprávka vyzerala tak rozprávkovo. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem za otázočky, ktoré mi posielate, aj za príbehy, ktoré mi posielate, ako ste pomohli, napríklad aj ako váš ocko, mamka, ako prestali fajčiť, ako je to super, ako aj vy ste boli pri tom, alebo že niektorí ešte fajčia, ale chcú prestať a že im chcete v tom pomôcť a že si dávate takú výzvu na nedeľu, že nebude, že nebudú fajčiť, tak to je super, kamaráti. No ale niektorí mi píšete, že Roman, prečo keď ľudia dávno vedeli, že ten tabak škodí, prečo ešte stále akože sa pestuje a stále akože sa fajčí? No tak, kamaráti moji, ono to bolo trošku úplne inak. Teda ono to bolo tak, že my sme tu tabak v Európe vôbec nemali. Vôbec tu nerastol. No, nerastol tu až do 17. storočia. To znamená, že začal sa tu pestovať pred 400 rokmi. A to preto, kamaráti moji, lebo asi viete, to sme si hovorili, že v 16. 17. storočí, pred tými 500-600 rokmi, tak začali zrazu začali veľké morské výpravy. Hej. Začalo sa diať to, že ľudia si už boli tak istí, mali také technológie, vedeli tak postaviť lode, že si povedali, dobre, vyberieme sa na otvorené more a budeme skúmať tento svet. Budeme skúmať nové kontinenty, nové svetadiely. A zrazu sa dostali do Ameriky. No a keď prišli do Ameriky, to bolo, viete, v 15. storočí, koncom 15. storočia, tak tam zrazu našli Indiánov, ale oni neprišli len na to miesto, kde boli len Indiáni, ale prišli aj do Mexika. A práve v Mexiku a v tej Severnej Amerike, tam, kde boli tí Indiáni, tak tam, kamoši, tam prosím pekne pestovali tabak, a teraz dobre počúvajte, už viac ako 3000 rokov. Už viac ako 3400 rokov. No lebo poznáme, máme také materiály, ktoré sa objavili, teda nie písomné, ale samozrejme archeologické, ktoré dokazujú, že naozaj sa sušil tabak už pred tými 3500 rokmi. To znamená, že ľudia ho používali, ale pozor. Indiáni nepoužívali tabak tak ako my, že si fajčili tak mírnik z dírnik, to nie. Indiáni používali tabak tak, že oni ho používali len pri takých rituálnych veciach. Viete, že napríklad, keď šaman chcel o ničom rozhodnúť, alebo keď sa stretla rada starších, tak si naplnili fajku a fajčili tú fajku a premýšľali. Alebo mali takú fajku, sa volala kalumet, to bola fajka mieru, a keď si napríklad dohodli mier s niekým, tak ste museli vyfajčiť tú fajku mieru. Až do konca, všetci, ktorí ste tam sedeli, a až vtedy bol uzavretý mier. Alebo keď ste napríklad dohodli sa na niečom, tak ste museli tiež vyfajčiť tú fajku ako takú bodku, ako potvrdenie tej dohody. To znamená, že to fajčenie tej fajky mal taký svoj hĺbší význam. Lenže keď sa dostal potom tabak do Európy, no tak my sme vymysleli už o pár rokov takéže cigary, potom neskôr cigarety, a pri tých cigaretách sa zrazu táto celé tajomno a to, čo vlastne tvorilo pri tom fajčení takú zvláštnu atmosféru, tak to všetko odišlo, a dokonca, keď prišli cigarety, tak sa začalo fajčiť aj pri práci, kamaráti. No a to už bol úplný koniec, lebo vtedy sa začalo fajčiť úplne, ale že úplne všade.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: dnes sa rozprávame o fajčení, o tabaku, lebo v nedeľu tu máme deň bez tabaku. Je to tak, takže mali by sme sa porozprávať o tom, že no, nemuseli by fajčeri tú nedeľu fajčiť vôbec. Všakže, kamaráti moji, no a my sme si teraz hovorili, ako sa vlastne ten tabak dostal do Európy. Že on naozaj prišiel z Ameriky a my dokonca vieme, kamaráti, kto ho sem priniesol. No, naozaj, bol to, pozor, dvorný lekár španielského kráľa Filipa II. Francisco Hernández de Toledo, tak on v roku 1559 prvýkrát do Európy priviezol semienka tabakových rastlín. A pozor, tie semienka vysadili na predmestí mesta Toledo, v takej oblasti, ktorá bola známa, pretože tam cvrlikali cikády. No, tak preto túto rastlinku, ktorú tam nasadili, volali, že cigarles. A potom sa neskôr stala z toho cigareta. Takže najprv to boli cikády, ktoré dali meno cigaretám a tabaku a cigaram, až potom sa nazvali, že cigara alebo cigareta. Tak to už vieme, ale čo nevieme a čo je veľmi podstatné je to, že tí ľudkovia, tí Španieli, tak oni tam nasadili ten tabak nie preto, aby si škodili, viete, nie preto, že oni boli v tom Španielsku, videli, teda v Španielsku, prepáčte, v Mexiku a tam videli, ako ten tabak ako škodí tým všetkým ľuďom a preto si ho priniesli do Európy a preto si ho tam nasadili, kdeže? Kamaráti moji, to bolo úplne inak. Totižto, tí ľudkovia z Európy, oni vám prišli do tej Ameriky a tam zrazu videli, že tí Indiáni sú takí zdraví. Viete, že Indiáni sú, majú takú, akože aj takú inú farbu pokožky, usmievajú sa, sú pokojní, áno, stále sú vonku, dobre sa im dýchá, rozprávajú, spievajú, sú takí milí k sebe, na všetko majú čas, tak si povedali, aha, a čo my? No a my máme samé choroby, presne musíme sa stále brániť, vtedy tu ešte bol veľký mor a ďalšie veci, tak si povedali, no tak to nie, tu bude niekde pes zakopaný, ako sa hovorí. A zrazu sa pozreli okolo seba a povedali si, no tak moment, tak aj my chodíme po vonku, nie? Máme domy, ktoré sú lepšie ako tieto chatrče, ktoré tu majú Indiáni, tak jedine, čo nerobíme, to je to, že my nefajčíme ten tabak. Tak my si ten tabak nasadíme u nás v Európe, budeme ho fajčiť, aby sme boli aj my zdraví. Toto si mysleli na začiatku fajčenia. Takto sa začalo fajčenie. Nie preto, aby sme si škodili, nie preto, aby sme boli frajeri, ale preto, aby sme boli zdraví. Ale vieme, že dopadlo to úplne naopak. A verím, že úplne naopak nedopadne rozprávka na celú o pohodlnom kozliatku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Neďaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete, ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečšie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška,
2: čo by si rád, synovček môj milený?
1: Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko, potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička!
2: Čo by si rád, vnúčik môj milený?
1: Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho.
1: To vám bol život. Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme, povedala koza mamička.
0: Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma!
0: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko, prihovárala sa mu medovým hlasom. Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti. Hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh.
2: Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, nachovaj ma!
2: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
2: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažralca, ako bol tento, som ešte nevidel.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
3: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
2: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
2: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
3: Ja ťa uspím.
2: Vošiel do chalupy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
3: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
2: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
1: Koza mamička, koza tetuška, koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
2: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vidím, že mi neveríte, kamaráti. No tak mi verte. Dobre, kamoši, verte mi, lebo vy mi neveríte, že ľudkovia do Európy si priniesli tabak a začali ho pestovať preto, aby boli zdraví. No, bolo to tak. Ja viem, že to je dosť hlúpučké. Dobre, tak si to povieme akože veľmi jemnúčko. Že to bolo trošku hlúpučké, ale napriek tomu to tak jednoducho bolo. Pretože len si predstavte, že taký veľmi významný pán astronóm, ktorý sa volal Thomas Herriot, navštívil ten nový svet, to znamená navštívil Ameriku v roku 1585. A on napísal v svojej práci, že no tak je tu taká rastlina, to bol ten tabak, ktorá otvára tým ľuďom, myslel teda na tých Indiánov a potom na Mexičanov, otvára im všetky pôry a prieduchy v tele. Takže tí domorodci sú pozoruhodne zachovalí, sú zdraví, nepoznajú mnoho ťažkých chorôb, ktoré my v Anglicku a potom v celej Európe poznáme a sme nimi postihnutí. Preto musíme túto rastlinku pestovať aj u nás, v Európe. Mm-hmm. No lenže ten pán Herriot si neuvedomil jednu vec, že Indiáni sa stále hýbu v bavlnku. Že Indiáni nemajú svoje veľké mesta. Viete, nemajú svoje obrovské mesta, kde by žili, kde by sa tie choroby šírili. Potom Indiáni, a teraz to musím povedať, nie všetci, ale mnohí Indiáni, keď zomreli, tak boli vlastne, oni mali taký spôsob pochovávania, že spálili to telo. Alebo mali taký spôsob pochovávania, že nechali to telo v prérii, aby si ho zobrali veľkí duchovia. Ale my, Európania, sme to v tom čase robili tak, že sme tých ľudí, alebo aj zvieratka, no dávali a zakopávali v meste. A preto sa vlastne potom šírili také choroby, ako bol aj mor. Dokonca zvieratka, ktoré napríklad zahynuli, niekde akože na ulici, tak sa dávali na takú jednu kopu alebo sa nechali na tej ulici a z toho sa potom samozrejme šírili ďalšie choroby. Tak to ten pán Herriot nejak nedomyslel, že tie choroby my nemáme preto, že nefajčíme, že nepoznáme tabak, ale tie choroby sú tu preto, lebo sa o seba nestaráme. Je to tak. Dokonca si predstavte, že keď prišli do Európy prvýkrát Arabi, keď prišli k nám, tak oni boli z nás zhrození. Ale že úplne. Lebo videli, ako pristupujeme k hygiene. Viete, že my sme sa dosť málo umývali vtedy. Keď sme sa kúpali, tak sme sa kúpali len tak, že sme mali na sebe dokonca ešte oblečenie. Nevedeli sme si umývať poriadne zuby. Keď sme si umývali zuby, tak len tak, že sme si zobrali nejaké lístočky, ktoré sme si dali do pusy. No jednoducho, nevedeli sme sa o seba starať a k tomu všetkému sme si ešte priniesli tabak. A mysleli sme si v tom čase, keď sme ho tu priniesli, v tom 16. storočí, že nám to veľmi pomôže. A za 100 rokov, počúvajte, sa tabak rozšíril do celej Európy a my sme si tým priniesli ešte väčšiu chorobu, aké sme tu mali.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Samozrejme, proti fajčeniu sa bojovalo už vtedy, keď k nám ten tabak prišiel. Ale najprv to bolo trošku inak, viete, ono sa nebojovalo preto, že niekto si myslel, že ten tabak, ktorý sa fajčí, že je škodlivý, že nám to môže akože poškodiť naše teličko, to nie. Totiž to v 16. storočí, už vtedy, keď tabak prišiel, sa objavil prvý zákaz fajčenia. A ten prvý zákaz fajčenia na verejných miestach vydal pápež Urban VII. A ten pápež to nevydal preto, viete, lebo si povedal, že to fajčenie asi škodí zdraviu, ale preto, že vedel a dozvedel sa od ľudí, ktorí cestovali do toho nového sveta, že ten tabak používajú v tom novom svete, teda v Amerike, hlavne šamani. A že tí šamani používajú ten tabak na to, že keď vychádza vonku z tej fajky alebo z cigarety dym, takže on vychádza hore do neba a keď vychádza hore do neba, tak vtedy sa spája vlastne ten svet ľudí so svetom bohov. No takto to jednoducho vnímali tí Indiáni a aj rôzni iní naši predkovia, ktorí žili na iných kontinentoch. Lenže ten pápež si povedal, že no tak ale to používajú šamani a to asi bude niečo zlé, tak preto to zakazoval. Potom ale prišiel ďalší zákaz a to už bol trošku akože taký drsnejší, pretože anglický kráľ Jakub I. Stuart bol veľkým nepriateľom fajčenia, naozaj, lebo mu to strašne smrdelo. Videl, čo to robí napríklad aj s teličkom, tak on napísal prvý protifajčiarsky spis v histórii. Ale čo sa stalo? No tak fajčenie nezakázal, lebo si to už ľudia obľúbili a asi by si ich poštval proti sebe, ale urobil takú vec, že on to fajčenie, teraz použijem taký výraz nášho dospeláckého sveta, on to fajčenie zdanil. Ale že šialene. Čo to znamená? No to znamená, že tie všetky výrobky tabakové, ktoré sa vtedy už vyrábali, alebo samotný tabak, bol tak strašne drahý, že si ho mohli dovoliť no len niekoľkí ľudia. Ale samozrejme, ľudia potom túžili, lebo ako to už býva u nás ľudí, túžime vždy po tom, čo sa zakazuje, tak keď sa to začalo zakazovať, tak ľudia potom túžili ešte viac a samozrejme si ešte viac takéto tabakové výrobky a tabak kupovali. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu posledné správičky dnešného vysielania, tak si ich poďme poriadne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Mikrofón si teraz na chvíľu ukradne Mirka. Na Banskobystrickom námestí SMP sa uskutočnilo najväčšie československé stretnutie, historický voziteľ značky Škoda MB. Snažili sa pokryť rekord v počte MBčiek na jednom mieste. Držíme palce, aby sa to podarilo. Ústrednou témou 5. ročníka súťaže Enviro Design boli včely. Ujo Ondrej hovorí, že chcú deťom priblížiť, ako funguje svet včiel.
3: Tento 5. kvázi taký polojubilný lejný ročník vznikla aj kartová hra Pexeso, ešte aj nášivka aj pre scoutov. A téma bola včelí rekrúti, čiže ako pritiahnuť mladých ľudí do svetu včiel a spoznať v role včelu včelomúli.
2: Súčasťou programu bola aj prezentácia projektu výstavby školského včelieho domčeka. Mnohí ľudia stále veria starej rade, že vlasy by sa mali česať 100 raz denne. Odborníci ale upozorňujú, že nadmerné česanie môže vlasom skôr škodiť. Tak si dávajte pozor na svoje vlásky a nezabudnite, že všetkého veľa škodí. Naše správičky vám však neuškodia, veď sa presvedčte po obede.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o fajčení, rozprávame sa o tom, že veríme si navzájom, že vy nikdy nebudete fajčiť. Dobre? Sľubíte mi to? No, čakám, sľubujete? Naozaj? No veď preto počúvajte, lebo fajčenie je veľmi, veľmi zlé. A vy mi tu teraz píšete také rôzne veci, naozaj, ktoré sa mi veľmi páčia. Dokonca mi tu píšete také vyjadrenia, že už ste sa rozprávali teraz s rodičmi a že skúsite cez víkend, aby, lebo niektorí rodičia akože fajčia, že skúsia cez víkend a v nedeľu nefajčiť a možno, že ich to tak chytí, že nebudú potom fajčiť vôbec, nie? Dokonca ste mi napísali také už príbehy, kde prestali vaši rodičia alebo starí rodičia fajčiť, ale pýtali ste sa ma, prečo sa to fajčenie potom neskôr tak rozšírilo, ako som vám hovoril, že naozaj sa fajčilo úplne všade. No a keď som vám hovoril, že všade, tak aby ste si to vedeli predstaviť, dobre? Fajčilo sa všade, to znamená, že keď ste vyšli vonku, keby ste boli na mojom mieste, keď ja som bol dieťa, a to trvalo vlastne až do strednej školy, keby ste vyšli vonku v tom čase, tak vonku každý druhý človek fajčil. Naozaj, keď sedeli na lavičkách, prechádzali sa, každý druhý človek fajčil. Keď ste prišli do reštaurácie, tak v reštaurácii sa vás opýtal čašník, či budete fajčiť, alebo dokonca v niektorých reštauráciách na každom stole bol položený popolník, do ktorého sa klepe popol z cigariet. Lebo v reštaurácii sa tiež fajčilo. Predstavte si, že keď ste prišli vtedy do reštaurácie, tak to nebolo ako teraz, že sa nefajčí všade. Sa fajčilo. Dokonca aj v cukrárni sa fajčilo. Je to tak, kamaráti. Samozrejme, v každej kaviarničke sa fajčilo. Keď ste prišli napríklad do vlaku, to vám musím povedať, že to bolo že najhoršie úplne teda pre nás, lebo vtedy som fajčil, veďže pre nás fajčiarov to bolo super, ale ja si myslím, že teraz by som asi vlakom už necestoval, keby to bolo tak ako predtým, lebo keď ste vošli do vlaku, tak na tej opierke na ruky bol tiež popolník. Vy ste si ho tak vysunuli vonku a mohli ste normálne v tom vozni fajčiť. Potom neskôr sa určili, že fajčiarske vozne, nefajčiarske, ale na chodbách sa fajčilo proste všade. Keď ste prišli do zamestnania, tak v zamestnaní sa fajčilo tiež všade, len tam, kde bol zákaz, lebo mohlo prísť k požiaru, len tam bol zákaz fajčenia. Inak sa fajčilo naozaj na každom jednom mieste. A prečo? No preto, lebo fajčenie to bola taká frajerina. A prečo bolo fajčenie frajerinou, tak to vám poviem až po pesničkách.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No tak mi teraz povedzte, vy, kamaráti moji, prečo robíte niektoré veci, ktoré možno, že viete, že sú zlé, ale napriek tomu ich robíte a nerobíte ich len vy, ale všetci vo vašej rodine. Prečo ich robíte aj vy? No, prečo asi? Čo si myslíte? No presne, preto, lebo to napríklad robia vaši rodičia, pretože to robia napríklad niektorí, pretože to robia niektorí dospeláci, ktorých si vážite, alebo pozeráte napríklad na nejaké videá, na tých videách vidíte ľudí, ktorí napríklad robia nejaké zlé veci alebo majú nejaký zlozvyk a ten vás potom láka, ako je napríklad aj to fajčenie. No a presne to isté sme mali aj my. Totižto, keď som vám hovoril, že sa všade fajčilo, tak to znamenalo aj to, že nielen, že sa všade fajčilo, ale znamenalo to aj to, že v televízii ste videli filmy, seriály, dokonca aj rozprávkové príbehy, kde jednoducho fajčenie bola úplne normálna vec. Dokonca si predstavte, že bol taký seriál, veľmi, veľmi známy a sledovaný, ktorý sa volal, teraz pozor, že Nemocnica na okraji mesta. Babky, detkovia si pamätajú, aj mamky si pamätajú? Áno, no dobre, aj ockovia. Tak ja vám musím teraz povedať, že teraz si predstavte, že tento seriál bol z lekárskeho prostredia a celý sa odohrával v nemocnici. Dobre? No a v tej nemocnici, kamaráti, boli úplne normálne scény v tom seriáli, že lekári sedeli, mali prestávku, zapalili si cigaretu v tej nemocnici, hej, priamo, a rozprávali sa, alebo išiel niekto po chodbe, tam si zapalil cigaretu a bolo to úplne, úplne normálne. Takisto bolo úplne normálne, keď sme sa dostali potom aj takým filmom zo západu, ale aj v našich filmoch a v takých inscenáciách sa fajčilo všade, počúvajte, a vždy. Lenže na západe to vedeli potom urobiť tak, najmä Hollywood to potom priniesol, že tí veľkí, viete, tí veľkí herci, tí takí mačovia, tie veľké postavy mužské, tak stále fajčili, viete, ale oni to vedeli ešte tak zahrať, že keď mali v rukách cigaretu, tak boli niekým, viete, že zrazu tá cigareta z nich urobila takých až polobôžikov, viete, že tá cigareta im dala tú dôležitosť a my sme si povedali, že aj my chceme byť taký dôležitý, aj my chceme takto vyzerať, tak sme si neuvedomili, že na to potrebujeme aj niečo iné, ale tak sme si povedali, že zrejme tá cigareta to urobí. No, neurobila to samozrejme a ešte sme si aj poškodili zdravie. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o fajčení, alebo teda skôr sa rozprávame o tom, ako nefajčiť a prečo nefajčiť. A nielen o tom, ale aj napríklad o tom, teraz dobre počúvajte, ako bojovať so zlozvykmi. Je to tak, pretože kamaráti, fajčenie je veľký, veľký, veľký zlozvyk. Verte tomu. Verte tomu, kamaráti. A so zlozvykmi musíme bojovať, pretože zlozvyky sa nevolajú zlozvyky len tak, ako sme si povedali, lebo je to zlo, zvyk. Je to vlastne zvyk na niečo, čo je zlé. A s tým musíme jednoducho bojovať. Dobre, kamaráti, sľúbite mi to? No, dobre, dobre, beriem vás za slovo. To je taká prvá vec. Druhá vec je taká, kamoši, že keď sa rozhodnete preto, aby ste sa venovali nejakému zlozvyku, aby ste si ho pustili do života, ako je napríklad fajčenie, tak vy sa vlastne rozhodnete, že si budete ubližovať. Vy sa vlastne rozhodnete, že teraz si budem ničiť svoje telíčko, svoje zdravie, že teraz napríklad sa udeje to, že niektorí kamaráti so mnou nebudú kamaráti, lebo nebudú vôbec chápať, že prečo tento náš kamarát robí to, že teraz fajčí, že teraz sa venuje týmto veciam, nerozumieme tomu. No je to jednoducho tak. Kamaráti moji drahí, preto vás chcem poprosiť, aby ste nikdy nesiahli po cigarete, ani po fajčení. Aby ste nikdy neboli ani nepríjemní na tých, čo fajčia. Dobre? Lebo možno, že práve so sebou bojujú, možno práve sa pokúšajú prestať fajčiť. Ale nie je to také jednoduché, keď sa už vytvorí taký návyk na to fajčenie. Tak skúste im skôr pomáhať, ako na nich zazerať, dobre, a kričať, kamoši. Áno? A vaše zlozvyky hlavne neprinášajte na také miesta, kde môžu ublížiť a vadiť iným ľuďom.
1: Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu záver dnešného vysielania. O malú chvíľku k vám príde rozprávka o Popoluške. No a ja som vám chcel teraz povedať ešte jednu vec. Keďže sa blíži víkend a nebude to obyčajný víkend, to už vy viete, že v pondelok máme Deň detí, presne tak. A keďže máme v pondelok Deň detí, tak teraz cez víkend je veľmi, veľmi veľa akcií, ktoré budú oslavovať deti, ktoré budú oslavovať práve ten Deň detí, tak si to užite. Dobre, kamaráti, naozaj sa vybláznite. Buďte hrdí na to, že ste deti. My sa samozrejme v pondelok o deťoch, o detstve a o Medzinárodnom dni detí budeme rozprávať a ja na vás budem myslieť celý víkend, lebo vás ľúbim. Ahojte! Detské

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Krávky som podojila, prasiatka nakrmila, riad je poumývaný, svetlica vyzametaná. Hádam, bude macocha spokojná. Hádam. Lebo už sama neviem, či dobre robím, alebo nie. Odkedy mi mamenku čierna zem vzala, nik nenájde pre mňa vľúdneho slova. Otec, ten je málo doma. A macocha s nevlastnou sestrou ustavične hľadajú na mne chyby. A veď ja rada robím. A oni, ako by som celý deň za pecov vylihovala. Keby sa aspoň raz za čas na mňa usmiali. Alebo keby ma aspoň raz na tanec vzali. Oh, už prichádzajú, čo sa im len na mne dnes nevidí.
1: Tu si, Popoluška.
0: Dobrý večer, pani matka.
2: Pravda, že tu je okolo pece sa tmolí. Kde by tá inde bola? Veď Popoluška iba k popolu patrí.
1: Všetko si porobila?
0: Všetko, pani matka.
1: A čo prasce?
0: Nakrmené.
2: A kravy?
0: Podojené.
1: No len aby. Len aby. A svetlicu si mohla i krajšie pozametať. Hornce sú síce umité.
2: Ale za zrkadlo mi neposlúžia. A to by som dnes veľmi potrebovala. Poriadne zrkadlo. Musím sa predsa na dnešný tanec poriadne schystať. A zistiť, ako budem vyzerať, keď tá vstúpim.
0: Pani matka, prosím, vezmite i mňa na tanec. Veľmi, veľmi pekne vás prosím.
2: Čože?
1: Čo? Čo si to povedala?
0: Na tanec. Či by ste ma aspoň jeden jedinký raz nevzali so sebou na tanec? Iba jediným očkom sa pozriem a...
1: Vodu! Vodu! Doneste mi vodu!
2: Jaj!
1: Ja to neprežijem!
2: Mamička moja jediná! Chytro vejar! A tu je vejar. Ovejem vás.
1: Dých, ledvala pám, dých. Srdce moje, srdce! Ovievaj ma, ovievaj mocnejšie, bolíš!
2: Upokojte sa, mamička, upokojte! Toľká trúfalosť, vraj na tanec!
1: Na tanec! Po boku mojej Borišky! Ja to neprežijem!
0: Nechcela som vám ublížiť, pani matka. Iba pozrieť trochu som sa chcela. Nehnevajte sa, som zvedavá. Ale tak som unavená, že sa ledva na nohách držím. Pôjdem si radšej ľahnúť. Odpuste.
1: Ja ti dám ľahnúť. Z toho nevyžijeme. I tak nám krajce ujedáš. To by sa ti páčilo vylihovať celý deň a celú noc. Keď chceš zábavu, tak sa ti o ňu postarám. Boriška, zosyp dohromady mericu hrachu a mericu šošovice. Aby Popoluši v chladnej noci prsty neskrýli. Kým sa vrátime, bude hrach oddelený od šošovice. Dokáže si zaslúžiš našu lásku.
3: A ty, Boriška, poď. Usmievaj sa, dieťa moje.
1: Chcem, aby si bola pekná.
3: Dnes bude na tanci samotné knieža.

0: Merica Hrachu a Merica Šošovice. A ja, úbohá stvora, ich mám od seba oddeliť. Za čo toľká zloba? Za čo? Vari, pretože ľudia nahlas vravia o tom, aká je Boriša škaredá. Ale ja sa jej do cesty nestaviam. Ani ju predbehnúť nechcem. Chcem iba pokojne žiť. A tak by som sa raz, aspoň jediný raz pozrela, ako to vyzerá na tanci. A namiesto tanca mi pripravili toľko daromnej roboty.
1: Cukru. Cukru. Cukru. Popoluška.
0: Vítaj, holúbok. Pozrieť si ma prišiel?
1: Prišiel. Videl som, aká si smutná. Tak som ťa prišiel potešiť.
0: Si milý holúbok. Ale macocha s Borišou.
1: Viem, Popoluška. Všetko som videl. Nesmúť. Veď si ty dobré dievča a všetko zle sa ti raz na dobro obráti.
0: Aký si len dobrý holúbok. Viem, že keby to od teba záviselo, všetko by inak vyzeralo.
1: Len sa nič neboj. Tuto hľa, oriešok som ti priniesol.
0: Oriešok? Ďakujem ti, holúbok.
1: Otvor ho a vyber, čo je v ňom.
0: Otvoriť vravíš? Aké prekrásne strieborné šaty.
1: Obleč si ich a choď na tanec.
0: Ja? Na tanec? Veď sa ledva na nohách udržím, taká som unavená. Ale koľko práce ma tu ešte čaká?
1: Pri muzike pokreješ. A so Šošovicou a Hrachom si hlavu nelám. Kým sa vráti, všetko bude v poriadku. Pamätaj si však, k macoche a Boriši sa pri muzike nehlás. A nezabudni sa vrátiť domov prv ako oni.
0: Ale holubok.
1: Nestrácaj čas, Popoluška. Bež a dobre sa zabávaj.

0: Dovoľte, najjasnejšie knieža, aby som vám predstavila svoju jedinú dcérenku Borišku.
1: Kto je to, radca môj? Táto pani je z horárne a rada by vám predstavila svoju dcéru.
2: Aha, teší. Prajem vám príjemnú zábavu.
0: Aj my vám, najjasnejšie knieža.
2: Dovidenia. Nudím sa, radca môj. Chýba mi tu vznešená krása. Čo to za tanec, kde nie ani jedinej krásnej devy?
1: Máte pravdu.
2: Poberiem sa pomaly domov. Nič ma tu neteší.
1: Počkajte, pane. Čo si zriem? Pozrite, tá vo dverách. V strieborných šatách skvie sa krása spanilá.
2: Vo dverách, vravíš? Aha, pravdu máš. Počkaj. Musím ju osloviť. Dovolte, krásna deva, požiadať vás o tanec.
3: A to vravíte mne?
2: Pravda, že vám. Omzrite sa vôkoľ seba, krajšie devy tu nie.
3: Ale páne, šetrite slovami chvály, veď neviete, s kým hovoríte.
2: Odmietate tento tanec venovať mne?
3: Ach, to nie.
2: Nuž teda, nech sa páči.

0: Ešte stále ste mi neprezradili, skade pochádzate, spanila kráska.
1: Za to vy ste mi o sebe povedali dosť.
0: No vidíte, mali by ste odhaliť i vy svoje tajomstvá.
1: Knieža, nebuďte netrpezliví. A napokon, naozaj nič na mne nie je také zaujímavé, čo by stálo za vašu pozornosť.
0: Vy sa mi posmievate.
1: Och, pane, to by som sa nikdy neodvážila. Iba si myslím, že ja... Och, odpuste, pane, musím ísť. Vďaka vám za krásny večer, ale ja už naozaj nemôžem. Vďaka vám!
0: Krásna deva.
1: Ďakujem a dovidenia.
0: Odišla. Ona mi ušla. Oh, aký som ja babrák.

0: takovýchto pánok, mamička.
1: Asi, dieťa moje, asi.
2: A kde je Popoluša? Som zvedavá, či príkaz vykonala.
0: Zdá sa, že áno.
2: Popoluša, kde si?
1: Tu som, tu pani matka. V komórke som si postielku stlala.
2: A čo hrách so Šošovicou?
1: Tak sú, ako ste si želali, pani matka.
2: Naozaj? Nož teda dobre. Nebudem si ja kvôli tebe zvyšok večera kaziť. Čo ty napokon vieš? To si mala vidieť na tanci, sám knieža nám ruku podal. Poprial dobrú zábavu.
0: A celý čas sa okolo mňa zvrtal.
1: Naozaj? Okolo teba?
2: Samozrejme. Okolo koho iného by sa mal?
0: Asi okolo nej. Čo taký hlúpani niečo vysvetľuješ? Táto nikdy nepochopí.
2: Pravdu máš. No bež Popoluša spať, aby si zavčasu mohla vstávať.
1: Dobrú noc.

0: Čo myslíte, mamička? Pristane mi tento korálový náhrdelník.
1: A ako? Nikomu tak nepristane ako tebe.
0: Nemala by som si dať dva náhrdelníky. Jeden korálový a druhý zlatý.
1: Skvelá myšlienka, daj si korálový, zlatý a cez to ešte striebornú reťazku. Nech si knieža všimne, akú mám krásnu a bohatú dceru.
0: Veď hej, knieža, len či bude aj tento raz na tanci, chodieva zriedka kedy. Vraj sa len vypituje na tú z minulej tancovačky. No, hádam už kvôli nej príde.
2: Lepšie by bolo, keby prišiel on a tá osoba nie. No, nič sa neboj. Pôjdeme prv a hneď sa k nemu pridá.
0: Ach, mamička, aká ste len múdra. Vždy niečo vymyslíte.
2: No. Poobzeraj sa v zrkadle a pôjdeme. Len ešte Popoluši dačo pripravím. Popoluša! Popoluša!
3: Tu som. Tu som, pani matka.
2: Tamto v kúte máš zmiešanú mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime z tanca, nech je to roztriedené. Ak nie, zle bude s tebou. Práca do roboty!

0: Máčik máčny, i ty proso žltučké, povedzte mi, prečo mi tak ubližujú. Koľko slz mi už vyplakali moje oči. Veď vy sami cítite, ako vás omývajú. Vo všetkom som im povôli. Na tanec sa už ani opýtať neodvážim. Keby tak moja mamička žili, nedovolili by tak kruto so mnou zaobchádzať. Ako môžem toľké proso od maku oddeliť?
1: Cukru. Nenariekaj, Popoluška.
0: To si ty, holúbok, priateľ môj úprimný.
1: Prišiel som ti pomôcť.
0: Pomôcť? A ja som ti nestačila ešte ani za predošlú pomoc poďakovať.
1: Veď si ani nemala kedy, keď tu iba hrdlačíš. Ako vidím, proso od maku sa zažiadalo macoche oddeliť.
0: Tak veru.
1: Nič to. Pôjdeš i ty na tanec.
0: Ako by som mohla?
1: Tuto hľa oriešok som ti doniesol. Pozri, čo sa v ňom skrýva.
0: Varile, nie zase šaty. Och, tie sú prekrásne. Zo zlatých nitiek utkané. A aké krásne zlaté črievičky sú pri nich. Holúbok, priateľ môj jediný, ako sa ti poďakovať?
1: Neďakuj, Popoluška. To je za tvoju dobrotu. Len sa ti pekne obleč, obuj a bež na tanec. Ja už si s tým prosom a makom dáko poradím.
0: Ale prečo to všetko robíš, holúbok?
1: Lebo dobrému človeku sa treba dobrom odplatiť.

0: Tak čo, radca? Prezreli ste všetko? Niedie?
1: Veru niet, pán môj. Iba tá pani z horárne stále dobiedza, že by ste s jej škratou šli tancovať.
0: No, tu mi ani nespomínaj. Nič škarečie som v živote nevidel. Dobre vieš, po kom tak hrozne túžim od posledného tanca.
1: Viem, ja dobre viem. Možno predsa len príde. Tanec sa ešte nekončí.
0: No, už strácam nádej.
2: Pán môj, pozrite! Pozrite, kto stojí vo dverách!
3: Ona.
0: Predsa ste prišli. Už som neveril, že vás opäť uvidím.
4: Tu som, pán môj.
0: Smiem vás požiadať o tanec?
4: Áno, pane.
0: Odvtedy, ako som vás poprvýkrát uvidel, moje srdce túži iba po vás. Nemám chvíľu pokoja. Vidím vás stále pred sebou spanilú a usmiatú. Povedzte mi, prosím, kto ste? Ako sa voláte? Skadiaľ prichádzate? Oh,
4: toľko otázok naraz, pane. Obávam sa, že budete sklamaní. Som taká bezvýznamná, že to nestojí ani za slovko.
0: Nie tá krásna deva. Túžim iba po vás. Nemám pokoja a nebudem ho mať, kým sa nestanete mojou ženou.
4: Ale to nie. To nie, nikdy.
0: Ale prečo?
4: Možno sa to raz dozviete. Ale lepšie bude, ak na mňa zabudnete.
0: Nechápem. Ja vám nerozumiem.
4: Nechcem vám ublížiť. Knieža, nemyslite na mňa. A teraz ďakujem vám za krásny tanec. Dovidenia.
0: Ale veď, počkajte predsa. Prečo mi opäť ušla? Čím som ju urazil? Čo sa jej dotklo? Radca! Radca ku mne! Tak nepočuješ? Kde si, radca?
2: Tu som, pán môj.
0: Kde sa táraš? Nepočuješ, že ťa volám?
2: Rozbehol som sa za tou neznámou devou, keď som videl, že vám ušla. Žiaľ, nedobehol som ju. Ale pozrite. Našiel som jej črievičku, ktorú stratila na schodoch.
0: Výborne. Podľa nej ju budem hľadať. Aj keby som mal celú krajinu prevrátiť hore nohami.

0: vydrž, dievka moja, len vydrž. Hádam sa ti trochu zmenší. Vieš predsa, že knieža chodí po krajine a hľadá tú, čo stratila zlatú črievičku. Ale črievička je taká malá, že zatiaľ sa do nej ani jedna noha nezmestila. Tak som ti ju trochu posťahovala. Čo keď práve tvoja nôžka do črievičky vojde, staneš sa kňažnou a budeš sa topiť v zlate.
1: Vidíš, dáko, vydržím, len aby sa mi tam tá noha vpratala.
0: Vydrž, dievka moja, vydrž. Už budú o chvíľu tu. Pozri, už prichádzajú. Rýchlo odviažeme obves, aby nič nezbadali.
1: Jej, mamička, chytro, chytro.
2: Voľno. Len vstúpte ďalej.
3: Dobrý deň. Urodzené knieža a ja hľadáme dievča, ktorému patrí táto črievička.
2: Aká vznešená návšteva, toľká česť pre môj dom. Nech sa len páči vyskúšať. Boriška, dcerka moja, ukáž pánom nôžku.
4: Ale veď táto to predsa nemohla byť.
0: Len spróbujte, keď ste už tu.
3: Ukáž teda nohu.
1: Tu hľa? Moja nôžka?
4: Márne krčíš nohu. Veľká je do črievice. A inú dceru nemáte?
2: Boriška je moja jediná dcera.
4: A to je čo za lomos?
2: To... Mačka zvalila hrniec so smotanou.
3: Veď sa mi na tú mačku prizrieme.
5: Aká si zvláštna mačka. No... Len po dievča, neboj sa. Nik ti nechce ublížiť.
2: Dobrý deň.
1: No to je určite tá pravá. Kňažná Popoluška.
4: Ty mlč. Tvár toho dievčaťa mi je veľmi povedomá. Och, koľká podoba. Ukáž nôžku. Predsa si to ty? Deva spanilá, ktorú som tak dlho márne hľadal.
2: Áno, pane.
1: To nie je možné. Poplietli ste sa, nikdy na tanci nebola.
4: Prečo si mi dva razy ušla?
2: Nechcela som vás rmútiť mojou biedou.
4: Svojou biedou, vravíš? Počkaj. Nie si ty tá deva, čo má macochu a nevlastnú sestru Borišu, ktoré jej iba ubližujú?
2: Ja som to. Ale skade to viete, pán môj?
4: Holúbok z môjho krdľa mi to povedal.
2: Holúbok, priateľ môj úprimný.
4: Viem, že máš dobré srdce. Si deva, ktorú dohľadám. Pôjdeš teraz so mnou na zámok a staneš sa mojou ženou.
2: A čo bude s nami, pán môj?
4: Vás nechám tu, aby ste sa mohli spáliť vlastnou zlobou.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Harmónia, vzácna pani, vyrieši

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: policajtovej manželke.
1: Tingo tango bam. Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

0: viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Arriba todos amigos. Samba! Teda

Hvozdík. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha, chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hanba, moja dcéra sa sprchuje pod dážnikom. Taká veľká hanba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka. Suchomilný suchár, na toto sa nemôžem pozerať, radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážnik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážnik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou.
2: Ja letím,
1: zvolala natešená Špagetka.
2: Konečne letím, ďakujem ti, vetríček, bratríček.
1: Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát.
2: Keď snívaš o lietaní, splním ti sen.
1: Fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov.
2: Ako sa cítiš? Príma,
1: jasala Špagetka.
2: Vyššie nevieš? Viem,
1: naparoval sa vetroplach.
2: Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete.
1: A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so Špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť.
2: Aká je tá naša kamarátka Špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou,
1: rozhodla sa dážďovka Slížovka.
3: A ja sa budem bicyklovať,
1: vyhlásila dážďovka Niťovka.
4: A ja si kúpim auto a budem šoférovať,
1: snívala dážďovka Makarónka.
4: Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu.
1: Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala:
2: Špagetka! Nespadni!
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Ako salama,
1: joj,
2: ako saláma.
0: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Ahoj, deti! Pamätáte sa ešte na vášho kamaráta Zajka Tarajka? Veru, všeličo vám o nás zajkoch natáral. Nevravím, že to boli nepravdy, no ja si najprv všetko radšej preverím. Usilovne pátram, zisťujem a až potom robím závery. Práve preto ma volajú Zajko Pátrajko. Všetko chcem vedieť, stále sa pýtam, prečo? A na každé prečo chcem poznať odpoveď. Prečo cez deň svieti slnko a v noci je tma? Prečo dážď padá z hora nadol a nie naopak? Prečo? Ale hlavne ma zaujíma všetko, čo sa týka nás, zajacov. A veľa som toho už aj vypátral. Napríklad už viem, prečo majú zajace dlhé uši. Veď počúvajte.

0: Stalo sa to veľmi, veľmi, veľmi... pradávno. Keď zajace ešte nemali také dlhé uši, ako majú dnes. Mali iba maličké, kratučké uška. Ale o čo mali uši kratšie, o to ich mali pohyblivejšie. Krútili nimi na všetky strany tak rýchlo, že chvíľami vyzerali ako malé ventilátory. A ventilátor zo všetkých zajačích ventilátorov najventilátorovejší bol jeden malý, zvedavý zajo. Môj zajačí pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-predok. Ó, všetko musel zajko vedieť, všetko musel počuť. Zakrádal sa potichu poza kríčky, krútil ušami a načúval. A čo zajko počul, hneď aj vytáral. Lenže kvôli svojim malým ušiam nikdy nepočul naozaj všetko. Jednoducho sa mu to do nich neznestilo. Ale pojašenému zajkovi stačilo len pár slov a už bol na svete poriadny poplach. Pobehoval zajko po lese, krútil ušami a zrazu začul...
1: To je mňamka.
0: Zajko sa prikrčil za kríkom a načúval. Divá svinia, ktorá sa motala pod dubom, práve dojedala svoju poludnejšiu porciu žalúďov.
1: To bol obedíček. Mňam. Uf, to som sa napchala. Uf, moje brucho, to som si dala. Uf, tuším. O chvíľu prasknem. Uf.
0: Najedená divá svinia sa zvalila dokopy napadaného lístia. Pod tým lístím bola suchá halus a tá halus sa pod prasačou váhou prelomila. Zajac už viac počuť nepotreboval. Rozbehol sa po lese a vykrikoval na všetky strany.
2: Svinia praskla! Divá svinia praskla! Nepočuli ste tú ranu? O, chudera svinia! To bolo hrozné! Na vlastné uši som počul, ako vybuchla! To bol ale tresk! Utekajte sa pozrieť! Celkom vybuchla!
0: Zbehol sa celý les. Všetci boli zvedaví.
1: Kde je? Ukáž!
3: Zostalo z nej niečo? Kde má hlavu?
4: Nemá hlavu! Ona tak vybuchla!
0: Veď vidieť vybuchnutú divú sviňu, to nie je každodenný zážitok.
5: Vôbec sa nehýbe.
6: Mohla sa! Moje nervy!
5: Ticho!
7: Tak z tohto som jeleň. Ona chrápe.
8: Jasné, jeleň, že si jeleň. A jasné, že svinia chrápe, veď iba spí.
3: Spí? No a kde má hlavu?
8: Hlavu má strčenú do lístia.
9: A určite je v poriadku? Radšej ju zobuďme.
8: Hej, svinia, vstávaj.
7: Žiješ?
5: Žijem, prečo by som nežila? A čo ma budíte? To je hrozné. Tu si poctivá divá svinia nemôže pobeť ani trocha schrupnúť. Nič ti nie je.
3: Si celá?
5: Celá. Čo som mala polovicu dakomu darovať?
7: Mysleli sme, že je po tebe. Zajac vykrikoval, že si vybuchla a keď sme sem pribehli, z lístia ti trčal iba... iba...
8: Zadok. Iba zadok.
7: A tak sme si mysleli, že si naozaj praskla.
5: No, brucho, mám síce plné... na prasknutie, ale koľko zožeriem do toho nikoho nič. Kde je ten zajac? Ja mu ukážem. Vykrikovať o mne po hore takéto nehoráznosti.
0: Ale zajko už dávno zdúchol do svojho brloha. Večer sa strhla náramná búrka a pár dní potom riadne pršalo. A tak zajac zvedavec sedel doma a načúval iba šušťaniu dažďa. Len čo sa však vyčasilo, už sa zase zakrádal po lese a naťahoval uši, aby mu nič dôležité neušlo. Slniečko pripekalo a na lúčku pod bukom vyvliekol jazvec čerstvo vyprané periny.
10: Bolo ich treba často otáčať, aby dobre preschli. A jazvec sa to po chvíli prestalo baviť.
8: Fúj, to je ale spara. A tie mizerné periny sú ťažké ako cent. Nechte sa mi, zvalím sa sem na chvíľku do tieňa. Tuším z tej horúčavy skapem.
10: Zajka, ktorý čušal za kríkom a načúval, len tak myklo. Skapatý jazvec? Ale to je hrôza. Mal by to niekomu povedať.
2: Len aby to nedopadlo ako s tou sviňou. Radšej sa pozriem, či je naozaj po ňom.
10: Vykúkol zajac spoza kríka, uvidel jazveca rozvaleného na lúke a už na nič nečakal.
2: A skapal! Videl som ho! Úbohý jazvec! Stihol len povedať, že z tej horúčavy skape a naozaj skapal! Teraz tam leží vystretý pod bukom, oči má zavreté a vôbec sa nehýbe. Je celkom úplne načisto a absolútne mŕtvý!
10: Zvieratka, ktoré to počuli, sa hneď rozbehli k jazvecovi a vrhli sa na neho. Že ho zachráni?
11: Jazvec! Podržte ho! Zaklonte mu hlavu!
3: Pustite ma! Ja viem dávať umelé dýchanie!
12: Urobte mu masáž srdca!
8: Čo to má byť? Pustite ma! Fuj! Daj mi pokoj! Čo ma tu oslintávaš?
11: Hurá!
3: Zachránili sme ho!
8: Oké zachránili? Čo to má byť? Kto zorganizoval ten prepad?
7: No dovol! Aký prepad? To bola záchranná akcia! Ležal si tu ako skapatý!
8: Skapatý? Čo to táraš, jeleň? Len som zadriemal v tieni.
12: Ale keď zajac povedal...
8: Čo povedal?
7: Že si skapal. Z horúčavy.
8: Len sa snoša. Čo by som skapínal? Len som si trochu zafrflal. A ten špehúň tu akurát musel naťahovať uši. A zasa všetko prekrútil. Veď ten to odo mňa schytá.
10: Ale zajac stihol ubziknúť, len čo zbadal, že jazvec žije. Nečakal, kým mu niekto kožuch vypráši. Niekoľko dní sa skrýval v brlohu a čakal, kým sa na všetko zabudne. A zabudlo sa dosť rýchlo, lebo zvieratká začali chystať veľkú narodeninovú oslavu pre kráľa lesa, starého medveďa. Malo to byť veľké prekvapenie a tak sa o všetkom radili iba pošepky.
8: Je to dohodnuté. Veveričky upečú obrovskú orieškovú tortu a my ju dovlečíme.

0: ako vždy domyslel. Je to jasné. Na medveďa sa čosi chystá.
1: Toto veru do sveta vykrikovať nebudem. Pôjdem rovno za medveďom a všetko mu poviem. Prekazím to ich sprísahanie.

0: Zlada! Zlada! Chcú ťa zabiť!
1: Ale čo to vravíš, Zajko? Zabiť mňa? Prečo? Ano, a kto?
0: Všetci! Obrovské sprísahanie! Veveričky, jelene, jazvece a aj všetci! Chystá sa na teba celý les!
1: Celý les? Uh-huh. Ale prečo? Nechápem!
0: No, neviem prečo, ale za to presne viem ako! Všetko som počul, všetko, naozaj! Najprv ti doblečú niečo pred brloch. Neviem čo, ale hovorili, že to bude bomba!
1: Bomba!
0: Áno, presne tak, bomba. A potom ťa chcú ťa vylákať pred brloch a zatrúbia do útoku. No a potom sa všetci na teba vrhnú. Ha! Všetci, tí, ako sa to povie, antisprisahanti.
1: Ale snáď sprisahanti.
0: Áno, ale oni vraveli... Ňanti.
1: Rebelanti?
0: Áno, to je ono, rebelanti. Presne tak sa dohovárali, ja som to všetko počul.
1: Tak sprísahanci a rebelanti.
0: Ale neboj sa, Maco, ja som s tebou. Som stále iba s tebou. So mnou sa nemusíš ničoho báť. Držíme spolu a spoločne ich porazíme. Na mňa sa môže spoľahnúť.
2: Medveďovi sa takáto vzbura nepozdávala. Veď vládol spravodlivo a nikdy nikomu neublížil. Ale aj sám si už všimol, že sa mu zvieratka v posledných dňoch vyhýbajú. Nikto sa s ním nerozprával, všetci sa len ako si záhadne usmievali.
1: Zdá sa mi, že na tom čo si bude.
0: Áno, hovorím ti, je to veľké sprisahanie. Ale ja som to odhalil a teraz budeme na všetko pripravení.
1: Správne, Zajko. Zostaneš so mnou a pripravíme sa na boj.
0: Tak.
2: Netrvalo dlho a pred brlohom sa ozval zvuk trúbky. Medveď nečakal. Vyrútil sa z brloha, schmatol bombu, vlastne tortu, a odhodil ju tak prudko, že sa rozpliasla až kdesi za kopcom. Rozbehol sa k zhromaždeným zvieratkám a začal ich mlátiť hlava nehlava, uši neuši, chvostík nechvostík.
1: Tomáš! Na! Uj, ty si tu! Ja ti dám! Ty zrad! Babelci! Ja vám dám!
0: Ja ťa obráním!
2: Prekvapené zvieratka sa len krčili a uhýbali pred medveďovými ťažkými labami. Nakoniec sa rozprchli a ukryli za najbližšími stromami.
1: Aspoň sa bránte, vy zbabelci! Ja vám dám sprisahanie! Ja vám dám útoky! Toto ste nečakali, čo? No tak, vylezte! Vylezte a bojujte, zradcovia!
3: Ale medveď, Macko, čo sa ti porobilo?
1: Tak čo? Už sa bojíte, aha? Zbabeli, sprisahanci, hnusní rebelanti!
4: Ale Macko, my nie sme rebelanti.
3: Ani sprisahanci.
4: My sme gratulanti. Gratulanti!
1: Čo?
4: Áno.
1: Čo ste?
0: Vidíš?
1: Gratulanti!
0: Vravel som ti, sami sa priznali.
1: Anti.
0: Odporná banda, fuj.
1: Áno. Gratulanti.
4: Gratulanti.
1: Ale veď ja mám dnes narodeniny.
4: Veď toto.
1: A vy ste mi prišli.
4: Prišli sme ti.

0: želať všetko najlepšie.
1: Chceli sme ťa prekvapiť. Pripravili sme oslavu a...
2: A ja som ju celkom zničil. A to všetko kvôli tomuto malému.
3: Nehnevaj sa, ja som nevedel. Ja som len počul.
0: Zafetem zajac.
1: Zase si načúval.
0: Načúval, poriadne nepočul a hlúposti zo sveta vykrikoval.
3: Nie, ja som nevykrikoval. Ja som len medveďovi.
1: Pokazil narodeninovú oslavu.
2: Tak to teda nie. Oslava bude. V brlohu mám nejaké zásoby medu.
4: A my prinesieme oriesky.
5: Ja mám doma trochu húb.
6: Ja skočím natrhať maliny.
4: A my jahody.
2: Výborne. No ale najprv si to vybavím s týmto špeúňom.
3: Matko, au, ja už budem dobrý. Au, matko, ja už nebudem nikdy tajne načúvať. No. Nebudem si vymýšľať, čo som dobre nepočul.
2: Tak
3: ja už,
2: to au, teda au, nebudeš.
3: Matko, čo chceš robiť?
2: Nič, zajko, iba ti trochu natiahnem. Je tvoje zvedavé uši.
3: To bolí, matko. Moje uška.
2: Hotovo.
3: Moje uška.
2: Tak, a odteraz už budeš počuť lepšie. A nebudeš si musieť vymýšľať.
3: Moje krásne uška. Moje pekné ušinka.
0: Že ufinka. Teraz nemáš ufinka, ale riadne ušiska. Hotové, ladari. Ty mi budeš počuť aj za rok.
3: Ale, dobrý.
2: Čo je hlavné, zajko? Teraz už nebudeš môcť nikoho špehovať. Tvoje dlhé uši trčia cez poza kríka. Ťa vždy prezradia.
7: A odvtedy máme my zajace dlhé uši. Ale nehambíme sa za ne, lebo dnes už každý z nás vie, že načúvať a klepetiť sa nepatrí.

0: Trenčín.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ako krásne náš synček spinka. A ako rozkošne si odfúkuje. Pravda, ocko.
1: Veď ho preto voláme dráčik spáčik. Ale podľa mňa by toľko spať nemusel.
0: Ty si na neho taký prísny. Pozri, ako mu to pristane na tej háčkovanej dečke. Aký je chutnučký. Len si spínkaj, môj spáčik. Aspoň nám skôr vyrastieš.
1: V jeho veku som...
0: Vždy len ty a v jeho veku. Náš spáčik je iný. Nerád háčkuje, ale zase rád spínka.
1: Len či sa tým uživí. Ja v jeho veku...
0: Zase začínaš. Každý vie, že ty v jeho veku si už mal naháčkovaných stovky dečiek. Veď ťa aj volali dráčik, háčik.
1: Mamička, ale v jeho veku si ani ty za mnou nezaostávala. Prekrásne, vyháčkované očká ťa volali Drakulienka, okulienka. Tak, po kom ten náš spáčik je?
0: Po kom? Na šípkovú rúženku sa nepodobá. Má dlhší chvost. Musí byť po nás. Len ešte maličký.
1: A ako je možné, že nemá rád rýchlokys? Pritom ten koláč pečieš ešte lepší ako moja mama.
0: Tak hlasno hovoríš, pozri. Zabudil si ho. Ako sa vybúval, môj dráčik. Odýchol si dobre, môj spáčik.
2: Dobré ráno, mami, tati.
1: Dobré ráno, spáčik. Avšak už nie je ráno, ale obed a ty stále nevieš povedať
0: Zase si prísny, otecko. Veď v spánku sa to spáčik nemohol naučiť.
1: Pokiaľ sa to nenaučí v spánku, tak sa to nenaučí nikdy. Čas, keď spáčik nespí, je naučenie veľmi krátky.
0: Nie si hladný, spáčik? Čo dobré ti mám uvariť?
2: No vieš, mamička, najradšej by som si dal studenú vodičku.
1: Ale nejako si sa nám rozjedol, spáčik. A nebude ti z tak sýteho jedla ťažko na brúšku?
0: Otecko, nebuď zlý. Vidí, že spáčik ešte celkom neprecítol.
1: Tak to by sa mal poponáhľať, lebo o chvíľu určite zase zaspí.
0: Poď, otecko, necháme nášho synčeka, nech sa v pokoji preberie. A my ideme pripraviť niečo pod zub.
2: Tak dobre som si pospal. Až mám chuť si opäť schrupnúť. Joj, to by som ale nazlostil otecka. Môžem však ja za to, že ja spím? A že nemám rád rýchlokys a háčkovanie? Mám predsa iné piednosti. Napríklad mám jad studenú vodičku.
0: Spáčik, dráčik môj, papu máš hotovú.
2: Zase mám ísť jesť. Radšej by som si trochu pospal. Mám však taký pocit, že ocko by chcel, aby som sa stal slávny, ako bol on v mojom veku, keď vyhral rytierský turnaj. Keď však budem len jesť mamičkine rýchlokysy, tak slávu nezískam. Musím ja ísť do sveta.
3: Konečne si prišiel, háčik. Tak dlho som ťa nevidela.
2: Ale piastaja mama, ja nie som háčik.
3: Piastaja, to je čo? Nenadávaš mi, synak?
2: Ale babka Eleonora, ja nenadávam. Veď to ani neviem. Ja som tvoj piavnuk spáčik a háčik je môj ocko.
3: Koho zožralo?
2: Ja neviem, či niekoho zožialo.
3: A kde si sa naučil po čínsky?
4: Myslíš, že viem po čínsky? Neskúšal som ešte po takom hovoriť.
3: Ale veď celý čas rozprávaš po čínsky. Niektoré slova som už pochytila aj ja. Napríklad piastaja, zožialo, hovoriť. Viem ich už vysloviť, len neviem, čo znamenajú.
4: Ale piastaja, mama, ja nehovorím po čínsky. Ja len neviem povedať J.
3: Mne sa zdá, že J povedať vieš. Skôr máš problémy s R.
4: Veď ti vyjavím, že neviem J.
3: A čo tak sám tu porábaš? Prišla som ťa pozrieť.
4: Ale piastaja, mama, veď na návštevu som píšiel ja k tebe.
3: Jaj, tak ty si prišiel na návštevu, aha. A trafil si?
4: No, myslím, že hej, keď som tu. Ocko spomínal, že tvoj dom si z cesty musí každý všimnúť, lebo je vyčačkaný ako peníková chalúbka.
3: Koho zožrelo?
4: Ja neviem, ja som nehovoril, že niekoho zožialo.
3: Ale o čom si hovoril? A prečo chodíš po ceste? Prečo nelietáš, keď je to rýchlejšie?
4: No, vieš, ja babka, ja sa bojím výšky.
3: Ale spáčik, hádam nebudeš plakať, taký veľký dráčik. Výšky sa môže bať každý, určite z toho vyrastieš.
4: A ocko sa na mňa zlostí, že veľa spím.
3: To nie je zlé. Keď deti spia, nerobia lapajstva.
4: A nemám ja dýchlo kys.
3: A z toho si nič nerob, ja ho tiež nemám rada. Je mi po ňom na žalúdku kyslo.
4: Ty si najzlačšia piastaja mama na svete. Aha. Si rovnaká ako ja.
3: A prečo si sa vydal na takú ďalekú cestu v horúčave a prachu, keď nepoužívaš leteckú prepravu?
4: Vieš, pia babka, chcel som sa s tebou poradiť.
3: Poradiť. A o čom?
4: Vieš, chcel by som byť slávnym. Moja mamička i ocko by z toho mali jadosť.
3: To preca nie je žiaden problém, spáčik. Budeš sa dobre učiť, aby si bol múdry a sláva príde sama.
4: Ale učiť sa je ťažké a vlastne ani nemám čas. Väčšinu času totiž piespím, vieš?
3: Tak potom niečo vymyslíš a budeš tiež slávny. Pozri, môžem ti požičať knižku, ktorú som sama napísala. Je to dračia príručka. Urob si sám.
4: Ale pia babka, ja pieca nie som vôbec zjučný.
3: Zjučný, čo to znamená? Zase rozprávaš po čínsky.
4: Tak čo, ani ty mi nepomôžeš.
3: Ale samozrejme, že ti pomôžem. Len ma nechaj trochu rozmýšľať.
4: Len sa prosím ponáhľaj, lebo už skoro zaspím.
3: Vydrž. Daj si zatiaľ studenej vodičky, čo ju tak ľúbiš. No, takže učiť sa nemôžeš, majstrovať tiež nie, a neostáva nám teda nič iné, len sa vrátiť k najjednoduchšiemu spôsobu získania dračej slávy.
4: Áno, toto chcem. Získam slávu a hneď sa vrátim domov k mamičke.
3: Tak ma dobre počúvaj, spáčik. Ale varujem ťa, je to nebezpečné.
4: Neboj, pia babka, len mi to už povedz.
3: No, takže najprv

0: obzeráš moju kukuricu?
1: Ja prosím, idem spraviť hrdinský čin.
0: Aha, hrdinský čin s mojou kukuricou. A nemohol by si ísť ďalej? Tam, pri tých stromoch, začína susedová pšenica. Tá sa viac hodí na tvoje hrdinstvá.
2: Myslíte? Ale pia babka Eleonora mi to pojadila ináč.
0: Nezlosti ma, keď ti vravím, že pšenica je na dračie hrdinstva lepšia ako kukurica, tak je to tak. Mne pred 10 rokmi chcel nejaký drak spáliť úrodu. Tak viem o tom svoje.
2: Ale keď Eleonora mi nespomínala žiadnu pšenicu...
0: Takže tá Eleonora ti susedovú pšenicu nespomínala. Ale moju kukuricu áno. Mňa z tých drakov raz porazí. Čo vždy máte proti mojej úrode?
2: Ja nemám proti nej nič. Mne sa tá vaša kukurica celkom páči. Viete, ja len potrebujem spraviť rýchlo hrdinský čin, aby som sa mohol vrátiť domov a rodičia mali zo mňa radosť.
0: Takže ty si po dobrotky nedáš povedať. Chceš zničiť moju úrodu a tým spraviť radosť rodičom. Takže oni ťa poslali. Ako sa volá tvoj otec?
2: Mňa nikto ku vašej kukurici neposlal, viete? Prišiel som celkom sám. A môj otecko sa volá Háčik.
0: Aha. Čože? Tak on je tvoj otec. Však to on mi chcel pred mnohými rokmi spáliť celú úrodu. Dokonca si chcel zavolať na pomoc svojho otca.
1: Ale ja ešte neviem chýliť oheň. Viete, ja veľa spím a nestihol som sa to naučiť.
0: Už aj marš z mojho poľa. Mňa určite trafí šľak. Všetci draci si na mňa zasadli.
2: Ale ja som tu nesedel. Ja som len išiel okolo nahiad.
3: Vôbec nechápem, prečo sa rozčuluje. Fíha, aký je ten hrad veľký. A nebol ani tak ďaleko.
2: Zbytočne letieť, keď sa dá písť pešky. Veď keď niekto letí tak vysoko, môže spadnúť. A potom to určite bolí.
3: Ako mi to Eleonora jadila? Najjednoduchší spôsob získania diačej slávy je uniesť princeznu. Na hrade určite nejakú majú.
4: A ty tu čo obkukuješ?
2: Ja sa prosím, kukám po princeznej.
4: Čo robíš? Kukáš? Veď nie si kukučka.
2: Neprosím, ja som diačik a volajú ma spáč.
4: Mne je jedno, ako ťa volajú, mňa zaujíma, čo tu robíš.
2: Ja idem na hrad uniesť princeznu.
4: Čo?
2: A prečo vás to tak zaujíma?
4: Že prečo? No ja tu predsa strážim bránu.
2: Ešte šťastie, že nestiažíte princeznu. Takže idem ďalej, lebo viete, chcem sa čím skôr vrátiť domov.
4: Ako to, že ideš ďalej, veď ti hovorím, že ja tu strážim.
2: No si kľudne strážte, ja vás nebudem vyušovať.
4: Akože nebudeš? Ja som tu predsa na to, aby som ti v únose zabránil.
2: A prečo by ste mi bránili? Veď ste povedali, že strážite bránu.
4: Áno, to som povedal.
2: No, a ja idem uniesť princeznu a nie bránu.
4: Takže ty si myslíš, že si chytrý? Že keď ja som len zbrojnož, takže ma prekabátiš?
2: Ja neviem, ako by som vás prekabátil. Mne sa ten váš kabát celkom páči, ale keď chcete, vyzlečte si ho. Môžem vám dať háčkovanú dečku. Viete, moji rodičia ich háčkujú a máme ich habadej.
4: Tak ty si myslíš, že tu budem strážiť v nejakej dečke? Už aj sa ber kade ľahšie, lebo ťa napichnem na kopiu ako špekáčik.
2: No, veď už idem, keď ináč nedáte. Nemusíte sa vyhiažať.
4: Čo všetko človek v službe nezažije. Príde uniesť princeznu a ja si mám obliecť nejakú dečku.

0: kliatby nedostanem.
1: Ten zlostný zbrojnož ma nevpustí.
0: Kliatby sú vysoké.
1: Jače za tvojím oči.
2: Teraz je to lepšie. Keď mám zavieté oči, tak sa nebojím.
3: Čo sa to robí? Prečo ťa hodili do mojej komnaty?
2: Mňa nikto nehodil. Ja som píletel sám.
3: Píletel. A keď si píletel, prečo si mi rozbil okno?
2: Vieš, ja som píletel so zavietými očami.
3: Ale prečo si letel so zavretými očami? Ja neviem lietať ani s otvorenými.
2: Vieš, ja sa bojím výšky.
3: Tak prečo nelietaš nízko?
2: A ako by som píletel hradby, he?
3: Tak ty si chcel preletieť hradby.
2: Aj som píletel.
3: A prečo tak divne rozprávaš? Neublížil si si?
2: Neublížil. Vieš, ja neviem povedať je.
3: A prečo sa to nenaučíš?
2: Piečo. Stále len prečo. Ja sa z toho tvojho prečo zbláznim.
3: Aha, veď si povedal r.
2: Už som ti hovoril, že ja neviem povedať r. Ja už viem povedať r. To bude na mňa ocko pyšný.
3: A prečo si vlastne priletel?
2: Vieš, prišiel som uniesť princeznu, aby som získal slávu. Ale teraz, keď už viem povedať r, poponáhľam sa domov, nech ma naši pochvália.
3: Maj rozum, dráčik. Teraz to predsa nenecháš. Unies ma, prosím. Nevzdávaj to.
2: A keď mne sa už nechce. Chcel by som si pospať.
3: Ako môžeš spať na poludne?
2: Mne sa vždy chce spať, preto ma volajú...
3: Nezaujíma ma, ako ťa volajú. Mňa zaujíma len to, aby si ma uniesol.
2: Vyzeráš ťažká. Čo keď ťa nezdvihnem?
3: Ale neboj, zdvihneš. A keď sa nadýchnem, vážim menej.
2: Tak, dobre. Keď ináč nedáš, unesiem ťa. Ale budeš mi pomáhať.
3: Budem, sľubujem. A za odmenu ti dám nejakú dobrotku.
2: Keď ja mám najradšej studenú vodičku.
3: Vodičku nemám. Ale už poďme. Začni ma unášať.
2: Tak, dobre. Vylez mi na chrbát.
3: Už sa držím.
2: Pozor! Štartujeme!
3: Dúfam, že nemáš zatvorené oči.
2: No samozrejme, že ich mám zatvorené. Veď pozri, ako sme vysoko.
3: Dráčik, už aj ich otvor.
2: Neotvorím. Dostal by som závrat.
3: Dráčik, otvor ich.
2: Neotvorím, lebo sa bojím.
3: Tak dobre, budem ti hovoriť, kadiaľ pôjdeme.
2: Letíme dobre?
3: Dobre. Teraz trochu doprava. Teraz môžeš rovno. Hovorím rovno, rovno, dráčik. Prečo letíš doprava? Tam je dom. Prečo si neletel tak, ako som ti hovorila? Mohli sme sa dolámať.
2: Ja som ťa nepočul.
3: Akože si ma nepočul? Veď som kričala.
2: Ja som tak trošku, tak trošku spal.
3: Čože si robil? Spal? Ty lietaš so zatvorenými očami, ešte pritom spíš?
2: No, ja normálne nelietam, väčšinou chodím peši.
3: Tak to sa ti vôbec nedivím. Zaspíš si pri lietaní, keby si aspoň tie oči otvoril.
2: Ale ty si chcela, aby som ťa uniesol.
3: Jasné, že som chcela. Ale to som nemohla tušiť, že počas únosu zaspíš.
2: Akože nie. Mňa predsa aj volajú spáčik.
3: Akože ťa volajú? Spáčik? A to mi hovoríš teraz.
2: Chcel som ti to povedať skôr, ale keď vtedy ťa to nezaujíma.
4: Kto nám nabúral do domu?
5: Taký rachot som naposledy zažila pred 30 rokmi, keď na nás strieľali kráľovskí delostrelci.
2: Pred 30 rokmi sa tu strieľalo?
5: A ty to odkiaľ vieš?
2: No veď ste to pred chvíľou povedali.
5: No preto. Ale kto vlastne ste?
2: Ja som, prosím, dráčik.
4: No to predsa vidím. Oči mi ešte slúžia. Dráčika od jašterice ľahko rozoznám. Ale... ako sa voláš?
2: Volajú ma Spáčik.
5: Aké milé meno. Ale prečo ste nás tak nemilo prišli navštíviť? Nabúrali ste rovno do nášho komína. Cez dvere ste to mali bližšie.
3: Vážení draci, nehnevajte sa na nás. Spáčik za to nemôže. On letel so zatvorenými očami.
4: So zatvorenými očami sa dá lietať?
3: No, veľmi nie. ale ja som mu ukazovala cestu.
4: Takže ty si na vine. Čo, si nevidela náš dom?
3: Ja som ho videla, ale on ma nepočul. Viete, spáčik totiž zaspal.
5: Na tom nič nie je. Ja keď zatvorím oči, tiež hneď zaspím.
4: No, hlavne, že sa vám nič nestalo. A ty, starka, prečo nič nenesieš na stôl? Máme hosti, či nevidíš?
5: Vidím, vidím, toľko ešte vidím. Hneď niečo pripravím.
6: Spáčik, a kto je tá dievčina?
2: To je princezná z hradu.
5: Princezná? Hádam, si ju neuniesol.
2: Nie, išla so mnou sama.
4: S princeznami nie sú žarty. To ja, keď som naposledy uniesol princeznu, prišli na nás s delami. Zhorel nám les i chalupa.
5: Kvôli tvojej túžbe po sláve sme prišli nie len o chalupu, ale i o dcérku. V tom zmetku sa nám stratila naša okulienka. Odvtedy sme našu drakulienku nevideli.
2: A nevedela tá vaša dcérka náhodou háčkovať?
5: Akože nie. Bola tým známa v celom okolí. Pozri, všetky tie dečky nám uháčkovala sama.
2: Jé, aké majú krásne očka. Celkom ako od mojej mamy.
5: Čože? Tvoja mama tiež háčkuje?
2: Ako krásne. S ockou majú spoločnú dielňu. Ozaj, a tiež sa volá okulienka.
4: To nemôže byť náhoda, mamka. Od radosti sa mi zase roztriasol chvost.
2: Pozrite, tu mám od mamičky háčkovanú dečku.
3: Je celkom taká ako tie naše. Musí to byť ona, naša stratená dcérka.
4: A ty, synak, ty budeš potom náš vnúk. No, si celý po mne.
5: Ešte to by tak chýbalo. Jeden pochábeľ, čo u náša princeznej v rodine stačí.
4: Vidíš, že si po mne. Neboj, spáčik, spolu to nejako napravíme.
2: Starý otec, stará mama, ale princezná ma naozaj sama požiadala, aby som ju uniesol. Pravda, na začiatku som ju chcel uniesť, aby som získal slávu a potešil rodičov. Ale keď som sa naučil hovoriť R, chcel som sa hneď vrátiť domov.
3: Je to tak, ako hovorí spáčik. Sama som chcela, aby ma uniesol. Chcela som zažiť dobrodružstvo, viete... Mňa ešte nikto nikdy neuniesol.
4: Dobrodružstvo môžeš zažiť hocikedy. Radi ťa u nás uvítame. Musia však o tom vedieť tvoji rodičia.
5: Poďte, deti. Niečo si zajete a vyrazíme na hrad.
2: Rýchlo, kis. Ha, celkom som zabudol, že som hladný. Ako ti chutí, princezná?
3: Ja neviem, my také na hrade nepečieme.
2: Ja keď som hladný, zjem všetko. Ináč mám najradšej studenú vodičku. A tebe, princezná, nepripomína dračí rýchloky z nejaké vaše jedlo?
3: Čo ja viem, tak nejako môže chutiť stará podošva.
5: Chúďa, princezná, čo už všetko na tom hrade nejedli? Ako sa ti letí, princezná?
3: Celkom dobre, pani dračica. Máte väčší chrbát ako spáčik a nemusím vám ukazovať cestu.
4: Spáčik, teším sa, že už nezatváraš oči. A prečo vlastne si chce letieť okolo tohto poľa?
2: Starý otec, s vami sa výšky nebojím. A chcem vám ukázať pole, ktoré môj ocko chcel spáliť, keď bol ešte malý dráčik.
4: Tak to si radi pozrieme, však starka.
2: Á, už sme tu. A ani som nezaspal. Zosadnem prvý, nech sa porozhliadam. Zo zeme to vyzerá trochu ináč.
7: Tak ty si tu zas? Asi si mi nerozumel. Zase si obzeráš moju kukuricu?
2: Dobrý deň, pán sedliak. Chcem vaše pole ukázať starým rodičom.
7: Čože chceš s mojím poľom?
2: Chcem starým rodičom ukázať pole, ktoré chcel vypáliť môj ocko. Viete, oni sú z mamičkinej strany a ešte ho nevideli.
7: Čo ma po tvojich starých rodičoch? Už aj dajte moje kukurici pokoj, lebo za seba neručím.
2: Viete, ocko, keď vám chcel spáliť úrodu, bol ešte veľmi malý a starý otec by chcel...
7: Kto mi vysvetlí, prečo sa celé generácie drakov zaujímajú práve o moje pole?
2: Viete, ja by som sa vám to pokúsil vysvetliť, ale... Prečo ste taký červený? A dýchá sa vám dobre?
7: Maržotiaľ, nech ťa viac nevidím, lebo tak ťa tými vidlami...
2: A vy ste už tu? Tak, starí rodičia, tu je to pole. Všetka tá kukurica až po tam tie stromy.
4: Spáčik, a prečo ten sedliak tak uteká?
5: A prečo tak kričí?
7: Bránil som pred rakmi svoju úrodu, teraz prišli všetci po mňa.
5: Chlapci, rozumie tomu niekto? Lebo ja nie.

0: tu si princeznička naša, tak sme sa o teba báli.
1: Rodičia moji, prežila som nádherné dobrodružstvo.
2: Cerka naša, a čo znamenajú tí draci okolo? Ide z nich strach.
1: Nebojte sa, sú úplne neškodní. Toto je spáči, ktorý ma uniesol, a tí veľkí sú jeho starí rodičia z mamičkinej strany.
0: No, vidím, že poznáš celý ich kmeň. Bola si však unesená, a tak viník musí byť prísne potrestaný.
2: Vieš, koľko strachu sme prežili, keď sme ťa nenašli v tvojej komnate?
0: Tak, a čo to rozbité okno?
1: Mamička, ocko, ale ja som bola naozaj unesená dobrovoľne.
0: Dobrovoľne, nedobrovoľne, každý únos sa musí potrestať.
1: Ale ja...
0: Už ani slovo! Komorná, odveď princeznú do jej komnaty.
2: Takže ty, dráčik, sa voláš Spáčik?
3: Áno, pani kráľovná, a tamto sú moji starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To sme už počuli. Nás zaujíma, prečo si uniesol našu dcérku.
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť, a potom som už nechcel.
0: Chcel, nechcel, ale uniesol si.
3: No, vlastne, princezná mi sama skočila na chrbát.
0: Sama, nesama, ale skočila. Teda, chcel som povedať, že aj tak si ju uniesol ty.
3: Ja neviem, či som ju uniesol. Viete, ja som potom letel a zaspal som. A potom sme nabúrali do domu mojich starých rodičov z mamičkinej strany. Ale keď sme nabúrali, tak som ešte nevedel, že sú to moji starí rodičia.
0: Klameš! Ako môžeš letieť a pritom zaspať? To sa nedá.
3: Dá sa to. Spýtajte sa princeznej.
2: Čože? Takže ty si uniesol našu dcérku a potom zaspal počas letu?
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť a potom som už nechcel.
0: Toto sme už počuli. Zase sme na začiatku. Takže vyšetrovanie je na konci. Spáčik, čaká ťa najprísnejší trest. Stráže, do väzenia s ním!

0: Starý otec, stará mama, vy ste ku mne prišli.
1: Jasné, že sme prišli, veď sme rodina.
0: Je tu tak krásne, pozrite, tie kamenné múry sú ako v našom domčeku.
1: No, aj mne sa tu páči. Zdá sa mi, alebo naozaj tu kvapká voda?
2: Dobre počuješ, starký. Kvapká presne tak, ako to máš rád.
0: V takej útulnej izbe som nespal, odkedy som odišiel od mamičky.
1: No, len dúfam, že sa tam ešte vrátiš.
2: Kráľ vyhlásil, že za trest musíš splniť dve úlohy, čo zatiaľ ešte nikto nedokázal. Pokiaľ sa ti to nepodarí, tak ťa skántria.
1: Tak mi je smutno, vnúčik. Tak krátko sme boli spolu. Chcel som ťa naučiť toľko vecí.
2: Boli sme za kráľom vyprosiť milosť, ale nechcel o tom ani počuť. Stále si pamätá, ako pred 30 rokmi viedol s nami vojnu.
1: Keby sme ti aspoň mohli nejako pomôcť, vnúčik.
2: Nechceli nás pustiť k tebe ani na návštevu. Vraj väzenie nie je nemocnica.
1: No, je to pravda. Takú peknú nemocnicu som ešte nevidel.
3: Koniec návštevy! Opustite väzenie!
2: Drž sa nám, spáčik. Budeme na teba celý čas myslieť.
0: Ďakujem za návštevu. A neplačte. Nejako si už poradím.
3: Vidíš, dráčik? A to si ma chcel prekabátiť.
0: Nechápem, čo vždy s tým kabátom má. Veď keď sa mu nepáči, nech si ho vyzlečie.
4: Ticho, ticho, prosím. Dráčik spáčik, dnes ťa čaká prvá úloha. Pokiaľ ju splníš, čaká ťa druhá. Pokiaľ ju nesplníš, čaká ťa smrť. Chceš niečo dodať?
0: Chcem dodať, pán kráľ, že ma čaká ešte starý otec a stará mama, viete. Potom by sme chceli ísť všetci k našim.
4: Takže tvoja prvá úloha, spáčik, je takáto. Budeš od východu až do západu slnka sedieť za stolom plným hojnosti a najvšakovakejších dobrôd. Budú tam maškrty od výmyslu sveta a vône, ktorým žiaden človek neodolá. Avšak ty, pokiaľ sa čo len jedenkrát dotkneš nejakého jedla, v tej chvíli si prehral a čaká ťa smrť. Za celý čas máš povolené len piť obyčajnú studenú vodu.
0: To je všetko? Nechcem vás nahnevať, pán kráľ, ale viete, studená vodička je moje najobľúbenejšie jedlo.
4: Srandičky, srandičky. Avšak skoro ťa prejdú. Kuchári, noste na stôl.
1: Pozri, starka, aké dobroty nesú.
2: Pečení bažanči, krylované prasiatko, údená slaninka, smažené ryby. Tej vôni sa nedá odolať.
1: Držme pazúry, nech to náš vnúčik vydrží.
2: Ja držím tak silno, že mi o chvíľu odpadnú.
1: Ja tiež, ale sliny mi tečú potokom.
2: Ako to náš spáčik vydrží. Pozri, starký, všetci diváci už dačo jedia.
1: Máš pravdu, starka. A tí, čo so sebou nič nemali, museli si ísť kúpiť do hostinca.
2: Nedá sa vydržať na tie dobroty dívať. Je to ešte voňať.
1: Ťaj, ale ten náš spáčik sa drží. Pozri, starka, ani slinku nepustí. Len občas si studenej vodičky upije.
2: Ten, keď má svoju vodičku, nič mu nechýba.
4: Slnko zapadlo. Musím priznať, spáčik, držal si sa. Máš pevný charakter.
5: Spáčik!
4: Zajtra ťa však čaká druhá a o mnoho ťažšia úloha.
0: Keď som zvládol prvú, snáď sa podarí posledná. Viete, čakajú ma starí rodičia a chceme ísť všetci k našim, lebo ešte nevedia, že už viem povedať R.
4: Kým prvá úloha preverila tvoj charakter, druhá preverí tvoju odvahu. V začarovanom lese žijú divožienky. Len čo slnko zapadne, hľadajú niekoho, s kým by celú noc pretancovali. Ten tanec doposiaľ nikto nevydržal. A keby sa niekto náhodou našiel, čo by vládal s nimi celú noc tancovať, aj tak by nevyhral. Nad ránom sa totiž divožienky zmenia na také škaredé potvory, že kto ich zbadá, na mieste musí zahynúť. Doposiaľ teda noc s divožienkami nikto neprežil. Ha, a ver mi, že to skúšali už onakvejší rytieri. Tvojou úlohou, spáčik, bude zajtra večer vojsť do začarovaného lesa. Keď ráno z neho vyjdeš, vyhral si a budeš voľný.
1: Úbohý vnúčik, to nemôže zvládnuť. Určite nevie tancovať.
2: Taký je maličký. Ako bude sám v tom hroznom lese?
0: Juj, ale som sa zľakol. Ešte dobre, že draci vidia i po tme. Trochu sa prejdem. Aký pekný les. Pospím si trochu.
5: Sestričky, mám takú chuť si zatancovať. Pozrite, ako nám hviezdičky svietia.
6: Rozutekajme sa po lese, ktorá skôr nájde na dnešnú noc tanečníka. Dievčatá?
7: Ja mám tanečníka. Len jaký si unavený.
6: Ako si buvinka. Pošteklíme ho, nech sa zobudí.
7: Asi nie je šteklivý.
6: Jeho škoda. Poďme, dievčatá, tak ho vyštípeme.
7: Sestričky, mňa už bolia ruky z toho štípania. Takú má hrubú kožu.
6: A ja som si už dva nechty polámala. Ponáhľajme sa, dievčatá, veď už je polnoc a ešte sme netancovali.
7: Musíme ho nejako zobudiť. Chytíme ho za ruky a pokúsime v kole roztočiť.
6: Nepomáha to. O chvíľu je ráno a nám sa treba na skutočnú podobu premeniť. Musíme ho zobudiť stoj, čo stoj. Nech nás vidí. Keď sme s ním netancovali, tak nech od strachu zahynie.
7: Olejme ho ľadovou vodou zo studničky. To zobudí každého.
6: Len rýchlo, lebo už prvé lúče slnka vidím.
0: Studenú vodičku mám najradšej.
7: Sestričky, noc sa skončila. Je to prvý krát, čo sme ju nepretancovali.
6: Zlyhali sme. Ale toho by ani 1000 výstrelov nezobudilo.

0: Starky, tu je to dobré. Hradby sú vysoké. Čarovný les máme ako na dlani.
1: Jo, koľko ľudí sa tu zišlo.
0: Všetci chcú vidieť, či to náš vnúčik dokáže. Dobre sa dívaj, Starky. Ja až na kraj lesa nedovidím.
1: Určite to dokáže. Veď je po mne.
0: Keď je ešte tak maličký. A čo keď nevie tancovať?
1: Starka, niečo sa pohlo pri lese. Už vyšiel.
2: Kde? Nevyšiel, nikto to nedokáže.
1: Vyšiel, je to on.
2: Nevyšiel, nič sa tam nehýbe.
1: Vyšiel?
2: Nevyšiel.
1: Vyšiel?
2: Nevyšiel.
1: A predsa vyšiel.
2: A predsa vyšiel. Ako to dokázal?
1: Starka, je to on, náš spáčik.
0: On to prežil. Je živý a zdravý. Sláva!
1: Sláva!
3: Sláva!
4: Sláva!
3: Sláva!
4: Sláva!
3: Sláva!
4: Sláva!
5: Starý otec, stará mama, som taký šťastný, že vás vidím.
6: Tak si sa vrátil, spáčik. Si naozajstný hrdina. Do dnešného dňa nikto neprežil noc s divožienkami.
0: Vnúčik náš milený, taký sme na teba pyšný.
1: Povedz mi, spáčik, ako si to dokázal? To vieš tak dobre tancovať.
5: Ale starý otec, ja som sa ešte tancovať neučil, veď vieš, že väčšinou spím.
1: Tak ako si dokázal s tými potvorami?
5: Ja ti, starý otec, ani poriadne neviem. Pamätám si, že som sa išiel trochu prejsť. Vieš, lebo ten les sa mi veľmi páčil. Potom sa mi chcelo spať a potom už bolo ráno a prišiel som k vám na hrad.
6: Dráčik, spáčik, splnil si úlohy, čo doteraz nikto nedokázal. Preukázal si charakter i odvahu. Povedz sám, akú odmenu si želáš. Dopredu sľubujem, že všetko ti splním.
5: Akéže hrdinstvo, pán kráľ. Veď keď poviem mamičke a oteckovi, že som len pil studenú vodičku a trochu si zdriemol v lese a preto mám byť hrdina, tak ma vysmejú. Viete, ja i so starými rodičmi z mamičkinej strany hneď teraz k ním letíme, lebo im musím povedať, že už viem povedať R.
6: Si skromný, spáčik. Cením si ťa o to viac. Ale predsa... Povedz, čo si odo mňa želáš?
5: Viete, pán kráľ, bol by som rád, keby ste sa už nehnevali na mojich starých rodičov z mamičkinej strany. Viete, za ten únos pred 30 rokmi.
6: No. Máš moje kráľovské slovo. Všetko je zabudnuté a odpustené.
5: A ešte by som bol rád, keby som cez prázdniny mohol občas uniesť princeznu. Keby chcela. Viete, prišli by sme sa pohrať ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veľmi sa nám tam páčilo.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezhádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať, varoval ho Smolíček. Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
0: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počasem mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny. Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň. V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti, vyčítal mu Smolíček. V zime nebudeš môcť bez parohov výsť ani na krok.
0: Smutný šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi.
2: Smolíček, chlapčíček môj, kde si?
0: Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené Smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeleň sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so Smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh a k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadiaľ sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli Smolíčka znovu dostať.
3: Ale kým ho dostaneme, povedali si, urobíme si z neho žart.
0: A Smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, z tmy priskákal a oblôčikmi na Smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka Smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa pisklavý smiech zlých víl, obstúpili Smolíčka zo všetkých strán a volali:
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním. Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol ku kolibe zrubenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
2: Kto ma to budí zo spania? Ozval sa z koliby hlboký hlas.
0: Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojanské mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede. Vo štvrtom kúte stála posteľ z brezového dreva. Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie.
2: Nuž, čo chceš odo mňa?
0: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
2: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
0: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
2: Počkaj tu na,
0: povedal detko Machnáč.
2: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
0: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
2: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
0: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí. Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jeleňa.
2: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
0: hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, div, že vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Narodil som sa jedného dňa, ani neviem, ktorého práve bolo, v dielni, v ktorej robia cínových vojačíkov. V takej dielni je veľmi horúco, lebo v nej horia pece a v tých peciach sa taví cín. Cín sa vyleje do formičiek a keď vychladne, sú už cínoví vojaci na svete. Ja som mal však trocha smoly. Nemali dosť cínu na jednu moju nohu. Vybrali ma z formičky a povedali, nevadí, zabalíme ho do škatule. Možno práve jeho postretne zaujímavý osud. A tak ma zabalili a poslali do obchodu.
2: Synček, obed je pripravený.
3: Nedíde, mamička.
2: Poď, mám pre teba prekvapenie. Uvidíš.
4: Tak, ja zapálim tých 6 sviec. Ani sa mi nechce veriť, že má dnes práve v tento krásny júnový deň 6 rokov. A ako ten čas letí.
2: Veru, ani sa nenazdáme a bude z neho vojak.
3: Tak, mamička, už som tu. Kde máš to prekvapenie?
2: Tu? Pozri sa.
3: A to je prekvapenie?
2: No.
3: Na dorte horí... Počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sviec.
2: Práve toľko máš dnes rokov. Tak poď sem, nech ťa objímem. Si pekný a múdry chlapec.
3: Ale občas aj neposlušný.
2: Prirodzene, chlapci sú už takí. Z času na čas vždy musia niečo vyparatiť.
3: Mamička, a to prekvapenie?
2: Zažmúročí. Nech sa páči.
3: Je to nejaká škatuľa.
2: Rozbali ju.
3: Cínoví vojaci, tí sú ale krásni. Mamička, ty si najlepšia mamička na svete.
2: Si šťastný?
3: Veľmi. Pozri sa na tohto. Chýba mu noha.
2: Naozaj? Asi nebolo dosť cínu. Ale jemu to neprekáža. Pozri, ako pevne stojí ako ostatní.
3: Ja by som, Veru, nevydržal tak dlho stáť na jednej nohe.
1: Ja som bol ten jednonohý cínový vojačik. Ako sme tak stáli na stole, všimol som si krásny papierový zámok. Cez jeho malé obločiky bolo vidno až dnu. Pred zámkom na zrkadle plávali voskové labute, ale najviac sa mi páčila tanečnica z papiera. Mala tiež len jednu nohu ako ja. Ruky mala natiahnuté dopredu a okolo krku jej visel na modrej stužke nádherný veľký peniažtek. To by bola žena pre mňa. Má tiež len jednu nohu ako ja, lenže ona je vznešená. Býva na zámku a ja som len obyčajný cínový vojak, akých sú na svete milióny. Musím sa s ňou stoj, čo stoj zoznámiť. Už ma bolí krk, čo sa na ňu pozerám tam do výšky. Ešte, že je tu táto strieborná tabatierka. Je na nej vidno moju malú tanečnicu. Tuším, že je krajšie ako v skutočnosti. Ach, keby som sa jej aj...

0: Konečne je zasa polnoc. Kde sme to včera prestali?
1: Milý Leu, máš zlú pamäť. Včera si tvrdil, že keby si nebol vypchaný slamou, mňau, zožral by si ma. Lenže ako? Veď ja som z gumy, mňau.
0: Máš šťastie, že mi v továrni zabudli spraviť zuby. Inak by si mala po chlebe, ty mačka jazyčnica.
1: Mňau.
2: Prestaňte sa už konečne hádať. Som slon kráľ pralesa a mňa urobili z dreva. No, čo mám povedať ja? Veď keby ma uvideli moji bratia, vysmiali by ma.
3: Hovor hlasnejšie. Som už starý plišový medveď a takmer nič nepočujem.
0: Mám nápad!
3: A aký?
1: No, aký, mňau?
0: Vidíte tam tú škatuľu?
3: No a čo má byť?
0: Je v nej 25 cínových vojakov. Prišli dnes. Sám som ich rátal.
2: Tak poďme sa s nimi zoznámiť. Aj tak sa tu v noci iba hádame a nudíme.

0: Nestrieľaj, vojak, zadrž.
1: Čo tu chceš? Je noc, slušné hračky v noci spia.
0: Totiž, prišli sme sa s vami zoznámiť.
1: Kto my?
0: No, my, čo tu bývame už dlhšie.
1: No, to rád počujem.
0: Dúfam, že sa medzi nami budete cítiť dobre. Aj keď mne v krížoch šuchoce slama, tuto slon je z dreva,
2: ja som slon,
0: mačka z gumy, čertík v tabatierke z drôtu. Iba krieda je naozajstná.
3: Ako to? A ja som naozajstný. Som naozajstný živý kanárik.
0: No lenže, braček, ty si zasa uväznený v klietke.
3: Nevadí, a neviem spievať.
1: Stačí. Vojaci, pohov! Poprechádzajte sa po izbe a zoznámte sa s našimi novými priateľmi.
4: Všetci sa zoznamovali. Bolo to milé. Len ja som sa ani nepohol a díval som sa na svoju milú tanečnicu. Ale vtedy sa otvorila tabatierka a vyskočil z nej čierny drôtený čert.
5: Počuj, vojak, na čo tu zízaš?
6: Čo ťa do toho?
5: Pozri, vojak, ty tu zízaš na tú malú tanečnicu. A to ja nemám rád.
6: Nezapáraj.
5: Tak ty si nedáš povedať. No veď počkaj zajtra.
4: A na druhý deň sa to stalo. Len čo ráno deti vstali, padol som im do oka. Hneď som vedel, že je to čertová robota. Postavili ma na oblok, ale v tom priletel prievan a zhodil ma z tretieho poschodia do záhrady. Veľmi to bolelo. Ale oveľa horšie bolo, že som tam hore nechal svoju jednonohú tanečnicu. A potom to všetko začalo.

0: Pozri sa, čo to tam leží?
1: Synový vojačik.
0: Ukáž ho sem. Stavím ho do loďky a pustíme ho do sveta. Ten zažije dobrodružstva.
1: Ale veď sa utopí. Mne je ho ľúto.
0: Ale veď je to smiešný vojak. Chýba mu noha.
1: Istotne niekom veľmi chýba.
0: Ukáž ho sem. Položíme ho pekne do loďky. Nech pláva. Tak. Plávaj pekne, vojačik. No vidíš, ako mu to dobre ide.
2: A tak som stál na tej loďke. Prúd divej kalnej rieky ma odnášal ďaleko od mojej tanečnice. Ale v tom začala tiecť voda do loďky. Ach, keby tu bola moja malá tanečnica.
3: Počuj, vojak, máš cestovný pas? Už aj mi ho daj!
2: Bola to vodná krysa. Ale ja som si ju nevšímal. Kričala na plávajúce drievka a stebla...
3: Zastavte ho! Už aj ho zastavte! Nezaplatil mi mýto! Počujete? Zastavte ho!
2: Myslel som si, že je to môj koniec. Naposledy som si predstavil moju milovanú tanečnicu, ako stojí na jednej nôžke, predklonená. Ako jej okolo hrdla visí veľký okrúhly peniažtek. A v tom...
4: Detičky, poďte sem. Pozrite sa dobre.
5: Cínový vojačik, kde si ho našla, teta?
4: Predstavte si, bola som na trhu, kúpila som rybu a ako ju krájam, v bruchu jej nájdem vojačika.
5: Veď je to ten istý, čo nám vypadol z oblúka. Naozaj je to on. Chýba mu jedna noha. Istotne musel zažiť veľké dobrodružstva. Keby tak vedel rozprávať, počúvali by sme ho s otvorenými ústami.
0: Ukážte, nech sa naň lepšie pozriem.
5: Ale dávaj pozor, aby ti nepadol na zem.
0: Ale veď je to obyčajný cínový vojak. Viete čo? Hodíme ho do pece.
5: Nerob to. Ako môžeš byť taký bezcitný?
1: Nechaj ho. Hoď ho do pece, veď ich máme ešte dosť.
0: Otvoríme pekne dvierka. Tak. A šubnu.
5: Nie je tak smutno. Vy ste zlí chalani.
1: A ty? Ty si tu plač za cínovým vojakom a my sa ideme hrať na dvor.
2: Joj, kde to len môžem byť? Ako mi je tu strašne horúco. Už sa mi topia šaty a tvár a ruky. Tanečnica. Moja milá tanečnica, kde si?
6: Tu som, vojačik. Už letím. Nesú ma k tebe milosrdné krídla prievanu.
2: Oh.

0: poď, bližšie, budem ťa chrániť.
1: Nemôžem, môj statočný cínový vojačik. Plamene sú veľmi vysoké.
0: Počkaj, ja prejdem k tebe.
1: Vojačik.
0: Nesmieš tak rýchlo horieť.
1: Vojačik.
0: Spáliš sa, úplne sa spáliš, počuješ?
1: Vojačik môj, s Bohom, ach, s Bohom.
0: S Bohom, moja krásna tanečnica. Idem za tebou. Idem za tebou. Tam do veľkej záhrady lásky, kde žijú krásni a šťastní ľudia.

Či by niekto veril, alebo nie, ja čert som mal v tom 10 svojich čertovských prstov. Zbavil som sa cínového vojaka, ktorý vyvaľoval oči na tanečnicu, ktorá sa páčila aj mne. Hlupák. Myslel si tiež, že má iba jednu nohu ako on. Preto sa mu tak veľmi páčila. Lenže ona mala dve. Tú druhú zdvihnutú nevidel, lebo ju zakrýval hustý strom. Nuž, zhltol ich plameň a nezostalo po nich nič.

0: Konečne je zasa polnoc. Kde sme to do čerta včera prestali?
1: Nechaj ma na pokoji. Vidíš, aký som smutný.
0: Keď si za ten svet neviem spomenúť, kde sme to včera prestali.
2: Kde? Tvrdil si mi, že keby si nebol vypchatý slamou, zožral by si ma, že ja som z gumy mňa.
0: Máš šťastie, že mi v továrni zabudli spraviť zuby, inak by si mala pochlebe, ty jazyčnica.
3: Prestaňte! Každú noc sa hádate o tom istom. Kto to tu má stále počúvať, ha?
0: Len sa ty nenaparuj, vojak.
3: Buď ticho, lebo ti strelím do ucha. My vojaci nemáme dnes chuť na žarty. Jedného z nás hodili zlí chlapci do pece.
2: Mňa!
3: Balíme sa a odchádzame.
4: Odchádzate? A kam?
3: To je vojenské tajomstvo. Ale ak chceš, tak ti ho vyzradím. Ideme späť do výkladu s hračkami.
2: Mňa! Nerobte to, vojaci. My sa už nebudeme hádať. Mňa!
3: Vaše hádky nám síce liezli na nervy, ale to nie je to hlavné. Zunovali sme sa deťom. Nemajú nás tak radi ako predtým. My ideme k takým deťom, ktoré sa budú s nami hrať. Inak tu zhynieme a vyhodia nás na smetisko.
4: Bolo to múdre, čo si povedal. Šiel by som s vami aj ja, ale ako si už nevládzem.
2: Au, aj mňa ako si bolia. Mňa, moje gumené kosti. Voláko už bude.
0: Napokon, dnes už robia všelijakých nových levov. Tak. Možno aj so zubami, ešte by ma zožrali. Nie, nie, choďte vojaci, ak chcete. My tu zostaneme.
2: Áno.
5: Nebuďte tu všetci takí smutní. Ja viem, že vás mrzí. Veď viete, ten cínový vojačik, ale...
3: Čo? Aké ale?
5: Ja som to videl všetko odtiaľto zhora, z klietky. Ten jednonohý cínový vojačik... Ľúbil malú tanečnicu zo zámku.
0: Naozaj?
2: Ako to vieš, mňau?
5: My kanárici to vytušíme. Keď niekto niekoho ľúbi a my sme pritom, z ničoho nič sa nám zrazu chce veľmi spievať. A keď tu s nami býval vojačik, mne bolo tak do spevu, len by som vám bol spieval a spieval rozličné piesne a árie.
2: Ja som tiež niečo vytušila.
4: Tak preto, keď ho hodili do pece, letela ona za ním.
5: Veru, preto.
2: A keby tak mňa niekto ľúbila, ja by som skočila do pece mňa.
0: Ty? Mačka a do pece? Iba keby tam bola nejaká myš.
3: No, a zasa sa tu budete hádať. S Bohom, my ideme.
0: Nechoďte.
2: Zostaňte.
6: Vojaci, nenechávajte nás tu len tak.
3: Slovo robí vojaka. Vľavo, bok. Pochodom, choď a hlavy hore. Ideme do výkladu s hračkami.

0: Tak, deti, pekne sa najedzte. Idem vyniesť popol a kým sa vrátim, musia byť raňajky zjedené, inak nepôjdete von.
1: No tak to teda zjem.
2: Ty sa ale tváriš.
1: Nevysmievaj sa mi.
2: Ja sa ti nevysmievam, ty robíš grimasy.
1: Počkaj, veď uvidíš na dvore.
2: Budem sa hrať sama, s bábikou, aby si vedel.
1: Hodím ti ju do blata.
2: A nehodíš.
1: A hodím.
2: A nehodíš.
0: Ach, deti, vy ste ako mačka a pes.
2: On mi nedá stále pokoj. Povedal, že mi hodí bábiku do blata.
1: Ja, že ti nedám pokoj? Ty mi nedáš pokoj.
0: No, poďte obaja sem a dobre sa pozrite. Čo vidíte?
1: Srdiečko.
2: Naozaj, srdiečko.
0: A z čoho je to srdiečko?
1: Zo železa.
0: Veru nie.
1: Neviem.
2: Počkaj, to srdiečko je z cínu.
0: Veru tak, z cínu.
2: To je srdce toho cínového vojačika, čo ho chlapci hodili do pece. Aké je krásne.
0: A pozrite na toto čierne skríčko.
2: To visilo na krku tanečnice zo zámku.
0: Našla som ich vedľa seba v popole.
1: V popole?
2: Cínový vojačik ju ľúbil, však?
0: Možno.
2: Som o tom presvedčená.
1: Ty si hneď vymyslíš na všetko nejakú rozprávku.
2: To nie je rozprávka. To je istotne pravda. Však slúžka, však je to pravda.
0: Čo by nie? Môže to byť pravda.
1: Cínový vojačik a tanečnica?
0: Keď videla, ako ho hádžete do pece, nevydržala a vletela tam za ním.
1: To bola istotne len náhoda.
2: Počkajte, tuším, to srdce hovorí.
3: Ľúbim ťa. Veľmi ťa ľúbim.
2: Koho? Koho ľúbiš?
3: Teba. Teba. Teba.
2: Mňa?
3: Teba, moja malá tanečnica.
2: Rozprávaj, rozprávaj ďalej.
3: Vieš, nestačil som ti všetko dorozprávať v tom ohni.
2: Počujete? Počujete, ako to cínové srdiečko nádherne rozpráva?
1: A ja som si myslel, že to bol iba obyčajný cínový vojačik.
0: Vidíš, aj obyčajná hračka má srdce. Je taká, ako každý z nás.
2: Rozprávaj, srdiečko, rozprávaj.
3: Tak veľa som prežil. Tak veľa. Som to srdce, ktoré nosil v hrudi statočný cínový vojačik.
1: Kto by to bol povedal, že mal také živé srdce?
3: Nie, nie. Nebolo som živé. Ožilo som, až keď som začalo ľúbiť malú tanečnicu. Hneď by bolo lepšie. Túžilo som zlietnúť, spievať. Iba kanárik to vedel. Iba kanárik. A potom som horelo dlho. Dlho horelo. A budem horieť dovtedy, kým nenájdem opäť svoju malú tanečnicu, ktorú som v tom ohni stratilo.
2: Ja ti ju pomôžem nájsť. Chceš?
3: To nie je také ľahké. Jej popol musí zaniesť vietor veľmi, veľmi ďaleko. Z toho popola musí narásť strom, z jeho dreva musia urobiť papier a z papiera vystrihnúť jej krásnu tvár.
2: Takže nejako ti nemôžem pomôcť?
3: Nie. Schovaj ma niekde do hrnčeka a raz, keď budeš veľká, spomeň si na mňa.
2: Dobre, srdiečko, schovám si ťa.
0: Tu máš hrnček. Vlož ho doň a dobre ho opatruj, aby sa ti nestratilo. Možno ti prinesie šťastie. A ty čo stojíš? Prečo sa nejdeš hrať?
1: Pretože rozmýšľam.
0: A nad čím?
1: A ja by som chcel mať také srdiečko.
0: Veď ho máš.
1: A kde?
0: Skryté v hrudi. Záleží len na tebe, či ho budeš mať statočné, ako ho mal tvoj cínový vojačik.
1: A čo mám robiť, aby bolo statočné?
0: Musíš sa veľa učiť od dobrých ľudí. Musíš byť úprimný a čestný.
1: Budem, naozaj budem.
2: A nehodíš mi bábiku do blata?
1: Nie, nehodím. Statočný chlapec nehádže bábiky do blata a neubližuje dievčatá.
0: Správne, tak to má byť. Tak, aby sme ti ja a mamička i naďalej mohli hovoriť, že si pekný a múdry chlapec.
2: Veď on nie je zlý.
0: Viem, ale odteraz bude ešte lepší.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: na linke, aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
2: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta.
3: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
2: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
3: Čo potrebuješ, pane?
2: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
3: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
2: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
3: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta?
2: Prsteň všetkých ciest.
3: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
2: A meč bleskov.
3: Ktorý porazí každé vojsko.
2: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
1: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
2: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
1: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
2: Máš hlad, Džaudar?
3: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so syrom.
2: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
1: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
2: Jedz! Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Al-Malika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
1: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
2: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže, lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
1: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku.
4: Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
1: Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
4: Udri ma, Džaudar! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
1: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čo mu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudar nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
2: Si dobrý syn, Džaudar. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudar, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
1: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudarovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudarovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudar vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
3: Nikdy, nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
1: Sľuboval Džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasítil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu, Vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného vaku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
2: Džaudar, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
1: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudarovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
2: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
1: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného vaku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prsteňa do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
2: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš.

Raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho baku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustiť.

0: Piccione, luli, lula, la. Oh! La la la la la. Áno. Keď ešte toto som nezabalila.
1: Ale vysielame.
0: Čože?
1: Vysielame.
0: Oh, oh. Ahojte, kamaráti.
1: Čaute.
0: Sme radi, že ste si nás aj dnes naladili.
1: Presne tak. A veríme, že dnes vám poriadne zdvihneme náladu.
0: Že vás naladíme aj my. Áno, lebo dnes to bude asi také poriadne intenzívne.
1: No, ono to... Áno, áno, bude intenzívne, lebo to bude trošku kratšie na...
0: Prepáčte, prepáčte, ale dnes tu asi nebudeme do konca.
1: Tak.
0: La, li, la,
1: lebo,
0: li, la,
1: viete čo? Pozvali nás na otvorenie studničky. Otváranie studničiek.
0: Áno, studničiek, studničiek. A vôbec nevieme, čo to je.
1: A akože ani... nevieme si predstaviť, ako sa môže

0: To sa môžu
1: studničky
0: otvárať.
1: Alebo bude to v lese a budú tam všetci naši kamaráti.
0: A vraj sa takto nejako oslavuje jar.
1: Aj, že by to, že je v studničkách voda, symbolizovalo príchod jary?
0: No, možno to tak je.
1: Ale jar už je. Už je. Ona neprichádza, ona už je. Ale aj tak si to predstavujem. Predstavujem si, že už nie je zima, sneh. Sneh je roztopený a ten sneh nateká do studničky.
0: Áno, ale toto mi nejako nesedí.
1: A čo ti zasa nesedí?
0: Keby všetok...
1: No čo všetok?
0: Keby sa všetok roztopený sneh nalial do studničky.
1: Áno.
0: Vieš, čo by bolo v tej studničke?
1: Viem.
0: No veď voda zo snehu.
1: No, áno. Bolo by jej toľko, že by to nebola studnička, ale skôr rybníček alebo priehrada.
0: No.
1: Tak potom o čo ide v tom otváraní studničiek?
0: Asi by sme sa na to mali pozrieť. Mali by sme si niečo zistiť.
1: A čo keď na to prídeme logickou úvahou? Veď sme predsa nejakí logici.
0: Aha, áno.
1: Sme veľmi takí my sme logické typy. Poďme si to konečne priznať, ako to je.
0: No, my sme logické typy, ale
1: sme
0: fantazijné typy.
1: Dobre, to sme viac. To sme viac ako logické.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Prečo si si priniesol lopatu a krompáč? Čo ideš teraz kopať? Ideš niečo stavať?
1: No tak, Janka, veď preca ideme na otváranie studničiek.
0: No, a...
1: Ja som mal počas pesničky takú meditáciu. A v tej meditácii o studničke som si predstavil, ako vyzerá taká studnička. No a ako by sa mohla asi otvárať. A vyšlo mi z tej mojej predstavy to, že keby som chcel,
0: Chcel
1: otvoriť niečo, kde sú kamene, hlína, konáre a listy a neviem čo ešte, tak určite budem na to potrebovať to správne náradie.
0: No,
1: takže krompáč, lopatu a všetko ostatné. Takže som vyzbrojený, môžeme otvárať studničky.
0: Stop.
1: Budeme odhadzovať kamene, hlínu, konáre.
0: Nie, to podľa mňa nebude také komplikované. Podľa mňa na to bude treba taký prístroj, hej, ktorý by bol podobný otváraču na konzervy.
1: Aha.
0: Ja si myslím, že na tej studničke zaiste bude nejaký zimný uzáver, niečo ako keď máš konzervu, hej, a bude ho treba vypáčiť, otvoriť. No, čo na to povieš?
1: Neviem. Ako hovoríme, sme fantazijné typy, takže moja fantázia mi ukázala, hej, krompáč a lopatu.
0: A moja logika mi ukázala konzervu.
1: Vraj logika. No, aj tak, podľa mňa by sme si mali niečo zistiť o tých studničkách, o tej vode zo snehu.
0: No áno, logicky nám to tak vychádza.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: taková.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Piatkovými správičkami vás prevádza Mirka. Poďme rovno na nich. V Rožňave sa obyvatelia zapojili do rozpočtu a vymysleli napríklad nový útulok pre psov, obnovia terasy či schody na dopravné ihrisko. Ústrednou témou 5. ročníka súťaže Enviro Design boli včely. Ujo Ondrej hovorí, že chcú deťom približiť, ako funguje svet včiel.
2: A tento 5. kvázi taký polojubilný ročník vznikla aj kartová hra Pexeso, ešte aj nášivka aj pre skautov. A téma bola včelí rekrúti, čiže ako pritiahnuť mladých ľudí do svetu včiel a spoznať v role včelu včelohúli.
1: Súčasťou programu bola aj prezentácia projektu výstavby školského včelieho domčeka. Senica oslavuje 770 rokov a robí to naozaj veľkolepo. Pripravené sú podujatia na celý rok a ja utekám pripravovať ďalšie správičky.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Tak ako Janka, našla si niečo?
1: Našla som niečo. No, a myslím, že budeš veľmi prekvapený.
0: To sa veľmi teším.
1: Mm-hmm. Ale najprv sa tých pochvál, čo si ty našiel.
0: No dobre, tak najprv ja.
1: No. Takže?
0: Keď sa teda stratí všetok sneh, keď sa dostane do studničky, on sa prosím pekne naozaj stratí v tej studničke, tak ako sme hovorili.
1: No ale ja už mením názor. Nie je to možné.
0: Je.
1: Nie je. Videl si niekedy nejakú studničku?
0: Videl. A tiež mi to nešlo do hlavy.
1: No, mne nejde nielen do hlavy, ale ani do očí, ani do mozgu toto celé. A vôbec predstavujem si kopy snehu, hej, niekde na kopci, hej. Začnú sa topiť tie kopy snehu, slniečko pripeká. Ja si vyberám slnečné okuliare, opaľovací krém a tie tóny snehu sa dostanú k studničke a tam sa zázračne ukryjú ako Harry Potter v čarovnom stane.
0: Ale no
1: alebo
0: tak.
1: V tom neviditeľnom kabáte.
0: Ale ty jedna Janka Potterová.
1: No dovol.
0: No ty mi dovol, dovol mi, aby som ti to vysvetlil.
1: Dobre, ideš, som zvedavá, na čo si prišiel a dúfam, že si o tom nečítal v nejakej z tých našich rozprávkových knižiek.
0: Nie. Nie, čítal som o tom normálne v encyklopédii prírody a v tej veľkej knihe
1: o prírode. No dobre, počúvam.
0: Predstav si, že sa ten sneh topí.
1: Áno, predstavujem si.
0: Na čom leží sneh?
1: No na čom? Na zemi.
0: Presne tak. A keď sa tak pomaly topí, tak si pomaličky, ale fakt, že pomaličky z neho uchlipkuje zemička.
1: Aha. A aký to má súvis so studničkami?
0: Veľký.
1: Alebo?
0: Lebo tá voda, ktorú vypije zemička, sa dostane do pôdy.
1: Ó, a tam ju vypijú kvietky?
0: No, ale nie všetku.
1: Mhm. Takže ju... Ešte ju dopijú krtkovia, husenice, dážďovky a hraboše?
0: A to nie je všetko, lebo väčšina tej vody presiakne do zeme a tam ostane. A stane sa z nej podzemná voda.
1: Čože?
0: Predstav si podzemie ako niekoľko podzemných jazierok, potôčikov a tak. Jednoducho svet vo svete.
1: Aha.
0: A tá voda sa dostane aj do našej studničky.
1: Z nejakého podzemného jazera?
0: Presne tak.
1: Uh-huh.
0: A je tam celý rok v tej studničke.
1: Dobre, ja ti už nebudem hovoriť moje zistenia.
2: Detské rádio.

0: Prepáčte, kamaráti, neviem, či Janka išla skúmať tie podzemné vody, alebo si len tak vybehla niekde na nákup, alebo neviem. Ale mali by sme si teraz niečo povedať o tých studničkách, a nie je tu. Takže počkáme na ňu, vypočujeme si Romanove ranejšie dvojičky, zatiaľ pripravím, o čom by sme sa asi tak rozprávali, keby sa náhodou Janka vrátila, a budeme pokračovať. Nebojte sa, vysielanie pokračuje.
1: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti nad slonovníčkou a jasnozrejkou. Slonovníček je taký podivný človečik. On vám chodí a nikto nevie, ako vyzerá. Jednak preto, že sa k nemu nikto nevie priblížiť, a jednak preto, lebo mu skoro nikto nevidí do tváre. Slonovníčkovi nevidieť do tváre preto, lebo má okolo seba stále takú, no takú clonu. Naozaj, ale nie takú tú clonu z fotoaparátu alebo clonu z dýmu. Slonovníček je totižto tuhý fajčiar. No, presne, ako vieme, keď niekto fajčí, tak vyfukuje dym. No a keď vyfukuje dym, tak ten dym mu lieta a vznáša sa všade okolo neho a hlavne okolo jeho hlavy. Taký clonovníček preto chodí po meste a veľa ľudí si hovorí, ako asi vyzerá ten človečik, čo je za tým dymom. A hádajú a predstavujú si za tým dymom jedný hrdinu a jedný zase nejakého draka, a nikto nevie, kto to vlastne je. A clonovníček si myslí, že všetci prosím pekne na neho pozerajú, že aký on je cool, lebo on vie vyfukovať dym, ale vlastne všetci len nerozumejú, prečo to robí. Slonovníček ale nevypustí zo seba všetok dym, niečo ostane aj v jeho ústočkách a hlavne v jeho pľúckach. No a keď potom slonovníček niekomu pozdraví, tak tí ľudkovia majú pocit, že sa im zdraví cigareta a nie človek. Naozaj. Pre dym nevidia tváričku a ešte aj dym cítia pri rozprávaní. Dokonca si raz vraj jedno dieťa pomýlilo dymovníčka s ohňom a pahrebou a chcelo si nad ním opekať špekáčky. Raz sa dokonca stalo, že si taký dymovníček ľahol do trávy, zapálil si cigaretu a vyfúkoval dym. Zatvoril očka a keď ich otvoril, strašne sa zľakol, lebo nad ním už bola postavená taká búda. Niekto si nad ním postavil udiareň a údil si tam klobásky a šunku. No ale keď ich potom ovoňal, nebol veľmi spokojný, lebo ako my vieme, nie je dym ako dym. Jasnozrejko, tak to je úplne iný človečik. Ten má úplne jasno v tom, že chce úplne jasne vidieť a úplne jasne dýchať. Preto taký jasnozrejko nikdy nevezme do pusy nič, čo by dymilo, a spravilo by to, aby nemohol jasne vidieť a dýchať. A hlavne jasnozrejko vie jednu vec, ktorú si asi clonovníček neuvedomuje. Že dymiť a cloniť, to znamená vchádzať niekomu do jeho telíčka. No predstavte si, že niekto fajčí a vy ste pri ňom. On vás vlastne núti dýchať jeho dym. A prečo by sme to mali robiť? Však, no to je, ako keby ste stali na zastávke a niekto vám vopchal do pusy rožok so starou rybacou pomazánkou a povedal by, a papaj, to by sa nám teda nepáčilo.
1: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Tak.
1: No.
0: To si postavíme, hej? Bude sa to volať Máj.
1: A prečo si doniesla tie stužky?
0: No, nie len stužky, zoťala som aj stromček, čo mi bolo veľmi ľúto.
1: Kde je stromček?
0: Ale urobila som to. No tu, pri dverách, treba ho dostať dovnútra.
1: Čo?
0: Áno, lebo ja som už nevládala.
1: Aha, takže ty si zoťala stromček a ano. Ideme si urobiť Máj.
0: Áno, áno, budeme tam dávať mašličky, veniec na stromček.
1: Počkať. A čo to má spoločné so studničkami? A prečo by mal byť na tom stromčeku ešte nejaký veniec a stužky?
0: No, to sa všetko dozvieš. Najprv to ale urobíme a navrhujem aj vymaľovať
1: steny?
0: Aspoň jednu stenu. Áno,
1: prečo?
0: Aspoň jednu na zeleno. Áno, lebo to je farba mája, aby si vedel.
1: No, neviem, mne sa to voľa ako nepáči. Veď neviem, tie
0: prečo
1: mašličky...
0: Prečo by sa ti to nepáčilo?
1: Veď mašličky si dávajú dievčatá do vlasov a teraz mám ich vešať niekde na tento strom.
0: Áno, rozhodne áno.
1: No, ale vysvetlíš mi, o čo ide, hej?
0: No, áno.
1: Kedy?
0: Uvidíš.
1: No, ja už vidím. Mám
0: veď uvidíš, budeš počuť, učuješ.
1: No
0: začuješ.
1: Ja chcem počuť, mám
0: budeš
1: otvorené
0: počuť.
1: Uši.
0: Najprv si vypočuješ krásnu pesničku a potom si vypočuješ o tom máji.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môže

0: Takže takto, kamoši. Tak vám poviem, nevládzem v rukách udržať už úplne, že nič.
1: Nečudujem sa, si veľmi rýchly a šikovný.
0: Vymaľoval som štúdio na zeleno. Postavil som sem do rohu nejaký pahýl.
1: Máj.
0: Či čo to je?
1: Máj si postavil.
0: Ja viem, že je máj, Janka. Je mesiac máj. Ale teraz sa nebavíme o tom, aký je mesiac, ale o tom, že vôbec ničomu nerozumiem, že čo to tu robíme, prečo tu máme vyrúbaný, osekaný stromček, je taký, neviem ani, ako sa volá.
1: No, máj sa volá, máj.
0: Ty si zo mňa robíš srandu?
1: Prečo by som to robila?
0: Neviem prečo.
1: Úplne vážne,
0: ale
1: hovorím.
0: Ja sa ťa vážne niečo opýtam ohľadom toho stromčeka. Mm-hmm. A ty mi vždy odpovieš, hej, že na každú moju otázku je odpoveď, že aký je dnes mesiac v kalendári. Ty stále povieš maj.
1: No, dobre, takto sa dohodíme. Skús sa ma opýtať, ako sa volá ten stromček. Opýtaj sa ma, prečo tu je a ako sa volá.
0: Dobre, ako sa volá ten stromček?
1: Maj.
0: No, je to tu. Stále tá istá odpoveď.
1: No je to tu preto, lebo ten máj, lebo vždy, keď prišla jar, tak mládenci stavali pred okná alebo do záhrad dievčat stromčeky, ktoré buď vyťali, alebo našli v lese a ozdobili stužkami.
0: Aha, no. A dali to komukoľvek?
1: Dali to len tej dievčine, ktorá sa im páčila a chceli s ňou chodiť.
0: Aha, takže to bol taký like.
1: Aha. Áno, áno, ale nie na fotku, ale na reálnu dievčinu.
0: No? A čo keď sa páčila tá dievčina viacerým chlapcom?
1: No, veď to. Dievča, ktoré dostalo najviac májov, bolo vyhlásené za...
0: Ani to nehovor.
1: No za kráľovnú tancovačky, ktorá sa robila v tom čase.
0: Aha, no dobre. Ale teraz mi vysvetli, aký to má súvis so studničkami.
1: No, máje sa stavali presne v tom čase, ako sa otvárali studničky.
0: Aha.
1: K máju sa viaže veľmi veľa takýchto prastarých zvykov, ako je to stavanie májov, no a jeden z nich je aj to otváranie studničiek.
0: Takže to je normálne starý zvyk.
1: To je.
0: Už ma to zaujíma viacej.
1: No to myslím, to som aj čakala.
0: A prečo sme museli všetko maľovať na zeleno?
1: Lebo zelená farba bola farba jary a mája.
0: Chápete, kamoši, ja som normálne musela aj stromček namaľovať na zeleno.
1: Čože?
0: Takže počkať.
1: Ale vedel, nie je zelený.
0: Počkať, v lete budeme maľovať štúdio na žlto, alebo na belaso, alebo na červeno, alebo ako?
1: Áno, ale teraz bude zelené.
0: No dobre, Janka, ako povieš?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ja už to viem, že mi to nenapadlo.
1: No, ja zvedavá.
0: Prepáč, Janka. Dobre. Zoberiem si ten maj.
1: Ale...
0: Ten strom.
1: Čo to robíš?
0: Podaj mi, prosím ťa, neviem, príborovým to asi nepôjde.
1: Čože?
0: Lyžičkou taktiež nie. Vidličkou nie. Nožík. Podáš mi ten, ten kuchynský nôž?
1: No veľmi nerada, ale...
0: Alebo vieš čo? Máš rybičku.
1: Rybičku?
0: Rybku.
1: Rybku? Nemám rybku. Teda, no, u nás v zoo, teda v
0: čo?
1: Zoo, v botanickej, no, u nás v jazierku je zo pár rybičiek, ale ja by som ich nechala radšej v jazierku.
0: Janka, dobre, postačí mi tento nožík. Dobre, teraz si ho zoberiem a začnem strúhať ten maj.
1: Jakub!
0: Ja! Tak.
1: Začínam sa ťa báť. Prečo nám? Ale ty si nám zničil strom.
0: Ja som nezničil strom. Ja asi viem, ako sa budú tie studničky otvárať. Snažím sa z tohto stromu, z toho tento máj, prerobiť na oštep. Alebo na nejaký nástroj, nejaké páčidlo.
1: Ale prečo?
0: No podľa mňa to je tak, že tie studničky sa otvárajú tým májom.
1: Jakub!
0: Čo sa
1: Jakub,
0: deje?
1: Ja odpadnem. Mňa až v hrdle vyschlo. Jakub, budeš sa mi musieť nejako... No budeš musieť priniesť niečo ďalšie, čo mi urobí opäť radosť, lebo toto mi ublížilo.
0: Čo také ti mám doniesť?
1: Neviem, bahňatka, alebo čo, aj keď, no teraz...
0: Jahňatka?
1: Na konci jary. Nie, jahňatka, vieš čo...
0: Bahňatka?
1: Bahňatka, to už nepôjde. Budem potrebovať, čo tak...
0: Rozprávku na celú.
1: Asi áno.
2: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Princ Bajaja. Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci. Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na bojiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť, a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú reč poznal, a cválali šírim svetom, kým neprišli k hrdému mestu s nádherným kráľovským zámkom. Princa hneď chcel ísť ku kráľovi ohlásiť, ale koník ho zahriakol. Necháš ma tu v hore, povedal, a sám sa pôjdeš do služby pýtať. Vydávaj sa za nemého, neopováš sa slovka vyriecť, lebo zle pochodíš. Počkam na teba v hentej skale, ak ma budeš potrebovať, trikrát po brale pobúchaj. Koník sa zvrtol, podišiel k nedalekej skale a udrel do nej kopytom. Skala sa roztvorila a koník sa stratil v tme. Princ urobil, ako mu verný služobník poradil. Nemého mládenca kráľ prijal do služby a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princ sa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čoskoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal ku skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Udatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s 9 rozďavenými papuľami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloch prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloch najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali. Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovsky za hrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiehol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na bojsku sa však šťastena prikláňala na stranu nepriateľa. Kráľ sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bol, že to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozzúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke. Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený král sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa pobral za nevestou. Najmladšia princezna zobrala svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tentoraz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytiersky súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi, odetý v zlatom brnení. Ale veď je to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene. Bajaja aj tentoraz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznu. Tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, privravel sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka tátošíka za vrch stola usadil a do smrti sa oňho staral.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: kiariki.
1: Jaj, Jakub, pomoc, pomoc.
2: Čo sa stalo?
1: Jakub, síce je to trošku, teda je to veľmi nádherné, ale zároveň ma to trošku vydesilo, lebo nerozumiem dôvodu. Jakub, pred dverami máme ovečky.
2: A?
1: No ale čo robia ovečky pred nahrávacím štúdiom? Veď mali by byť v zoo, ako sa sem dostali.
2: No veď ja som ich sem priniesol, doviedol.
1: Len mi nepovedz, že prišli na rozhovor.
2: Čo?
1: Deti im veľmi nebudú rozumieť.
2: Janka, neviem si predstaviť, ako by ten rozhovor asi tak vyzeral.
1: No tak ty by si sa ich opýtal, ako sa máte, oni by ti odpovedali mé. Výborne, a aká bola cesta, ovečky by odpovedali mé.
2: No, výborný rozhovor.
1: Bolo by to veľmi náročné prekladať to, hej, lebo...
2: Janka, dobre, nemusíme sa tým zaoberať, lebo ja som ich priviedol sem preto, lebo si ma o to poprosila.
1: Ja?
2: Áno, ty si ma poprosila, aby som ti priniesol nejaké ovečky.
1: Ja som ti také niečo povedala?
2: Hej, jasné.
1: To nemyslíš vážne?
2: No, myslím.
1: Nie, prečo by som ti také niečo hovorila, že by si sem prinášal ovečky?
2: Ja ti neviem.
1: No, keby bola zima, pochopím, ostrihali by sme ich, zobrali by sme vlnu, niečo si z nej urobili, rukavice, čiapku, ale takto, Jakub, to mi nedáva zmysel.
2: Janka, veď si mi predsa povedala, aby som ti priniesol niekoľko bahníc.
1: Čože?
2: No, povedala alebo nie?
1: Nie.
2: Ale Janka, ty klameš.
1: Nie, povedala som ti, aby si priniesol pár bahniatok. Lebo tie boli a sú tiež symbol jary a dokonca už starí Slovania si nosili do príbytkov bahniatka, aby si pripomenuli, bahniatka? Že vonku všetko kvitne a že je tu jar.
2: Bahniatka? Ja som myslel, že bahnice.
1: Nie. Takže, no, takto. Prečo si priniesol tie ovečky?
2: No, lebo bahnica je samica ovce.
1: Mhm.
2: Nie, samica ovce nie je ovca. Ovca je názov zvieratka.
1: Čo?
2: A samička sa volá bahnica. Samček sa volá baran.
1: Samica ovce nie je ovca?
2: Nie.
1: Jakub? Jakub, ty máš horúčku. Zmeriam ti horúčku.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Janka, parí sa ti z hlavy?
1: No, tomu ver, že áno. Oh. Rozmýšľam, ako by sme si ešte mohli jarne vyzdobiť štúdio. Sme v pozadí, hej, lebo už nám končí máj a my nemáme dostatočne jarne vyzdobené štúdio.
0: A čo by si chcela spraviť s našim štúdiom?
1: No tak už máme zelenú stenu, áno. Ten stromček si zničil, ovečky sú pred dverami. No chcelo by to niečo...
0: Niečo žlté.
1: Áno, žltá pripomína slniečko, pekne sa prehúpneme už aj do leta, takže tá žltá výzdoba by mohla aj ostať.
0: A mohli by sme si niečo pekné vyrobiť a možno by sme pritom mohli použiť aj nejaké prírodné materiály.
1: Žlté.

0: žlté.
1: No kvietky napríklad. Pôjdem vonku, natrhám.
0: A posadíme si. Nie, nie. Čo? Zasadíme si žlté kvietky.
1: Aha. No
0: a
1: dobré.
0: Budem ich tu mať celý koniec jary a celé leto. Mm-hmm. Mohli by sme si zasadiť slnečnice?
1: Alebo by sme si mohli urobiť nejaký machový obraz.
0: Machový obraz, to je ono.
1: Ináč, vieš čo? Ja si na terase vyrábam vlastný mach. A to takým spôsobom, že mám tam vedro s hlinou a to vedro stále polievam, teda tú hlinu v tom vedre a tam sa mi vytvorí mach.
0: Čo?
1: Zoškriabem alebo odnímem tú vrstvu machu preč, dám si to do kvetináča a potom znova pokračujem, polievam.
0: Čo? A tu keď budem polievať hlinu, tam sa mi vytvorí mach?
1: Hej.
0: Akúkoľvek hlinu?
1: Hej.
0: A to ťa kto naučil?
1: Ja sám.
0: Jakub?
1: Ja som to takto vyskúšal.
0: Ty ma prekvapuješ. Ináč, ma každým dňom prekvapuješ.
1: Ja viem. Ináč, ja mám veľmi rád mach, takže ja prinesiem ten môj ručne vyrobený mach. Teda Jakub? Ručne, ako sa to povie. Prírodne vyrobený.
0: No ale ty mi tak povedz, ty toto záhradničkárčenie, to ti asi aj tak dobre, tak ťa upokojuje, nie?
1: No že samozrejme.
0: Tak, taký
1: ten mach si dáme, urobíme si krásny machový obraz.
0: Urobíme, budeme na ňom ty a Alejka.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
3: Hej, Batida, máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty sa z toho tiež!

0: aj tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Koniec, koniec, koniec. Oddych. Áno. Stop, stop, stop, bravím, stop.
2: To by som si akože poprosil, že stop.
1: No ale vyzerá to tu parádne.
2: Mm-hmm, to áno.
1: Vša unavila.
2: A vieš, čo je na tom perfektné?
1: Čo také?
2: No, že už sme tu mali máje, ovce,
1: áno.
2: Vymaľovali sme, zo štúdia sme urobili Gíčovú prírodnú rezerváciu.
1: No, tak ako sa to vezme?
2: Ale o otváraní studničiek stále nič nevieme.
1: To je pravda. Oddychnime si. Ja ťa na to pripravím a potom započneme.
2: Na čo ma pripravíš?
1: No na tie vedomosti.
2: Aha.
1: Čiže ja ťa na to pripravím tak, že ti zarecitujem nádhernú básničku.
2: No poď.
1: No. Mária Rázusová Martáková, jar. Prišla včielka v prvom letku k sedmikráske na posiedku. Už si hore, kvietok biely, dávno sme sa nevideli. Sedmikráska rad po rade rozkladá si lístky mladé. Bajgolier porozpína, nech ju slnko vyobíma. Sladká moja, včielka šepce, už sa mi viac driemať nechce. Od rána mi hora hučí, že už vrba lístky pučí. Počula to chrobač malá, z postieľok hneď povstávala. Hore, kvietky krásne, hore, už je vesna v našom dvore. Za krátky čas lúky, stráne, kvietím boli zasypané. Zajac virgá, cú vrate. Jar, jar je tu, deti zlaté. No a čo je to cú vrate, ani ja neviem, ale s týmto sa obráte na Máriu Rázusovú.
2: Martákovú, ja som si myslel,
1: ešte zakoktala som.
2: Ja som si myslel, že si začala hovoriť pošarisky, že tu mace.
1: Hovorice. Možno, ostane to ako záhada dňa.
3: Detské rádio.
4: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Minútové správičky.
1: Je 16.30 a to znamená ideálny čas na minútové správičky. Projekt s názvom Prosím si knižku, ktorý podporuje čítanie detí už od narodenia, sa v Martine teší veľkej obľube. Teta Viktória hovorí, že preto plánujú aj ďalší ročník.
2: Veríme, že tým otvára dvere aj iným mestám, pre ktoré je čítanie podobne dôležité a takisto ho vnímajú ako súčasť zdravého vývinu dieťaťa.
1: Doteraz rozdali vyše 190 knižných balíčkov. Veríme, že si čítanie zamiluje čoraz viac detí. Mount Everest je dnes najvyššou horou sveta, no kedysi sa jeho vrchol nachádzal pod hladinou dávneho oceánu. Geológovia odhadujú, že sa začal formovať približne pred 60 miliónmi rokov. Michalovce zorganizovali ďalší ročník mestského volejbalového turnaja dievčat stredných škôl. Víťazom turnaja sa stalo družstvo dievčat z gymnázia Paula Horova. Gratulujeme. Posledné správičky v tomto týždni vám prinesieme už o hodinku. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Je to tu.
1: Už sa to nesie.
0: Ja budem zatiaľ spievať meninovú pesničvočku. Všetko najlepšie, všetko najlepšie.
1: Tak.
0: Všetko najlepšie.
1: Už vieme, kto má meniny.
0: Všetko najlepšie. Kto?
1: Dnes je 29. mája a meniny má Vilma.
0: No tak to je nádherné meno. Ja vám aj hneď poviem, pôvod vášho mena je takýto. Meno Vilma má germánsky pôvod a je odvodené z mena Wilhelmína, čo znamená veľká ochrankyňa alebo vôľou prilbárka.
1: No. Ako prilba? Ako prilba?
0: A môže byť, hej, že taká akoby ochrankyňa, lebo prilba je ochrana hlavičky napríklad.
1: Presne, hej. Tak, prilba ochraňuje hlavu.
0: To dáva zmysel. My sme tie logické typy, takže sme to podľa mňa úplne rozlúskli. A týmto pozdravujem aj moju bývalú pani triednu zo strednej školy, pani Vilmu, ktorá má dnes takisto meniny. Takže všetkým Vilmám, a musím podotknúť, že ona, tá pani triedna Vilma, bola naozaj ochrankyňa.
1: Hej.
0: Naša ochrankyňa.
1: A nosila nejakú prilbu, alebo nejakú čiapku, alebo aspoň nejaký klobúk?
0: Klobúk. Ale mala nádherný účes. Mala nádherné vlásky. No a týmto finkoto.
1: Aha, finkoto.
0: Áno. A preložím aj do nášho jazyka. Týmto by som rada teda poblahoželala všetkým Vilmám celého sveta, tuto spolu s Jakubkom. Všetko najlepšie, milé Vilmy, buďte zdravé, šťastné, milované. A Jakub?
1: Čo?
0: Doplň ma.
1: Neviem, čo bolo finkoto.
0: Ešte stále tomu jazyku úplne celkom nerozumie. No finkoto znamenalo, no to je trošku dlhšia veta, finkoto znamenalo všade, kam vaša nôžka vstúpi.
1: A to je tá nôžka, jasné, tak to je finkoto. Tak hovor už len tým jazykom, lebo to je oveľa kratšie, keď povieš. A prajeme finkoto. Všetko najlepšie.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Tak, je to tu?
1: Čo je tu?
0: No, slúbila si studničky.
1: Jaj? Aha.
0: Som samé ucho, vysvetľuj.
1: Vidím.
0: No, spust.
1: Takže, dobre, no, takto. Predstav si starých Slovanov.
0: Dobre, predstavujem si. Vlasatí, dobrí bojovníci, ale aj dobrí remeselníci.
1: No, áno, ale aj ľudia, ktorí boli odkázaní na pôdu a na svoj dobytok.
0: Jasné.
1: No. Takže a predstav si, že máš pôdu a neprší. Čo potrebuješ?
0: Vodu.
1: No. A predstav si, že máš dobytok a statok a nejaké zvieratka. Čo potrebuješ?
0: Vodu.
1: No, a predstav si, že máš drevenicu a v nej žije tak 8 detí, žena, muž a niekedy aj ešte aj starí rodičia.
0: Počkať, to je poschodová drevenica?
1: Nie, to je drevenica s dvomi izbičkami.
0: Aha, no dobre, predstavujem si to, ale je to zaujímavá predstava.
1: No, a čo potrebuješ, aby si sa napil a uvaril?
0: Vodu.
1: Tak. Preto sa osady starých Slovanov a aj skôr všetkých pravekých národov stavali pri riekách a potokoch.
0: No ale veď to je naozaj pravda, veď v každom meste je nejaká rieka.
1: No veď ti to hovorím, ale niekedy neboli čističky vody.
0: Jasné.
1: Takže niekedy brali vodu z rieky alebo potoka na umývanie a tak, ale aby prežili, potrebovali pitnú vodu a tá bola v studničkách.
0: To dáva zmysel.
1: No a preto starí Slovania prinášali k studničkám zvieracie, čo ma mrzí, obete, vždy na jar a poprosili sily prírody a bohov, aby im pomohli a aby bola voda stále dobrá, lebo voda bola a je život.
0: Mhm, takže toto je to otváranie studničiek.
1: Mhm, a tento zvyk sa preniesol a ostal až dodnes. Je to vlastne také obradné vyčistenie studničky, aby si mohol byť zdravý.
0: No dobre, tak pôjdeme otvárať studničku. Janka, berieš aj lajku?
1: No, ale ona prispieje iba tým, že štekne takto. Buf!
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Tak, ja som pripravený.
1: Aha. A čo to je toto?
0: Moje turistické topánky.
1: Nemyslím toto, teda tieto pánky, ale toto.
0: To je bič.
1: Vidím, ale na čo ho máš?
0: Veď na otváranie studničiek.
1: Ale veď som ti predsa povedala, že otváranie studničiek je rituál a nie je to naozaj.
0: Ale...
1: A ide o to, aby sme vyčistili v lese aspoň jednu studničku.
0: No ja viem.
1: No nevyzeráš tak s tým bičom. S tým bičom vyzeráš ako Indiana Jones.
0: Ale no tak... Ale fakt vyzerám ako Indiana Jones. Ja. Vyzerá?
1: Áno, vyzeráš, pristane ti to, ale ideme čítať... Čo to hovorím? Čistiť. Ideme čistiť studničky. Aby sa mohli napiť vody zvieratka a aj my v prírode.
0: No veď ja viem. A potom, keď tam prídeme, tak si aj trošku zapráskame.
1: Jakub, budeme čistiť studničku, aby tam zvieratka a my, aby sme tam pili vodu a aké zapráskavanie bičom.
0: No veď budeme tam...
1: Ale nie, by sme odplašili zvieratka.
0: No ja vidím, že si o tých studničkách neprečítala dokonca.
1: Čože? Prečo si to myslíš?
0: Lebo by si vedela, že v tom čase, ako sa stavali máje a otvárali studničky, robili sa aj veľké vatry.
1: No a ty chceš zapáliť vatru bičom. Jakub, to by si bol fakt ako Indiana Jones.
0: Naši starí predkovia práskali bičom pri studničkách a na poli a na lúkach, aby odohnali zlé sily.
1: To fakt?
0: Áno, tak to je. Tu je to napísané v tejto knihe na konci toho textu o studničkách. Takže môžeme fakt si ho zobrať.
1: No dobre, len mi musíš sľúbiť, že nebudeš ním práskať blízko našich kamarátov.
0: Sľubujem.
1: Lebo zvieratka by sa mohli naľakať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami, alebo hračkami, alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu, to naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal, dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na polceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, nuž si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čo skoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čo skoro zase oľutoval, že rybu daroval, a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval, a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo?
4: Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to pochopíte.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Mám perfektnú kreatívnu otázočku, ako šitú na mieru pre teba.
1: No daj.
0: No. Si predstav, že ty by si mal takú možnosť, mal by si takú česť vymyslieť na novo ten rituál otvárania studničiek.
1: Aha.
0: Ako by si ho urobil ty? Ale že zapoj vlastnú fantáziu, že ako by to vyzeralo podľa teba?
1: No tak to je veľmi ťažká otázka. A mal by to byť nejaký rituál?
0: No jasné, len si spomeň na naše, nehovorím mušketierske, ale nušketierske hnutie.
1: Áno, áno.
0: No, no, no. Vtedy tam si bol kráľ rituálov.
1: Áno, tam sme robili také zasvedcovacie rituály, že keď sme...
0: Keď sme prijímali nového člena.
1: Presne tak.
0: A bojovali sme proti niečomu.
1: Proti zlu.
0: No áno, áno.
1: Bolo to veľmi zaujímavé, kamoši, my sme sa tak hrali, že sme taká partia.
0: Bojovníkov.
1: Áno, a že vlastne bojujeme za dobro a tak.
0: Áno, ale robili sme to tak, že sme počúvali pekné pesničky, spievali sme si, piekli sme si rôzne koláčiky, jedli rôzne slanosti a hrali spoločenské hry.
1: Hej. Takže môj rituál by vyzeral asi tak, keďže hovoríš, že každý rituál je tak, také divadelné predstavenie, nie?
0: No.
1: Ktoré má priniesť nejakú atmosféru, možno zážitok, tak ja si myslím, že by som urobil nejaké divadelné predstavenie. Zrežíroval by som ho. Boli by tam, v tom predstavení by vystupovali lesné víly, lesní škriatkovia, ktorí by tancovali.
0: No,
1: Samozrejme, zvieratka, hej, by taktiež, no veď sú súčasťou prírody.
0: Však lajka by vedela zatancovať napríklad.
1: Ale to by hrali ľudia, tie zvieratka.
0: Joj.
1: A potom by ľudia hrali aj rastliny, napríklad stromy, hej, alebo aj maličké kvietky, mach. A vymyslel by som nejaké pekné dialógy. Rozprávali by sa všetky zvieratka, príroda, teda rastliny a aj víly, škriatkovia.
0: Takže také predstaveníčko by si urobil?
1: Hej.
0: Aha.
1: A mohlo by to byť aj vtipné a také no,
0: tanečné. Dobrý nápadík. A ja mám nápadík, potom ti ho poviem.
2: Detské rádio.

0: Tak ale toto bolo strašné.
1: No toto som fakt ešte nezažil.
0: Kamoši, predstavte si, my sme sa vybrali na to stretnutie.
1: Mhm. Áno, áno, na otváranie studničiek.
0: Áno, lebo nedaleko máme také studničky, tak my sme tam boli cobidup počas pesničky. No a bolo tam kopec detí, aj dospelých, ktorí začali deťom ukazovať, ako sa studničky čistia.
1: Jeden pán im hovoril o tom, prečo sú studničky dôležité.
0: A pekné bolo aj to, ako povedal, že je to jediné miesto, kde sa zvieratka a ľudia stretávajú a robia spoločne nejakú vec.
1: Áno, máš pravdu. Hneď sme videli tie očká detí, ako im v hlave šrotuje a predstavujú si, ako tu stojí srnka, pije vodičku a potom prídu. Decká, hej? A pijú si tu spolu s tou srnkou
0: a potom,
1: rozprávajú sa.
0: No, ale potom to prišli.
1: Hej.
0: Prišlo.
1: Teda. Hej, predstavte si, že si tak stojíte a bavíte sa a ste veselí a zrazu...
0: Zrazu? Takto.
1: Najprv sme nevedeli, čo to je.
0: Niečo podivné, smradľavé a nepríjemné.
1: Myslel som si, že je to tchor.
0: Hm?
1: Ale
0: ja.
1: Tchor nesmrdí tak. No, ten smrad sa šíril po celom lese.
0: A v tom sme to uvideli.
1: Jeden pán si zapálil cigaretu.
0: A ešte sa aj zlostil, prečo nám to vadí.
1: A rozprával také hlúposti o tom, aké je fajčenie fajn a ako tabak pomáha. Že my sme nevedeli, čo v tej chvíli povedať. A ako sme mu mali povedať, že sa mýli.
0: No, áno, áno, áno. Ten pán mal vedomosti ešte z tých 40-tých, 50-tých rokov, no, ale v tom sa už medicína posunula.
1: A preto sme sa vrátili do štúdia, lebo tu máme knižnicu, hľadáme nejakú encyklopédiu a musíme si nájsť nejaké informácie, aby sme mu vedeli argumentovať. My sa potom vrátime a všetko mu pekne vysvetlíme.
0: Áno, potrebujeme sa dozvedieť o tom vypaľovaní hrdla a pusy niečo viac.

0: Uvádzam nádhernú popoludňajšiu chvíľočku poézie. Recitátor Jakubko je už pripravený. Zarecituje vám nádhernú básienku Studnička a ty.
1: Milan Rufus napísal ano. Túto báseň.
0: On je ten autor.
1: Janka, a ty nebudeš spať. Ty budeš pekne hľadať v múdrych knihách.
0: Áno.
1: Čo to?
0: Čo to?
1: O tom fajčení.
0: No podaj mi hen tú encyklopédiu.
1: Nech sa páči.
0: Ďakujem, toto som ešte nepoznala.
1: Lebo my sme si istí, že fajčenie škodí zdraviu.
0: No. Ja rada spinkám pri poézii. Viete, mne to tak upokojuje. Ja rada počúvam a potom snáčem. Pokúsim sa
1: Studnička a ty. Už poznáš, čo je studnička? Že tam, kde je, je v každej chvíli. A ako slza z oka víli, tak vymoká z nej vodička. A ty si moja studnička, čo nezamrzá, keď je zima. I napojí, i poteší ma, keď báseň bolí hlavička. Ale až naplní sa čas, ty nepotrváš. Viem to, pane, tvoj pramienok mi neostane. Na starom mieste nepočkáš a rozbehneš sa po horách. Potôčik budeš, potom rieka. Až podajúc sa na človeka, ústa to vplynieš do mora. A tam sa opäť zídeme. Ja z mojich a ty z tvojich brehov. No iný žliabok pre iného zas kde si vyvrie zo zeme. A tak tá tvoja studnička predsa len bude v každej chvíli. Vždy ako slza z oka víli, z nej pôjde živá vodička. Hľadaj. No dobre.
0: Zaujímavé. Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Minútové správičky.
1: Na programe sú posledné minútové správičky, ktoré prinesiem Jirka. Na hrade Sokol pribudla vyhliadka. Podľa tety Lenky ide zo zrekonštruovanej hradnej veže.
2: Návštevníkom ponúka nie len unikátne lapidárium, ale aj ďalší dôvod na spoznávanie histórie priamo v prímestskej rekreačnej oblasti Košíc. V jej interiéri je umiestnené lapidárium, prezentujúce pôvodné diela kamenárskych majstrov.
1: Ak pôjdete okolo, určite si urobte aj výlet na nedaleký vrch Sivec. Nedeľu oslávime deň otvárania studničiek. Je to starý predkresťanský zvyk, ktorým si ľudia pripomínajú začiatok letnej sezóny. Tak verím, že nás čaká naozaj pekné leto. Poďme aj za naše hranice. Dnešný Šanghaj patrí medzi najväčšie a najmodernejšie mestá sveta. Málo kto ale vie, že kedysi išlo len o malú rybárskú dedinu. Do sveta faktov a zaujímavostí sa spolu ponoríme opäť v pondelok.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Takže Janka, poď pouč nás, čo si sa dozvedela v múdrych knihách.
1: Takže, prečítala som si také, že fajčenie niekedy bolo považované za také, že mystické. Fajčili aj šamani a podľa dymu predpovedali budúcnosť.
0: To naozaj?
1: No, ale dnes sa už vie, že fajčenie je škodlivé, lebo tým fajčením ľudia vdychujú rôzne škodlivé látky priamo do pľúc, do hrdielka, do úst. Obsahuje to ten návykový nikotín a kopec ďalších chemických zlých látok, takže no, nemyslím si, že je to až také mystické, ale možno to mystické na tom bolo. To dedukujem, áno. Toto som sa ešte nedočítala. To potrebujem ešte vyprečítať niekde. No, vyprečítať také slovo asi neexistuje. Potrebujem sa to niekde ešte dočítať. Podľa mňa mystika mohla spočívať v tom dyme.
0: No určite, lebo dým používame, Janka, aj v predstaveniach, nie? Ale nie taký dým z cigariet, ale z takého stroja. My ho voláme, že dymostroj. A takýto dymostroj vie urobiť perfektnú atmosféru v divadle. Hej, no, napríklad je nejaká dramatická situácia a my vypustíme dym a potom naozaj vytvárame ilúziu napríklad nejakej búrky alebo temného lesa, takže diváci skôr uveria tej ilúzii a to je na divadle pekné.
1: Mám to. Hej. Tu som sa dočítala, že, no vidíš, mala som pravdu v tej mojej dedukcii. Čítali budúcnosť z toho, ako človek vydychoval dym, či sa dym krútil pomaly, alebo prudko, či stúpal hore, alebo sa rozpadal, aké obrazce vytváral vo vzduchu. No, tak napríklad aj takto.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Ja som to vedel.
1: Čo si vedel?
0: Že ten Ujo má v niečom pravdu. Preto bol taký usmievavý.
1: To fakt.
0: Ale len v niečom, pozor. Je jasné, že tabak je rastlina. A tak ako aj iné rastliny ho môžeš použiť na dobrú alebo aj na zlú vec.
1: Takže on sa dá použiť aj na dobré veci, ten tabak?
0: Predstav si, že sa z neho vyrába v továrniach napríklad kyselina citrónová alebo kyselina jablková.
1: Fúha, ale tu predsa nejeme, nie, nepijeme.
0: Práve že hej.
1: Áno, no tak ja teda kyselinu nepijem určite.
0: Keď máš na obale napísané, že je tam E-296, tak je to táto kyselina.
1: No teda?
0: Pridáva sa do všelijakých tyčiniek alebo aj cukríkov, aby mali kyslú chuť.
1: Kyselina citrónová?
0: Nie, jablková. A predstav si, že sa pridáva aj do niektorých šampónov a mydiel.
1: No a ten aj s tabakom?
0: Aj s tabakom.
1: Teda si ma dostal?
0: A kyselina citrónová, tak tá je často v rôznych nápojoch.
1: No ale potom...
0: No potom mal v tom ten Ujo pravdu, že sa používa aj inde, a že nám niekde aj pomáha ten tabak, chytrák, ale...
1: No neviem, či sa mi to páči, lebo keď ten tabak fajčíš, hej, vo fajke alebo ako cigaretu, tak si jednoducho ničíš pľúca a hovorí sa, že si tým skracuješ život. Fuj! A smrdí to, smrdí!
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Niektorým deťom sa to stáva. Viete čo? Chcú byť veľkými frajermi veľmi skoro a najjednoduchší spôsob, oni to tak vidia, že ako sa stať frajermi, je, že začnú používať také dospelé slovíčka a začnú fajčiť. Ale kamoši, to vôbec nie je frajerina, že si ničíte zdravie. Takže chceme vám povedať, aby ste nikdy nefajčili, lebo to nepotrebujete. A hlavne musíme povedať to, že fajčenie škodí zdraviu.
1: Áno. A poďme si povedať najväčšie negatíva. Čiže škodí zdraviu, obsahuje rôzne chemické nedobré látky, ktoré je naozaj zlé si dávať do telíčka, spôsobuje závislosť a úplne takú nezmyselnú, lebo keď sa to tak vezme, tí ľudia vlastne dýchajú do seba dym a vypúšťajú ho z úst, čo je podľa mňa, aj podľa Jakuba, hrozný nezmysel. Nemá to vlastne zmysel. To by ste si za tie peniažky mohli radšej kúpiť niečo chutné, čo máte veľmi radi, napríklad jahvodky, čerešne, broskyne, všakže Jakub, alebo kúpiť nejakú potrebnú vec, nejakú, neviem, no hocičo také potrebné do života. Ďalej, ďalšie negatívum vidíme v tom, že ľuďom žltnú zuby, žltnú prsty, smrdia im ruky z toho, smrdím oblečenie, vlasy, smrdia celé miestnosti, vzduch a vlastne celý ten fajčiar. Áno?
0: Takže to vôbec nie je frajerské. Ak by ste chceli byť frajermi, ale takými naozajstnými, tak buďte frajermi v niečom inom. A to napríklad tým, že budete dobrí, viete byť frajermi aj tým, ako viete pomôcť ostatným, alebo postarať sa o svoje telo, aby bolo zdravé.
1: Áno, že buďte frajermi tým, že spapáte konečne ten špenát, alebo tú mrkvu, tú paradajku, tú uhorku, že pomôžete spolužiakovi, že budete robiť dobré skutky a že sa budete usmievať na svet.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Našiel som ešte jeden dôkaz o tom, že fajčenie je škodlivé.
1: No daj.
0: Áno. O tom, že fajčenie nie je dobré, nehovoria rozprávky.
1: Čože? To je dôkaz?
0: Hej.
1: Nerozumiem ti.
0: Teda, chcem povedať, že dôkaz je ten, že cigarety a fajčenie sa v rozprávkach vôbec nespomína.
1: Áno, a to znamená, že to fajčenie je zlé, lebo sa tam nespomína.
0: Presne tak, lebo všetko, čo v rozprávkach je, tak je dobré, alebo teda...
1: No dobré, ale sú tam aj ježibaby. Chceme povedať, že tie ježibaby sú dobré. Tvoja teória je trošku chrobačná, ale celkom príjemná. Je príjemná. Je veľce príjemná, len má isté medzery.
0: Má. Dostala si ma.
1: No, ale ja mám východisko. To, že ježibaby sú v rozprávkach, je vlastne dobré. Lebo vďaka ježibabám sa môže bojovať proti zlu a zvíťaziť nad ním. A nakoniec sa nad tými ježibabami vždy zvíťazí. No a tie cigarety preto v rozprávkach nie sú, lebo je ťažké nad nimi zvíťaziť. Áno. Závislosť nad cigaretami je horšie ako stretnúť ježibabu. To mi z toho vychádza.
0: Janka, ty si zachránila moju teóriu.
1: Ďakujem.
0: Ja tebe ďakujem. Ďakujem ti. A ako darček ti venujem večerníček, tvoj obľúbený, lebo je o doktorovi Jajboli.
1: Je to tam. To je jeden z mojich najobľúbenejších, lebo kamoši, viete, kto je doktor Jajboli? To je najsamlepší doktor na svete.
0: A prečo?
1: Lebo on rozumie reči zvieratiek.
0: Presne tak. Poďme si vychutnať tento večerníček. A potom spinkať. A potom nás čaká ďalší deň. A vieš, čo je krásne?
1: Čo také?
0: Že nás zajtra vyčkáva sobota. A potom nedeľa. Janka. Veď jaj bolí.
1: Kamoši,
0: užívajte večerníček. Čaute.
1: Ja sa tak teším. Čaute.
0: Čau. Janka.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Majtrin.
1: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik Zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: Najlepšie zo všetkých, samozrejme, doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý. Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Hýha, čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbolili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška? Možno áno, ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť, smiech, ochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do siedmých bylí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš klbež za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté nastrúham. Hmru zabudnutia pridávam. Tak! A teraz ešte jedovatú slinu. Kvej! Trochu nafúknuť. A je to!
1: Čo je to? Mňa!
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas.
3: Nemám nikoho z vás rada, ani mňa nemá nik rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky, v srdci mi turman s plenom kríčia. Nenávistné pretli vrázky, od zlosti pobletnuté líca. Wow! Volajú ma hašterica! Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: prispieva Zlatohlások a znovu im všetko pripomenie.
1: Uvidíme, moja milá. Uvidíme!
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím! Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kuš!
1: Prosím?
2: Kuš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stade to zmizneš.
1: Kikiri, to nie! Nesmieš! Pomoc, pomôžte!
2: Nenamáhaj, dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi.
3: Kikiri, kto môžte, daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
4: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
2: Oh, ešteže čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajboli.
4: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
4: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
4: Áno.
2: Oh, nespomínam si.
4: Vidím ho. Tam je. Aha, tam! A my sme nad lesom za kousy. Veď to je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
4: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasvet si nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
1: Malý, a čo je zase toto?
5: Nie som malý. Volám sa Peter a
1: volám ma Máčik. Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Vári, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
5: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
1: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
5: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
1: Dáš ho preč.
5: A nedám.
1: On po mne rafol.
5: Budem ho volať Rafán.
2: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
5: Ja sa neškriepím.
1: A ja sa škriepím.
2: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Oh, ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
1: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
5: Babi, však tu môže Rafan zostať. Je hladný a smedný a niekto mu do krvi poranil lapku.
1: Je tam toho.
2: Dodo?
1: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
2: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiam. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
1: Čo v nej máš?
2: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky.
6: Lieky ozaj nie sú na hranie. To nie, to veru nie. Lieky sú na liečenie,

sú na hranie. Na jašenie? Nie. Na bláznenie? Nie. Na mlsanie?

0: Kočík pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor jaj bolí.
1: Kto je doktor jaj bolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla Zlatohláska.
2: Hašterica? No to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
1: A Zlatohlások? Kto je Zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí Zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Ty čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz si mi stúpil na chvostík.
1: Ale ja nikoho nevidím.
5: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustili ste sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ten je tuším hlúpejší ako vtáčie vajce.
5: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Sa ťa zľaknem.
1: Kto to tu hovorí?
5: Ja, kamarát. To ja. Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda, nie ľudskou rečou.
5: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?

0: Ty mi neveríš?
1: Hej, Balík,
2: no ešte.
1: Kam to ideš? Prečo cúvaš?
2: Som z lesa von. Hej, Rafan, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte. Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
0: Prečo?
2: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
1: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
2: Dôverovať? A prečo?
1: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
2: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
1: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí a nič nechápe.
0: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
1: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
2: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
1: A doktora Jajboli.
2: Ty poznáš doktora Jajboli? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
1: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi to dá rozum. Teraz som kvôli vám stratila kopu času.
2: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadiaľto. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku, kadiaľ ísť, a poradili: ponáhľaj sa, Máčik sa už ani nečudoval. Miška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila, tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
4: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
5: Vrana? Aká, že som ja vrana? Som straka. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je straka. A vy si ma pomýlite, doktor Jajboli, s vranou? To som si od vás nezaslúžila. Som straka, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
4: Dosť, prosím. Viem, vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonendoskop.
5: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
4: Chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: Á, malí ješkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sácali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo. A oni sa takto, aha, pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť, ani ich rozmotať.
4: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tak? Tie ružové.
4: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: švihom dnu.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
2: Pravdu vraví, dobre vraví, že tú bolesť pokoríte.

0: Nebojte sa toľko lúkať, čo vám chýba, čo vám je, dýchate tak na zdravie. Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky. Ako by ti nestačila tá aféra s havranom, lietal so sírom zo stromu na strom, až ho on napokon pod fukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína. Natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netára straka, tak počujem števot vtákov a praskanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj bolí.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafán.
0: Pes Rafán tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pretri štyrie dve pavce. Rapotala straka, akože sa maká. Taká si ty taká nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa Máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky, vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi Jajboli. A ty k hašterici.
3: K hašterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor Jajboli? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: To bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajboli, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem, ďakujem za doručenie.
6: Rado sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre zlatohláska.
5: Kto bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude.
8: Ani tebe, kohútik, doktor Jajboli nepomôže.
7: Kikiri!
8: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram? Kto ti pri tom pomáhal?
3: Mňau.
8: Mačkica.
3: Ja? No dovol.
8: Nikto iný tu nebol. Alebo bol?
3: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
8: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
3: Alebo nie.
8: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie, že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
3: Mňau, a na čo?
8: Kuš! Kout je perlo a zlatý prach. Tri kvapky blenu. chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe.
3: Miau.
8: Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko.
3: Miau.
8: Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, 3 kvapky, áno.
3: Môžem aj odísť.
8: Ostaneš. 3 chlpy z čiernej mačky.
3: Miau.
8: Nechať zovrieť. Tak, tak, tak. 3-krát napľuť. Tvoj, tvoj, tvoj. A naliať do hrdla.
9: Kikiri! Kukokoro! Pomôžte mi rýchlo!
8: Len si zakryť. Naposledy. Viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku. Iba moju.
5: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: sa! Čo to robíš? To nesmieš!
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
0: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a budem mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Hašterica!
1: Čo si to urobila? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
2: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, mňau!
1: Dobre, dobre! Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák! A išla po vodu k zhnitému prameňu. Och, ty!
3: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
4: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. A nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
5: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
4: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti... Máš krtnosti? Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti máš krtnosti.
6: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
5: Si v poriadku, kamarát môj.
4: Ja a ty len lež, Rafan, len lež.
6: O, pre chapotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
4: To nie ja, to vy.
6: Ja?
4: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakol a všetko mi vypadlo z ruky.
6: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
4: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
6: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí.

0: chcel.
1: Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Tak to by som aj ja rada vedela. Kde máš toho maróda? Raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka.
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajboli.
2: Au,
1: au. Dobre, dobre, ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: Všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Hašterica.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
3: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri syri a dve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri.
5: No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku?
4: Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: A prečo? Pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: No, dobre. No, to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Spláznil si sa. Kam nás to vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
4: Pretože máš strach.
3: Jože, mám strach.
1: Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
6: Hašterica?
7: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
5: Joj, nič jej nepovedz.
7: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj. Ja
1: nič.
7: Ale. A mne sa zdalo, že som počula Jajboli. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie...
1: Chcem ho vidieť.
3: Ale Siri, už ho dostala.
7: No tak keď len to, môžeš ísť za ním.
3: Zdá sa, že je zle, Rafan. Utekajme!
7: Máčik do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí. Kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
0: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako Máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o Máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po Máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prakom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
4: To bol Máčik.
0: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu Máčik.
6: Je tu niekto?
1: To som ja, Máčik.
6: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
1: Hľadal som vás.
6: Mňa?
1: Chcel som vás oslobodiť.
6: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
1: A vy ste sem prečo išli?
6: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história... Ale vlastne preto, prečo aj ty.
3: Čo tu, Máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
1: To si ty, Miška?
3: No, a kto iný?
1: Čo tu robíš?
3: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
6: Na ostatných? Nerozumiem.
3: Na vašich pacientov. Zvieratka. Rafa utekal pre mňa.

0: rýchlo utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici! Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu. Otvor klietku, Máčik. Neboj sa, zlatolások, neboj sa, hneď to bude. Nenecháme ťa tu.
2: Ale necháte, necháte. Mačky, sa zatvor dvere. Prisuň knihu zaklinadiel.
3: Mňau. Myslím, že práve teraz sa mi nechce.
1: Čo?
3: Ty falošnica.
4: Mňau.
2: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre. Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška. Len pozeraj, čo vás čaká. Prsteň z čarovného brala. Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem. Najprv šuška, potom zem.
5: Vravil som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorý mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? A veď ja som ju len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.
5: Prerábaj, Hašterica!

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva Zlatohlások.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden... Poviete si, jeden král. Ale mýlite sa. Nebol to kráľ, ale celkom obyčajný starček. Bol chudobný a smutný, pretože bol sám. A tak sa jedného dňa rozhodol, že si vystrúha z dreva drevenú bábku, s ktorou mu bude veselšie. Len čo si predstavil, že bude mať spoločnosť, tak sa rozveselil, že si hneď začal i spievať.

0: tak. Myslím, že toto veľké poleno bude najvhodnejšie. Ale čím si teraz budem kúriť v kozube? No nič to. Vydrží mi zimu. Len nech nie som sám.
1: Au! Čo to robíš? To bolí!
0: Je tu niekto? Varí sa mi už od hladu marí.
1: Au! Čo to robíš? Nemôžeš ma strúžlikať jemnejšie?
0: Je to možné, že by poleno hovorilo?
1: Čo sa čuduješ? Ja nie som obyčajné poleno. Ja som iné poleno ako tie ostatné.
0: Tak sa netrep ty, iné poleno. Dačo musíš vydržať? Tak.
1: Juj!
0: No, vydrž, vystrúham z teba prekrásnu bábku. Budeš vedieť chodiť, tancovať, šermovať a robiť i salta. Pustíme sa spolu do sveta a zarobíme si na živobytie. Tak. A o chvíľu si hotový, synak. Ešte trošku vyhladíme brúško.
1: Jaj, čo to robíš? To strašne štekli.
0: Ale ako ťa nazvem? Budem ťa volať Pinokio. Toto meno ti prinesie šťastie. Poznal som celú rodinu Pinokiovcov. Všetci sa mali dobre. Najbohatší z nich žobral. Fíha, s tým nosom niečo nie je v poriadku. Rastie a rastie. Musíme z neho odrezať. Vydrž. Tak. A je to. Fíha. Ten nos ti opäť narástol. Skúsim ešte raz. Ako by si takto vyzeral.
1: Prestaň.
0: Zasa dorástol. Nedá sa nič robiť. Musíš ho mať taký dlhý.
1: No, konečne si sa prestal babrať s tým nosom. Ešte mi predsa chýbajú nohy a ani chodidlá ešte nemáš dokončené. Ty osole mio.
0: Prestaň zavíjať a netrep sa.
1: Niekto predsa musí spievať, aby ti išla práca lepšie od ruky.
0: Ej, synak, ešte nie si ani poriadne hotový a usi k tatkovi bezočivý. Takto z teba riadny chlapec nikdy nebude.
1: Riadny chlapec? Aký je podľa teba riadny chlapec?
0: No taký, ktorý poslúcha svojho otca, k ľuďom je úctivý a dobre sa učí v škole.
1: Škola? Čo som pipi? Túlať sa po svete, behať za motýlmi, chodiť do mávkového divadla, to je život. A nie nudiť sa v škole.
0: Úvohy pochábeľ. Vary, nevieš, že ak by si nechodil do školy, vyrastie z teba poriadny somár a každému budeš iba na posmech. Každý chlapec musí chodiť do školy alebo sa vyučiť nejakému remeslu.
1: Spomedzi všetkých remesiel poznám iba jedno, ktoré by mi bolo po chuti. Jedenie, pitie, spánok a túlanie sa od rána do večera.
0: Chlapče, preca len vidno, že máš drevenú hlavu. Je to moja chyba. Mal som na to myslieť prv. Tak, hotovo.
1: No, konečne. Fíha, mám nejaké stuhnuté nohy. Pomôž mi, tatko.
0: Daj ruku. No, sprav zo pár drepov.
1: Už je to lepšie. Konečne sa môžem pustiť do sveta.
0: To je ešte prískoro. Najprv sa musíš všeličomu naučiť. Do sveta pôjdeme, až z teba bude riadny chlapec. Teraz nemôžeš ísť nikam.
1: Že nemôžem? To sa uvidí!
0: Počkaj, kam bežíš? Pinokio, počkaj! Ľudia! Ide ho! Ide ho, ľudia!
2: Už ťa mám!
1: Pustite nos, pán žandár!
2: Ešteže čo? Také krásne nosisko nedrží človek každý deň. Je ako stvorený na to, aby ťa zaň lapali žandári. Kto si?
1: Pinokio, pán žandár! Pustite ma, prosím, lebo tatko ma...
2: A ja som myslel, keď som počul ten hrmot, že tajakému gazdovi ušlo žrieba.
0: Ďaká, joj, ďaká, pán žandár. Chlapčisko nevďačné, veď počkaj, doma sa porátame. Poď, ideme.
1: Ani za svet, pán žandár, nedajte ma. Aby ma dopúskal. Je to strašný surovec. Stále ma mi mláti a robí mi zle.
0: Prestaň si vymýšľať, ty ničomník, lebo ti naozaj jednu struhu
2: nemám. No. Gepetto. Aj keď je to tvoja bábka, to ešte neznamená, že ju môžeš týrať.
3: Áno.
4: Veru, pán žandár, chúda bábka.
5: Ešte vie, prečo sa nechce vrátiť domov?
4: Ten nelútostný Gepetto by ho dozaista poriadne zmlátil.
6: Aj toho čistý nosisko je určite urobil on, keď ju stále zaťahá.
4: Áno.
0: Ale ja nikdy som sa ho ani len nedohol.
1: Máte pravdu, on mi ten nos vyťahal.
4: No.
1: Ani vlasy nemám, lebo mi ich všetky vytrhal. Ani šaty nemám, aby ma mohol viac mlátiť. Preto som ušiel.
0: Čože? Pinokio, ty ničomník, jeden klamársky, ja ťa ani
5: zdarať.
4: Správne. Áno.
2: Úbohé dieťa, nedovolím, aby ti ubližovala. Teba pustím a tvojho zlého tatka zavriem do žalára.
4: Správne.
6: Vyzerá ako slušný človek.
4: A pritom je to možno obyčajný tyrán.
6: Áno, tyrán.
4: Takže.
7: Kým chudáka nevinného tatka Gepetta viedli do žalára, lapaj Pinokio sa dal v nohy a hýbaj krížom do polí. Preskakoval hrádze, živé ploty a priekopy plné vody, ako to vie iba kozľa, alebo zajačik, keď ho naháňajú poľovníci. Keď sa nasítil voľnosti, začal ho trápiť hlad. Bol večer a Pinokiovi neostávalo iné, len sa vrátiť domov. Ibaže tatka si dal zavrieť a lapajovi Pinokiovi nemal kto dať večeru. Nehrobil, čo robil, a prežil v tú noc toho naozaj veľa, zostal hladný. A keby len hladný. Keď sa ráno tatko Gepetto vrátil z väzenia, našiel ho so zhorenými nohami. Pri pohľade na zúboženého Pinokia ho prešla i zlosť za to, čo mu vyviedol v predošlý deň, a dojatý sa rozvzlikal.
0: Úbohý Pinokio, ako to, že ti zhoreli nohy?
1: Ach, to bola strašná noc. Do smrti na ňu nezabudnem. Keď som sa vrátil domov, bol som veľmi hladný. Potom som našiel vajíčko, ale keď som si chcel spraviť praženicu, vyfrnklo z neho kurča. Tak som šiel do mesta, aby som si vyžobral kúsok chleba. Ale ten starký, od ktorého som si ho pýtal, ma oblial vodou. Ani čo by som bol nejaký kvetináč. A tak som sa vrátil nielen hladný, ale aj celý mokrý. Chcel som si teda sušiť nohy nad ohrievadlom a nohy už nemám, ale hlad ešte stále.
0: Úbohý Pinokio, zober si tieto tri hrušky. Mal som ich mať na raňajky, ale veľmi rád ti ich dám.
1: Ďakujem. Ale čo moje nohy? Celý život sa budem musieť vláčiť po kolenách. Tatko, urob mi nové. Prosím.
0: Aha, aby si mi opäť ušiel?
1: Sľubujem ti, že od dneška už budem dobrý.
0: A to vravia všetky deti, keď chcú niečo dosiahnuť.
1: Ale ja už budem naozaj dobrý, sľubujem. Aj do školy budem chodiť, uvidíš.
7: Tatko Gepetto sa navonok síce ešte trochu zdráhal, ale jeho šľachetné srdce už zasa naplňala láska. A tak o necelú hodinku boli nové nohy hotové. Vďačný Pinokio sa hneď pobral do školy, ale nemal šlabikár. Lenže doma nenašli ani šesták. Tatko Gepetto napokon predal svoju kazajku a zostal iba v košeli, hoci vonku snežilo. No Pinokio dostal šlabikár a mohol sa zaraz vybrať do školy.
1: Čo je to za hudba? Mal by som sa tam ísť pozrieť. Škoda, že musím ísť do školy. Čo keby som dnes išiel počúvať tú trúbku a do školy pôjdem až zajtra? Veď riadny chlapec môže byť aj od zajtra. Hej, ty! Nevieš, čo sa tu deje? Prečo tu hrajú?
3: Prečítaj si na plagáte a dozvieš sa to.
1: Nemôžem. Dnes ešte neviem čítať.
3: Hlupák. Veď teda, že na plagáte je napísané, že dnes hrá veľké bábkové divadlo.
1: Už dávno začali hrať.
3: Práve začnú.
1: Tak sa tam idem pozrieť.
3: A máš peniaze?
1: Peniaze? A na čo?
3: Ty hlava drevená. Nastupné predsa.
1: A koľko?
3: 4 šestáky.
1: Nemám. Ale mám krásny šlabikár. Aj s obrázkami. Ak chceš, dám ti ho. Za 4 šestáky.
3: S obrázkami? Ukáž. No dobre. Tu máš 4 šestáky.
7: Len čo Pinokio vošiel do bábkového divadla, predstavenie sa začalo. Hľadisko sa skrúcalo od smiechu, lebo Harlekín a pajác sa mlátili a nadávali si tak opravdivo, ako skutoční ľudia. Tu z nezrady, ako áno, ako nie, obrátil sa Harlekín k obecenstvu a ukážuc rukou do hľadiska, skríkol.
8: Ó, aké prekvapenie! Snívam a čiptiem, veď tamto vzadu to je Pinokio!
9: Je to naozaj Pinokio? Náš brat Pinokio!
8: Pinokio, poď sem hore! Nech ťa môžu tvoji drevení bratia vyobývať! Pinokio!
10: Hej, bába, chceme vidieť hru!
11: Čo je nás po nejakom vašom Pinokiovi?
10: Počuješ? Chceme vidieť hru!
11: Áno!
12: Ký?

0: Ty nechceš zomrieť kvôli otcovi, aby nezostal na svete sám?
1: Áno, vážený pán Babkar.
2: Jej, dobré znamenie, braček. Babkar kýchol a to znamená, že je dojatý a má s tebou súcit. Si zachránený, ale ešte viacej plač.
0: Prestaň smokliť!
3: Zdravie, pane.
0: V ruchu mi tak kňučí, cítim také krče.
3: Na zdravie, prosím.
1: Na zdravie.
0: Ďakujem, ale treba ľutovať aj mňa. Teraz nemám ako dopiecť svojho barana. Poviem ti pravdu, že ty by si mi pritom náramne poslúžil, lenže teraz mi musí tú službu urobiť niekto iný. Žandár?
3: Áno, pane.
0: Hoď teda do ohňa Harlekína.
4: Mňa nie, nie. Ani ja nechcem zomrieť.
1: Milosrdenstvo, excelencia.
0: Čože? Excelencia.
3: Na zdravie.
0: Nuž teda, čo chceš odo mňa?
1: Prosím vás o milosť pre chudáka Harlekína.
0: Tu nejde o milosť. Keď som ušetril teba, musím hodiť do ohňa jeho. Na čo mi potom upečú barana?
1: V tom prípade viem, čo je moja povinnosť. Poďme, pán žandár, zviažte ma a hoďte to plameňo.
3: Áno.
1: Ja nechcem, aby za mňa zhorel chudák Harlekín, môj úprimný priateľ.
0: Lepšie.
3: Na zdravie.
0: Ty si veľmi statočný chlapec.
3: Na zdravie.
0: Poď sem a poboskaj ma.
2: Teda, dostal som milosť.
3: Na zdravie.
0: Áno, dnes sa uspokojím aj s polosurovým baranom. No druhý raz beda tomu, na koho príde rad.
3: Na zdravie. Na zdravie.
5: Dojatý bábkár ešte dlho, dlho kýchal a obecenstvo ešte dlhšie tlieskalo a volalo na slávu hrdinskému Pinokiovi, mysliaci, že videlo novú hru. Ale koniec bol ešte krajší. Keď sa bábkár dozvedel, aký je tatko Gepetto chudobný, dal Pinokiovi 5 zlatých dukátov, aby mu ich zaniesol a pozdravil ho od neho. Pinokio od radosti celý bez seba sa vydal na cestu domov. No neprešiel ani tretinu cesty, keď stretol líšku, chromú na jednu nohu a kocúra slepého na obe oči.
1: Odkiaľ vieš, ako sa volám, milá líška?
6: Poznám dobre tvojho otca. Videla som ho pred chvíľou.
1: A čo robí?
6: Stojí v košeli medzi dverami a trasie sa od zimy.
1: Úbohý otecko, ešte dobre, že sa viac triasť nebude.
6: Prečo?
1: Pretože som sa stal veľkým pánom.
6: Ty a veľkým pánom?
4: Ty a veľkým pánom?
1: Čo je na tom smiešné? Pozrite, mám 5 zlatých dukátov.
6: Čo chceš robiť s toľkými peniazmi?
1: Najprv kúpim oteckovi peknú novú kazajku zo samého striebra a potom si kúpim šlabikár.
4: Šlabikár?
1: Aha. Chcem chodiť do školy a usilovne sa učiť.
6: Joj, no ale 5 dukátov je málo, málo. Na kazajku zo striebra a ešte aj na šlabikár ti to nevystačí.

0: Ak by si však chcel, mohli by sme ti prezradiť, ako sa dajú tvoje peniažky rozmnožiť.
1: Rozmnožiť?
2: No, zajtra by si mohol mať z tých tvojich úbohých 5 dukátov, hoci 9000.
1: 2000? Ako?
0: Jednoducho, v krajine chmuľov je zázračné pole. Keď na ňom zasadíš napríklad 1 dukát, zaliješ ho 2 krhlami studničnej vody a posypeš štipkou soli, na druhý deň ráno tam už bude vyrastený strom obsypaný 500 dukátmi z čírého zlata.
1: To znamená, že keby som tam zasadil 5 dukátov...
2: Zajtra by si mala vo vrecku 2500 zlatých dukátov.
1: To je ohromné! 2000 by som si nechal a 500 by som dal vám. No to by...
0: Nám? Ešteže čo?
2: Veru, ešteže čo?
0: My pracujeme iba pre dobro iných.
2: Veru, iných.
3: Aké šľachetné bytosti, pomyslel si Pinokio. Zabudol na otca, šlabikár i novú kazajku a vydal sa na cestu so svojimi novými priateľmi. Kráčali, až napokon podvečer, na smrť ustatý, prišli ku krčme u červeného raka. Vošli dnu a dosýta sa najedli. Hneď po večeri sa Líška s kocúrom pobrali a vraj len čo ošetria kocúrovo chromé mačiatko, stretnú sa s Pinokiom na zázračnom poli. No keď chudák Pinokio pred polnocou vyšiel s krčmi, Líška s kocúrom, zababušený dobriec od uhlia, na ňoho zrúkli. Peniaze alebo život! Začala sa riadna kucapaca, naháňačka i bitka. Pinokio si však dal dukáty do úst pod jazyk a tak ich zlodeji nenašli a rozhodli sa, že chudáka obesia na konári veľkého duba. Zle by sa bolo Pinokiovi povodilo, keby kúsok odtiaľ nebývalo pekné dievča s belasými vlasmi. Bola to vlastne dobrá víla, ktorej sa Pinokia uľútilo a dala ho sňať z veľkého duba. A víla bola nielen pekná, ale aj dobrá. Kým chudáka Pinokia ošetrovala, tak si ju obľúbil, že sa stali priateľmi. Dokonca jej aj vyrozprával, ako ho prepadli zbojníci, a ako ho chceli obrať o peniaze.
4: A kde máš teraz tie dukáty?
1: Ja? No, stratil som ich. Čo to? Veď mi rastie nos.
4: A kde si ich stratil?
1: V lese, tu nedaleko. Ale nos, zase sa mi...
4: No, ak iba dá kde tu, tak ich pohľadáme.
1: Ale ja som si práve spomenul, že som ich nestratil, ale že som ich prehltol. Prečo sa smiete? Veď už mám nos cez celú izbu. Hlavou nemôžem ani pohnúť. Tak je ťažký.
4: Smejem sa, pretože si klamal.
1: Ako viete, že som klamal?
4: Klamstvo sa dá rýchlo rozoznať. Pretože môže byť dvojaké. Jedno má krátke nohy a druhé zasa dlhý nos.
1: A to už mi taký zostane.
4: Veru. Ibaže?
1: Ibaže?
4: Ibaže by si prestal klamať.
1: Dobre, poviem teda pravdu. Ja som tie peniaze nestratil. Mám ich ukryté. Lebo to sú peniaze pre otecka. Jaj, konečne, ako mi je ľahko a krásne. Aká ste dobrá víla moja. keby ste vedeli, ako vás mám rád.
4: A ja ťa mám rada, milý Pinokio. Ak chceš, môžeš zostať u mňa. A budeš mojim bratčekom a ja tvojou sestričkou.
1: Zostal by som veľmi rád. No čo môj ubohý otecko?
4: Tvojmu oteckovi som už poslala odkaz, aby prišiel sem. Skôr ako sa zvečerí, bude tu.
1: Naozaj? A môžem mu ísť naproti? Nemôžem sa dočkať, kedy ho už uvidím. Istotne je pre mňa nešťastný.
3: Víla nakoniec súhlasila. A tak Pinokio už o chvíľu bežal lesom. No viete, koho stretol miesto svojho tatka Gepeta? Zradných priateľov. Líšku a kocúra.

0: štíla, ty si nedokončil svoj príbeh. Ani slovkom si sa nezmienil o tom, či sa ti podarilo zachrániť svoje dukátiky.
1: Máš dukátiky, milý Pinokio?
2: Dukáty?
1: Aha.
2: Ty mám tu vo vrecku.
0: Máš ty ale šťastie.
2: Tamto, za tou horou je totiž zázračné pole. Môžeš naň zasadiť svoje dukáty.
3: Nie, dnes nemôžem. Každú chvíľu mi má prísť môj otecko a...
0: Aj, to je zle. To je zle. To pole totiž kúpil jeden bohatý pán. A už od zajtra je tam zákaz sadenia dukátov.
3: Vážne?
0: Ja, veru tak. Dnes máš poslednú príležitosť.
3: Naozaj?
0: Tak, dnes... Alebo nikdy.
3: Nuž, dobre teda.
4: A tak sa Pinokio vydal na cestu do krajiny chmuľov, aby na zázračnom poli zasadil svoje dukáty. Lenže jeho zradní priatelia, Kocúr a Líška, si vymysleli ďalšie zbojstvo. Počkali, kým Pinokio zahrabe peniaze do zeme, a potom ho poslali na prechádzku. Dobrák Pinokio im zasa uveril. Až keď sa vrátil, zistil, že peniaze zmizli. A pochopil, že ho oklamali. Preto sa vybral do Trubirohova, hlavného mesta krajiny chmuľov, aby u sudcu podal žalobu na zlodejskú Líšku a Kocúra. Ale v chmuľove veru nepochodil. Sudca na miesto zlodejov odsúdil do väzenia chudáka Pinokia. A to na celé 4 mesiace. Smutno bolo Pinokiovi vo väzení. Často myslieval na tatka Gepeta i na dobrú Vílu. O to väčšia bola jeho radosť, keď sa po 4 mesiacoch dostal na slobodu. Hneď sa rozbehol k domčeku, v ktorom žila Víla a kde si mal poňho prísť tatko Gepetto. Na miesto Vílinho príbytku našiel však len prázdnu lúku a o domčeku ani chýru, ani slichu. Nevedel, čo si počať. A tak si len bezradne sadol a tíško sa rozplakal. Ako tak plakal, priletel na lúku sivý holub.
5: Povedz mi, bábka, čo tu robíš?
3: Plačem. Nevidíš?
5: Povedz mi, nepoznáš bábku, ktorá sa volá Pinokio?
3: Pinokio? Povedal si Pinokio? Ja som Pinokio.
5: Ty? Tak teda poznáš aj Gepeta?
3: Čo poznám? Je to môj neborák otec. Nebodaj ti o mne rozprával. Žije ešte. Kde je?
5: Pred 3 týždňami som bol s ním na brehu mora.
3: A čo robil?
5: Zbíjal si malý čln, aby sa mohol preplaviť cez more. Ten chudák ťa hľadá už vyše 4 mesiacov. Pretože ťa nemôže nikde nájsť, vzal si do hlavy, že ťa pôjde hľadať za more, do ďalekých krajín.
3: Ako ďaleko je odtiaľto pobrežie?
5: Veľmi ďaleko, možno aj 1000 kilometrov, ale ak chceš, zanesiem ťa tam.
3: Ako?
5: Vysadneš mi na chrbát. Musíme tam byť skôr, ako sa otec vydá na more. More je veľmi nebezpečné.
3: Tak poďme.
4: Dlho, predlho trvala Pinokiovi cesta k moru, aj keď dobrý holub letel tak rýchlo, ako len vládal. Keď konečne dorazili k cieľu, uvideli, ako sa na šírom mori stráca malý čln, unášajúci tatka Gepeta. Úbohý osamelý Pinokio poďakoval svojmu priateľovi za pomoc, rozlúčil sa s ním a vybral sa do najbližšej dediny poprosiť o trochu jedla, pretože po dlhej ceste poriadne vyhladol.
3: Aha, tamto ide dajaká žena s vodou. Vypýtam si od nej aspoň trochu vody. Dobrá žena, dovolíte mi, aby som sa napil z vášho džbánu?
4: Len sa napí, chlapče.
3: Smet som si uhasil. Keby som sa tak mohol aj najesť.
4: Ak mi pomôžeš zaniesť domov tento džbán, dám ti poriadny krajec chleba.
3: To je ťažké.
4: Pridala by som ti k chlebu aj tanier karfiolu. A navyše aj rumový cukry.
3: Fíha! Ale veď vy sa podobáte, pripomínate mi. Ste taká láskavá. Ten istý hlas, tie isté oči, tie isté vlasy, vlasy. Víla moja. Povedzte, však ste to vy. Naozaj vy?
4: Ty figliarská bábka. Ako si na to prišiel?
3: Pretože vás mám veľmi rád. A ten džbán vám hneď odnesiem až domov.
4: Spomínaš si? Keď sme sa naposledy videli, bola som dievča. No medzi tým som vyrástla na ženu, ktorá by ti mohla byť matkou.
3: To mi je ešte milšie. Budem vám vravieť mama. Už dávno som túžil mať mamu ako ostatné deti. Ale ako ste mohli tak rýchlo narásť? Naučte ma to. A ja by som chcel byť veľký.
4: Ale ty nemôžeš.
3: Prečo?
4: Pretože bábky nerastú.
3: Ale ja už mám toho pokrk byť stále bábkou. Bolo by na čase, aby som sa už aj ja stal človekom, ako sú iní.
4: Staneš sa človekom. Ale až vtedy, keď si to zaslúžiš.
3: A čo mám urobiť, aby som si to zaslúžil?
4: Stať sa riadnym chlapcom.
3: A teraz nie som?
4: Riadni chlapci sú poslušní. Zatiaľ čo ty?
3: Nikdy neposlúchnem.
4: Riadni chlapci majú radi učenie a prácu. A ty?
3: Ja darebáčim a stále sa túlam.
4: Riadni chlapci vravia vždy pravdu.
3: A ja klamem.
4: No, riadni chlapci chodia radi do školy.
3: A ja radšej poza školu. Lenže teraz to už bude inak. Chcem sa polepšiť.
4: Sľúbiš mi to?
3: Sľubujem. A ja chcem byť riadnym chlapcom a oteckovou potechou.
4: Spočiatku sa Pinokiovi nedarilo dodržiavať sľub, ale neskôr si zvykol. Dokonca ho plnil tak dobre, že na konci roka pred prázdninami bol už najlepším žiakom z celej školy. Správal sa tak znamenite, že mu Víla jedného dňa povedala.
6: Milý Pinokio, zajtra sa konečne splní tvoja veľká túžba. Prestaneš byť drevenou bábkou a staneš sa ozajstným chlapcom.
3: Skutočným živým chlapcom?
6: Skutočným živým chlapcom. A ak chceš, môžeš si v tento veľký deň pozvať svojich najlepších priateľov na slávnostný obed.
3: Aj Knôtika, to je môj najlepší kamarát.
6: Ako chceš, milý Pinokio, ale to tvoje priateľstvo s Knôtikom sa mi nepáči. Ten chlapec je lajdák a myslí na samé hlúposti. Je to najsamopašnejší a najnepodarenejší chlapec z celej vašej školy.
3: Ale keď ja ho mám veľmi rád.
6: Ako chceš. Ak ti na ňom tak veľmi záleží, už dobre, pozvi si aj jeho.
3: Hej, Knôtik! Čo tu čupíš pod plotom? Hľadám ťa všade a teba niet.
7: Čo chceš odo mňa?
3: Nepočul si o tej veľkej udalosti? Nevieš, aké šťastie ma stretlo?
7: Aké?
3: Okay. Zajtra prestanem byť bábkou a stanem sa ozajstným chlapcom.
7: Nech ti ide na úžitok.
3: Zajtra ťa čakám u nás na slávnostnom obede.
7: Lenže ja dnes večer odchádzam.
3: A kam?
7: Idem bývať do krajiny. Je to najkrajšia krajina na tomto svete. Úplná rozprávka. Volá sa Krajina zábav. Nepôjdeš aj ty?
3: Ja? Ešte že čo?
7: Maj rozum, Pinokio. Ak nepôjdeš, budeš banovať. Tam nie sú ani školy, ani učiteľka, ani knihy. V tej báječnej krajine sa vôbec netreba učiť. Vo štvrtok sa tam nevyučuje. A týždeň sa skladá zo 6 štvrtkov a jednej nedele. Predstav si, že prázdniny sa tam začínajú 1. januára a končia sa 31. decembra. Nie je to fantastické?
3: A to ideš sám?
7: Bude nás vyše 100. O chvíľu pôjde tadeto voz, ktorý nás zoberie a zavezie až do tej šťastnej krajiny.
3: A si si naozaj istý, že v tej krajine nie sú žiadne školy? Ani učitelia?
7: Ani tieň školy.
3: Aká krásna krajina.
7: Už ide voz! Tak teda s Bohom, Pinokio. A pozdravujú odo mňa všetky školy, ktoré v živote uvidíš.
3: Počkaj, Knútik!
7: Čo je?
3: Myslíš, že by sa tam našlo miesto aj pre mňa?
7: Určite!
4: A tak aj Pinokio nasadol na voz a vydal sa spolu s Knútikom i ostatnými do krajiny zábav. Krajina zábav sa nepodobala nejakej inej krajine na svete. Žili v nej samé deti. Na uliciach vládla taká veselosť. Jasoda, výskot, až rozum zastával. V neprestajnej veselosti a rôznych zábavkách im plynuli hodiny, dni a týždne. Až raz Pinokiovu veselosť skalilo nemilé prekvapenie. Na svoj veľký údiv, keď sa ráno pozrel do zrkadla, zbadal, že mu uši narástli najmenej o 5. A neboli to len obyčajné veľké uši, ale pár chlpatých somárskych uší. So srdiečkom plným bolesti, hanby a zúfalstva sa rozbehol za priateľom Knotikom.
7: Vidím. Nemusíš tak kričať.
3: Aj veď sa pozri, aké uši mi nara... Aj tebe, Knútik. Čo sa to s nami stalo?
7: Priateľko, ľutujem, ale musím ti oznámiť zlú správu.
3: Akú?
7: Dostali sme veľmi zlú horúčku.
3: Akú horúčku?
7: Somársku. Čo je ešte horšie, vedz, že o malú chvíľu ty nebudeš bábkou, ani ja chlapcom, ale staneme sa ozajstnými somárikmi, ako sú všetci tí, čo ťahajú kary a vozia na rýnok šalát a kel.
3: A ja ubožiam, ja ubožiam.
7: Neplač, Pinokio, neplač. Lebo aj mňa rozplače.
3: My ubožiaci.
7: My ubožiaci.
3: My ubožiaci. Knútik, prečo si si kľakol?
7: Aj ty už kľačíš, Pinokio. A rastie ti už aj somársky chvost.
3: Aj tebe už rastie somársky chvost.
7: Takže už sú z nás ozajstné somáre.
3: Už sme somáre.
7: Ozajstné somáre.
3: Kto je?
8: Otvorte! Som pohonič z voza, na ktorom ste sa doviezli do tejto krajiny.
9: Už sú z vás riadne somáre, takže som prišiel práve včas.
7: My ubožiaci!
3: Prečo sa z nás stali somáre?
9: Drahí moji, to je osud. V zákonoch múdrosti stojí napísané, že všetci samopašní chlapci, ktorým sa zunujú knihy, škola a učitelia. A ktorí sa celé dni len hrajú, zabávajú a veselia, skôr či neskôr sa premenia na malých somárikov. Teraz je už neskoro plakať, veru, neskoro. Na to ste mali myslieť skôr.

0: Darmo Pinocchio s Kvočikom plakali. Darmo nariekali. Pohonič im navliekol hlávku, pobral sa s nimi na trh a tam ich predal. Kvočika kúpil gazda, ktorému deň predtým zdochol somár, a Pinokia kúpil riaditeľ cirkusu, ktorý ho chcel dať vycvičiť, aby vedel skákať a tancovať s ostatnými zvieratami. Darmo však Pinokia učili všakovakým veselým kúskom. Darmo mu hrozili, darmo prosili. Nikdy svoje obecenstvo nerozveselil. Neustále totiž myslel na svoju vílu, na to, ako ju zradil. I na to, že už nikdy z neho nebude riadny chlapec, ktorý by robil radosť svojmu dobrému tatkovi Gepetovi. A tak ho jedného dňa riaditeľ cirkusu znovu zobral na trh a predal potulnému muzikantovi, aby si z toho celkom, ale celkom neužitočného zvieraťa spravil aspoň kožu na bubon. Potulný muzikant viedol úbohého somárika k mesiarovi, aby mu z neho stiahol kožu. Pinokio sa mu však vytrhol a keďže cesta viedla okolo morského brehu, skočil do vody, rozhodnutý radšej takto ukončiť svoj nešťastný život. Lenže dobrej víle sa i teraz uľútilo Pinokia a rozhodla sa, že mu ešte raz pomôže. Keď somárik Pinokio člupol do vody, nebol už somárikom, ale opäť drevenou bábkou ako predtým. A skôr ako sa Pinokio stačil spamätať, žralok ho zhltol ani slepačie vajce.
1: Pomoc! Pomoc! Pomoc! Aj, oh, božiak! Nie je tu niekto, kto by ma zachránil!
2: A kto ťa má zachrániť, ty nešťastník?
1: Kto si?
2: Tuniak, ktorého žralok zhltol vedno s tebou.
1: Je tento žralok veľký?
2: Je to opacha, dlhá vyše kilometra, a to nerátam chvost.
1: A čo je to tam za svetlo? Tam, zadu?
2: Ak iste to bude nejaký náš spolutrpiteľ, čo takisto čaká, kým ho žralok strávi.
1: Možno je to dajaká stará ryba, ktorá by mi poradila, ako sa dá odtiaľto uísť.
2: Žičím ti to z celého srdca, drahá bábka.
1: S Bohom, milý tuniak.
3: Neklame ma môj starý zrak. Si to naozaj ty, môj drahý Pinokio.
1: Ach, otecko. Konečne som ťa našiel. Teraz ťa už nikdy neopustím. Ach, keby si len vedel, koľko pohrôm sa mi zosypalo na hlavu a koľko vecí mi skrižilo cestu, kým som ťa našiel. A ako dlho si tu už zatvorený?
3: Už vyše 2 roky, milý môj.
1: A čo si tu jedol? A kde si našiel sviečku? A zápalky?
3: Pri tom veľkom nešťastí som mal predsa aj trochu šťastia. Táto ozruta prehrtla i loď plnú potravín a iných zásob, ktoré mi vydržali celé 2 roky. Teraz som však už pri posledných humrvinkách a zostala mi iba táto jediná sviečka.
1: A potom?
3: Potom, môj drahý, budeme obaja po tme.
1: Tak by sme nemali strácať čas. Musíme odtiaľto čo najrýchlejšie uísť.
3: Uísť? Ale ako?
1: Musíme sa dostať do žralokovej papule a vyskočiť do mora.
3: Lenže ja, drahý Pinokio, neviem plávať.
1: Čo na tom záleží? Som predsa drevená bábka a drevené bábky sú najlepší plavci. Pomôžem ti až na breh.
3: Vari, si myslíš, že budeš mať toľko sily, aby si so mnou doplával až na breh?
1: Aspoň sa o to pokúsime. Ak musíme umrieť, nie je nám útechou, že umrieme spolu.
0: tak sa Pinokio spolu s tatkom Gepetom vydali na neľahkú cestu do žralokovej obrovskej papule. Žralok bol už veľmi starý a moril ho záduch, takže musel spávať s otvorenou papuľou. Cez ozrutný, otvorený pažerák uvidel Pinokio kus hviezdnej oblohy a jasný mesačný svit. Toto je pravá chvíľa na útek, pošepkal Pinokio tatkovi Gepetovi. Potom sa obaja vrhli do morských vln. Celú noc sa chudák Pinokio moril s tatkom Gepetom a až nad ránom sa im konečne podarilo dostať sa na breh, kde úplne vyčerpaní zaspali. Keď sa zobudili, škrkalo im od hladu v žalúdku a tak sa vybrali pohľadať si čosi pod zub. Ako tak šli, zazreli v diaľke uprostred záhrad malú chyšku.
4: Čo si želáte?
1: Mohli by sme u vás dostať pohár mlieka?
4: A prečo nie? Ale pohár mlieka stojí 6.
1: Lenže ja nemám peniaze.
4: Ja, jak ty nemáš 6, ja nemám mlieko. Ale môžeme sa dohodnúť. Chceš mi naťahať vody?
1: Ako naťahať?
4: No jednoducho ju napumpuješ.
1: A čo je to pumpa?
4: No nástroj, ktorým sa ťahá voda zo studne na polievanie záhrady.
1: Skúsim to.
4: No a keď mi vytiahneš 100 vedier vody, ja ti za to dám pohár mlieka. Doteraz to robil tam ten somárik, ale už nevládze. Zdá sa, že s ním bude čoskoro koniec.
1: Ale veď ja toho somárika poznám. Ach, môj úbohý knôti.
4: No, to ti je tak ľúto obyčajného somára.
1: Je to môj priateľ, môj spolužiak.
4: Čože, ty si mal za spolužiakov somárov? No to musela byť nevídaná škola.
0: Aby Pinokio zarobil na pohár mlieka pre svojho staručkého tatka Gepeta, poprvý raz v svojom živote pracoval. A hoci si na druhý deň takmer necítil telo, predsa len znovu šiel ku kolesu pumpy a potom i všetky nasledujúce dni. No neuspokojil sa iba s tým. Po večeroch sa cvičil v čítaní a písaní. A neskôr, aby si zarobil viacej peňazí a mohol splniť svoj dávny sľub, naučil sa od záhradníka pliesť koše i košíky. Keď si našetril 40 čestákov, vybral sa do mesta, aby kúpil tatkovi Gepetovi sľubovanú kazajku.
5: Pinokio! Hej! Pinokio! Nepoznávaš ma?
1: Holúbok! Priateľ môj! Kde sa tu berieš?
5: Hľadám ťa, Pinokio. Chúďa Víla leží v nemocnici a potrebuje pomoc.
1: Víla? V nemocnici?
5: Veru tak. Umárala sa žiaľom, až ochorela. A teraz si nemá za čo kúpiť ani kúsok chleba, ani lieky.
1: Úbohá Víla. A to všetko pre mňa. Keby som mal 1 000 000, hneď by som jej ho dal. Ale ja našetril som iba 40 šestákov na novú kazajku pre tatka. Tu sú. Ak to Víle pomôže, prosím ťa, vezmi jej ich.
5: A čo kazajka?
1: Kazajka počká, len jej chytro zanes a príď zas. Doteraz som pracoval preto, aby som uživil svojho starého tatka. A odteraz budem pracovať o 5 hodín viac, aby som nachoval aj moju dobrú mamičku. S Bohom, holúbok! A ponáhľaj sa!
0: Pinokio sa vrátil domov k tatkovi Gepetovi. Keď si večer ľahli spať, Pinokiovi sa snívalo o Víle, ktorá ho poboskala a potom mu povedala.
6: Drahý môj Pinokio, ako odmenu za tvoje dobré srdce, odpúšťam ti šibalstvá, ktoré si postváral. Chlapci, ktorí pomáhajú svojim rodičom v biede alebo chorobe, si zaslúžia veľkú chválu a lásku. aj keď ich nemožno klásť za vzor poslušnosti a pekného správania sa. Buď vždy taký rozumný a budeš šťastný.
0: A teraz si predstavte, aké veľké bolo Pinokiovo prekvapenie, keď sa prebudil z toho prekrásneho sna a zbadal, že už nie je drevenou bábkou, ale že sa z neho stal chlapec, ako všetci ostatní.
7: Večer s detským rádiom.

0: Ako krásne náš synček spinka. A ako rozkošne si odfúkuje. Pravda, ocko.
1: Veď ho preto voláme dráčik spáč. Ale podľa mňa by toľko spať nemusel.
0: Ty si na neho taký prísny. Pozri, ako mu to pristane na tej háčkovanej dečke. Aký je chutnučký. Len si spínkaj, môj spáčik. Aspoň nám skôr vyrastieš.
1: V jeho veku som...
0: Vždy len ty a v jeho veku. Náš spáčik je iný. Nerád háčkuje, ale zase rád spínka.
1: Len či sa tým uživí. Ja v jeho veku...
0: Zase začínaš. Každý vie, že ty v jeho veku si už mal naháčkovaných stovky dečiek. Veď ťa aj volali dráčik, háčik.
1: Mamička, ale v jeho veku si ani ty za mnou nezaostávala. Prekrásne, vyháčkované očká ťa volali Drakulienka, okulienka. Tak, po kom ten náš spáčik je?
0: Po kom? Na šípkovú rúženku sa nepodobá. Má dlhší chvost. Musí byť po nás. Len ešte maličký.
1: A ako je možné, že nemá rád rýchlokys? Pritom ten koláč pečieš ešte lepší ako moja mama.
0: Tak hlasno hovoríš, pozri. Zabudil si ho. Ako sa vybúval, môj dráčik. Odýchol si dobre, môj spáčik.
2: Dobré ráno, mami, tati.
1: Dobré ráno, spáčik. Avšak už nie je ráno, ale obed a ty stále nevieš povedať
0: Zase si prísny, otecko. Veď v spánku sa to spáčik nemohol naučiť.
1: Pokiaľ sa to nenaučí v spánku, tak sa to nenaučí nikdy. Čas, keď spáčik nespí, je naučenie veľmi krátky.
0: Nie si hladný, spáčik? Čo dobré ti mám uvariť?
2: No vieš, mamička, najradšej by som si dal studenú vodičku.
1: Ale nejako si sa nám rozjedol, spáčik. A nebude ti z tak sýteho jedla ťažko na brúšku?
0: Otecko, nebuď zlý. Vidí, že spáčik ešte celkom neprecitol.
1: Tak to by sa mal poponáhľať, lebo o chvíľu určite zase zaspí.
0: Poď, otecko, necháme nášho synčeka, nech sa v pokoji preberie. A my ideme pripraviť niečo pod zub.
2: Tak dobre som si pospal. Až mám chuť si opäť schrupnúť. Joj, to by som ale nazlostil otecka. Môžem však ja za to, že ja spím? A že nemám rád rýchlokys a háčkovanie? Mám predsa iné piednosti. Napríklad mám jad studenú vodičku.
0: Spáčik, dráčik môj, papu máš hotovú.
2: Zase mám ísť jesť. Radšej by som si trochu pospal. Mám však taký pocit, že ocko by chcel, aby som sa stal slávny, ako bol on v mojom veku, keď vyhral rytierský turnaj. Keď však budem len jesť mamičkine rýchlokysy, tak slávu nezískam. Musím ja ísť do sveta.
3: Konečne si prišiel, háčik. Tak dlho som ťa nevidela.
2: Ale piastaja mama, ja nie som háčik.
3: Piastaja, to je čo? Nenadávaš mi, synak?
2: Ale babka Eleonora, ja nenadávam. Veď to ani neviem. Ja som tvoj piavnuk spáčik a háčik je môj ocko.
3: Koho zožralo?
2: Ja neviem, či niekoho zožialo.
3: A kde si sa naučil po čínsky?
2: Myslíš, že viem po čínsky? Neskúšal som ešte po takom hovoriť.
3: Ale veď celý čas rozprávaš po čínsky. Niektoré slova som už pochytila aj ja. Napríklad piastaja, zožialo, hovoriť. Viem ich už vysloviť, len neviem, čo znamenajú.
2: Ale piastaja, mama, ja nehovorím po čínsky. Ja len neviem povedať J.
3: Mne sa zdá, že J povedať vieš. Skôr máš problémy s R.
2: Veď ti vyjavím, že neviem J.
3: A čo tak sám tu porábaš? Prišla som ťa pozrieť.
2: Ale piastaja, mama, veď na návštevu som píšiel ja k tebe.
3: Jaj, tak ty si prišiel na návštevu, aha. A trafil si?
2: No, myslím, že hej, keď som tu. Ocko spomínal, že tvoj dom si z cesty musí každý všimnúť, lebo je vyčačkaný ako peníková chalúbka.
3: Koho zožrelo?
2: Ja neviem, ja som nehovoril, že niekoho zožialo.
3: Ale o čom si hovoril? A prečo chodíš po ceste? Prečo nelietáš, keď je to rýchlejšie?
2: No, vieš, ja babka, ja sa bojím výšky.
3: Ale spáčik, hádam nebudeš plakať, taký veľký dráčik. Výšky sa môže bať každý, určite z toho vyrastieš.
2: A ocko sa na mňa zlostí, že veľa spím.
3: To nie je zlé. Keď deti spia, nerobia lapajstva.
2: A nemám ja dýchlokys.
3: A z toho si nič nerob. Ja ho tiež nemám rada. Je mi po ňom na žalúdku kyslo.
2: Ty si najzlačšia piastaja mama na svete. Aha. Si rovnaká ako ja.
3: A prečo si sa vydal na takú ďalekú cestu v horúčave a prachu, keď nepoužívaš leteckú prepravu?
2: Vieš, pia babka, chcel som sa s tebou poradiť.
3: Poradiť. A o čom?
2: Vieš, chcel by som byť slávnym. Moja mamička i ocko by z toho mali jadosť.
3: To preca nie je žiaden problém, spáčik. Budeš sa dobre učiť, aby si bol múdry a sláva príde sama.
2: Ale učiť sa je ťažké a vlastne ani nemám čas. Väčšinu času totiž piespím, vieš?
3: Tak potom niečo vymyslíš a budeš tiež slávny. Pozri, môžem ti požičať knižku, ktorú som sama napísala. Je to dračia príručka. Urob si sám.
2: Ale pia babka, ja pieca nie som vôbec zjučný.
3: Zjučný, čo to znamená? Zase rozprávaš po čínsky.
2: Tak čo, ani ty mi nepomôžeš.
3: Ale samozrejme, že ti pomôžem. Len ma nechaj trochu rozmýšľať.
2: Len sa prosím ponáhľaj, lebo už skoro zaspím.
3: Vydrž. Daj si zatiaľ studenej vodičky, čo ju tak ľúbiš. No, takže učiť sa nemôžeš, majstrovať tiež nie, a neostáva nám teda nič iné, len sa vrátiť k najjednoduchšiemu spôsobu získania dračej slávy.
2: Áno, toto chcem. Získam slávu a hneď sa vrátim domov k mamičke.
3: Tak ma dobre počúvaj, spáčik. Ale varujem ťa. Je to nebezpečné.
2: Neboj, pia babka. Len mi to už povedz.
3: No, takže najprv

0: Aký krásny deň. Výbojne sa hodí na získanie slávy.
1: Hej, a ty si kto?
0: Som Diáčik a volajú ma Spáčik, lebo veľa spím.
1: To by mi nevadilo, ale prečo si obzeráš moju kukuricu?
0: Ja prosím, idem spiaviť hrdinský čin.
1: Aha, hrdinský čin s mojou kukuricou. A nemohol by si ísť ďalej? Tam, pri tých stromoch, začína susedová pšenica. Tá sa viac hodí na tvoje hrdinstvá.
0: Myslíte? Ale pia babka Eleonora mi to pojadila ináč.
1: Nezlosti ma, keď ti vravím, že pšenica je na dračie hrdinstva lepšia ako kukurica, tak je to tak. Mne pred 10 rokmi chcel nejaký drak spáliť úrodu. Tak viem o tom svoje.
0: Ale keď Eleonora mi nespomínala žiadnu pšenicu.
1: Takže tá Eleonora ti susedovú pšenicu nespomínala. Ale moju kukuricu áno. Mňa z tých drakov raz porazí. Čo vždy máte proti mojej úrode?
0: Ja nemám proti nej nič. Mne sa tá vaša kukurica celkom páči. Viete, ja len potrebujem spiaviť rýchlo hrdinský čin, aby som sa mohol vrátiť domov a rodičia mali zo mňa radosť.
1: Takže ty si po dobrotky nedáš povedať. Chceš zničiť moju úrodu a tým spraviť radosť rodičom. Takže oni ťa poslali. Ako sa volá tvoj otec?
0: Mňa nikto ku vašej kukurici neposlal, viete? Prišiel som celkom sám. A môj otecko sa volá Háčik.
1: Aha. Čože? Tak on je tvoj otec. Však to on mi chcel pred mnohými rokmi spáliť celú úrodu. Dokonca si chcel zavolať na pomoc svojho otca.
0: Ale ja ešte neviem chliť oheň. Viete, ja veľa spím a nestihol som sa to naučiť.
1: Už aj marš z mojho poľa. Mňa určite trafí šľak. Všetci draci si na mňa zasadli.
0: Ale ja som tu nesedel. Ja som len išiel okolo nahiad. Vôbec nechápem, prečo sa rozčuluje. Fíha, aký je ten hrad veľký. A nebol ani tak ďaleko. Zbytočne letieť, keď sa dá písť pešky. Veď keď niekto letí tak vysoko, môže spadnúť a potom to určite bolí. Ako mi to Eleonora jadila? Najjednoduchší spôsob získania diačej slávy je uniesť princeznu. Na hrade určite nejakú majú.
2: A ty tu čo obkukuješ?
0: Ja sa prosím, kukám po princeznej.
2: Čo robíš? Kukáš? Veď nie si kukučka.
0: Neprosím, ja som Diáčik a volajú ma Spáčik.
2: Mne je jedno, ako ťa volajú, mňa zaujíma, čo tu robíš.
0: Ja idem na hrad uniesť princeznu.
2: Čo?
0: A prečo?

0: Idem uniesť princeznú a nie Bianu.
1: Takže ty si myslíš, že si chytrý? Že keď ja som len zbrojnož, takže ma prekabátiš?
0: Ja neviem, ako by som vás prekabátil. Mne sa ten váš kabát celkom páči, ale keď chcete, vyzlečte si ho. Môžem vám dať háčkovanú dečku. Viete, moji jodičia ich háčkujú a máme ich habade.
1: Tak ty si myslíš, že tu budem strážiť v nejakej dečke? Už aj sa ber kade ľahšie, lebo ťa napichnem na kopiu ako špekáčik.
0: Veď už idem, keď ináč nedáte. Nemusíte sa vyhiažať.
1: Čo všetko človek v službe nezažije. Príde uniesť princeznu a ja si mám obliecť nejakú dečku.
0: Ja sa tak bojím lietať. Ale ináč sa cez hradby nedostanem. Ten zlostný zbrojnož ma nevpustí. Hradby sú vysoké. Jačej za tvojím oči. Teraz je to lepšie. Keď mám zavieté oči, tak sa nebojím.
2: Čo sa to robí? Prečo ťa hodili do mojej komnaty?
0: Mňa nikto nehodil. Ja som píletel sám.
2: Píletel. A keď si píletel, prečo si mi rozbil okno?
0: Vieš, ja som píletel so zavietými očami.
2: Ale prečo si letel so zavretými očami? Ja neviem lietať ani s otvorenými.
0: Vieš, ja sa bojím výšky.
2: Tak prečo nelietaš nízko?
0: A ako by som píletel hradby, he?
2: Tak ty si chcel preletieť hradby.
0: Aj som píletel.
2: A prečo tak divne rozprávaš? Neublížil si si?
0: Neublížil. Vieš, ja neviem povedať je.
2: A prečo sa to nenaučíš?
0: Piečo. Stále len prečo. Ja sa z toho tvojho prečo zblázdim.
2: Aha, veď si povedal r.
0: Už som ti hovoril, že ja neviem povedať r. Ja už viem povedať r. To bude na mňa ocko pyšný.
2: A prečo si vlastne priletel?
0: Vieš, prišiel som uniesť princeznu, aby som získal slávu. Ale teraz, keď už viem povedať r, poponáhľam sa domov, nech ma naši pochvália.
2: Maj rozum, dráčik. Teraz to preca nenecháš. Unies ma, prosím. Nevzdávaj to.
0: A keď mne sa už nechce. Chcel by som si pospať.
2: Ako môžeš spať na poludnie?
0: Mne sa vždy chce spať, preto ma volajú...
2: Nezaujíma ma, ako ťa volajú. Mňa zaujíma len to, aby si ma uniesol.
0: Vyzeráš ťažká. Čo keď ťa nezdvihnem?
2: Ale neboj, zdvihneš. A keď sa nadýchnem, vážim menej.
0: Tak, dobre. Keď ináč nedáš, unesiem ťa. Ale budeš mi pomáhať.
2: Budem, sľubujem. A za odmenu ti dám nejakú dobrotku.
0: Keď ja mám najradšej studenú vodičku.
2: Vodičku nemám. Ale už poďme. Začni ma unášať.
0: Tak, dobre. Vylez mi na chrbát.
2: Už sa držím.
0: Pozor! Štartujeme!
2: Dúfam, že nemáš zatvorené oči.
0: No samozrejme, že ich mám zatvorené. Veď pozri, ako sme vysoko.
2: Dráčik, už aj ich otvor.
0: Neotvorím. Dostal by som závrat.
2: Dráčik, otvor ich.
0: Neotvorím, lebo sa bojím.
2: Tak dobre. Budem ti hovoriť, kadiaľ pôjdeme.
0: Letíme dobre?
2: Dobre. Teraz trochu doprava. Teraz môžeš rovno. Hovorím rovno, rovno, dráčik. Prečo letíš doprava? Tam je dom. Prečo si neletel tak, ako som ti hovorila? Mohli sme sa dolámať.
0: Ja som ťa nepočul.
2: Akože si ma nepočul? Veď som kričala.
0: Ja som tak trošku, tak trošku spal.
2: Čože si robil? Spal? Ty lietaš so zatvorenými očami, ešte pritom spíš?
0: No, ja normálne nelietam, väčšinou chodím peši.
2: Tak to sa ti vôbec nedivím. Zaspíš si pri lietaní, keby si aspoň tie oči otvoril.
0: Ale ty si chcela, aby som ťa uniesol.
2: Jasné, že som chcela. Ale to som nemohla tušiť, že počas únosu zaspíš.
0: Akože nie. Mňa predsa aj volajú spáčik.
2: Akože ťa volajú? Spáčik? A to mi hovoríš teraz.
0: Chcel som ti to povedať skôr, ale keď vtedy ťa to nezaujíma.

0: A kto nám nabúral do domu?
1: Taký rachot som naposledy zažila pred 30 rokmi, keď na nás strieľali kráľovskí delostrelci.
2: Pred 30 rokmi sa tu strieľalo?
1: A ty to odkiaľ vieš?
2: No veď ste to pred chvíľou povedali.
1: No preto. Ale kto vlastne ste?
2: Ja som, prosím, Dráčik.
0: No to predsa vidím. Oči mi ešte slúžia. Dráčika od jašterice ľahko rozoznám. Ale ako sa voláš?
2: Volajú ma Spáčik.
1: Aké milé meno. Ale prečo ste nás tak nemilo prišli navštíviť? Nabúrali ste rovno do nášho komína. Cez dvere ste to mali bližšie.
3: Vážení draci, nehnevajte sa na nás. Spáčik za to nemôže. On letel so zatvorenými očami.
0: So zatvorenými očami sa dá lietať?
3: No, veľmi nie. Ale ja som mu ukazovala cestu.
0: Takže ty si na vine. Čo, si nevidela náš dom?
3: Ja som ho videla, ale on ma nepočul. Viete, Spáčik totiž zaspal.
1: Na tom nič nie je. Ja keď zatvorím oči, tiež hneď zaspím.
0: No, hlavne, že sa vám nič nestalo. A ty, starká, prečo nič nenesieš na stôl? Máme hosti, či nevidíš?
1: Vidím, toľko ešte vidím. Hneď niečo pripravím.
0: Spáčik, a kto je tá dievčina?
2: To je princezná z hradu.
1: Princezná? Hádam, si ju neuniesol.
4: Nie, išla so mnou sama.
0: S princeznami nie sú žarty. To ja, keď som naposledy uniesol princeznu, prišli na nás s delami. Zhorel nám les i chalupa.
1: Kvôli tvojej túžbe po sláve sme prišli nie len o chalupu, ale i o dcérku. V tom zmetku sa nám stratila naša okulienka. Odvtedy sme našu drakulienku nevideli.
2: A nevedela tá vaša dcérka náhodou háčkovať?
1: Akože nie. Bola tým známa v celom okolí. Pozri, všetky tie dečky nám uháčkovala sama.
2: Aké majú krásne očka, celkom ako od mojej mamy.
1: Čože? Tvoja mama tiež háčkuje?
2: A ako krásne. S ockom majú spoločnú dielňu. Ozaj, a tiež sa volá okulienka.
0: To nemôže byť náhoda, mamka. Od radosti sa mi zase roztriasol chvost.
2: Pozrite, tu mám od mamičky háčkovanú dečku.
1: Je celkom taká ako tie naše. Musí to byť ona, naša stratená dcérka.
0: A ty, synak, ty budeš potom náš vnúk. No, si celý po mne.
1: Ešte to by tak chýbalo. Jeden pochábeľ, čo u náša princezné v rodine stačí.
0: Vidíš, že si po mne. Neboj, Spáčik, spolu to nejako napravíme.
2: Starý otec, stará mama, ale princezná ma naozaj sama požiadala, aby som ju uniesol. Pravda, na začiatku som ju chcel uniesť, aby som získal slávu a potešil rodičov. Ale keď som sa naučil hovoriť R, chcel som sa hneď vrátiť domov.
3: Je to tak, ako hovorí Spáčik. Sama som chcela, aby ma uniesol. Chcela som zažiť dobrodružstvo. Viete, mňa ešte nikto nikdy neuniesol.
0: Dobrodružstvo môžeš zažiť hocikedy. Radi ťa u nás uvítame. Musia však o tom vedieť tvoji rodičia.
1: Poďte, deti, niečo si zajete a vyrazíme na hrad.
2: Rýchlo, kis. Ha, celkom som zabudol, že som hladný. Ako ti chutí, princezná?
3: Ja neviem. My také na hrade nepečieme.
2: Ja keď som hladný, zjem všetko. Ináč mám najradšej studenú vodičku. A tebe, princezná, nepripomína dračí rýchloky z nejaké vaše jedlo?
3: Čo ja viem, tak nejako môže chutiť stará podošva.
1: Chúďa, princezná, čo už všetko na tom hrade nejedli? Ako sa ti letí, princezná?
3: Celkom dobre, pani dračica. Máte väčší chrbát ako spáčik a nemusím vám ukazovať cestu.
0: Spáčik, teším sa, že už nezatváraš oči. A prečo vlastne si chce letieť okolo tohto poľa?
2: Starý otec, s vami sa výšky nebojím. A chcem vám ukázať pole, ktoré môj ocko chcel spáliť, keď bol ešte malý dráčik.
0: Tak to si radi pozrieme však, starka.
2: Á, už sme tu. A ani som nezaspal. Zosadnem prvý, nech sa porozhliadam. Zo zeme to vyzerá trochu ináč.
5: Tak ty si tu zas? Asi si mi nerozumel. Zase si obzeráš moju kukuricu?
2: Dobrý deň, pán sedliak. Chcem vaše pole ukázať starým rodičom.
5: Čože chceš s mojím poľom?
2: Chcem starým rodičom ukázať pole, ktoré chcel vypáliť môj ocko. Viete, oni sú z mamičkinej strany a ešte ho nevideli.
5: Čo ma po tvojich starých rodičoch? Už aj dajte mojej kukurici pokoj, lebo za seba neručím.
2: Viete, ocko, keď vám chcel spáliť úrodu, bol ešte veľmi malý a starý otec by chcel...
5: Kto mi vysvetlí, prečo sa celé generácie drakov zaujímajú práve o moje pole?
2: Viete, ja by som sa vám to pokúsil vysvetliť, ale... Prečo ste taký červený? A dýchá sa vám dobre?
5: Maržotiaľ, nech ťa viac nevidím, lebo tak ťa tými vidlami...
2: Vy ste už tu? Tak, starí rodičia, tu je to pole. Všetka tá kukurica až po tamtie stromy.
0: Spáčik, a prečo ten sedliak tak uteká?
1: A prečo tak kričí?
5: Bránil som pred rakmi svoju úrodu, teraz prišli všetci po mňa.
1: Chlapci, rozumie tomu niekto? Lebo ja nie.

0: Tu si, princeznička naša. Tak sme sa o teba báli.
1: Rodičia moji, prežila som nádherné dobrodružstvo.
2: Cerka naša, a čo znamenajú tí draci okolo? Ide z nich strach.
1: Nebojte sa, sú úplne neškodní. Toto je spáčik, ktorý ma uniesol, a tí veľkí sú jeho starí rodičia z mamičkinej strany.
0: No, vidím, že poznáš celý ich kmeň. Bola si však unesená, a tak viník musí byť prísne potrestaný.
2: Vieš, koľko strachu sme prežili, keď sme ťa nenašli v tvojej komnate?
0: Tak, a čo to rozbité okno?
1: Mamička, ocko, ale ja som bola naozaj unesená dobrovoľne.
0: Dobrovoľne, nedobrovoľne, každý únos sa musí potrestať.
1: Ale ja...
0: Už ani slovo! Komorná, odveď princeznú do jej komnaty.
2: Takže ty, dráčik, sa voláš spáčik?
3: Áno, pani kráľovná, a tamto sú moji starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To sme už počuli. Nás zaujíma, prečo si uniesol našu dcérku.
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť, a potom som už nechcel.
0: Chcel, nechcel, ale uniesol si.
3: No, vlastne, princezná mi sama skočila na chrbát.
0: Sama, nesama, ale skočila. Teda, chcel som povedať, že aj tak si ju uniesol ty.
3: Ja neviem, či som ju uniesol. Viete, ja som potom letel a zaspal som. A potom sme nabúrali do domu mojich starých rodičov z mamičkinej strany. Ale keď sme nabúrali, tak som ešte nevedel, že sú to moji starí rodičia.
0: Klameš! Ako môžeš letieť a pritom zaspať? To sa nedá.
3: Dá sa to. Spýtajte sa princeznej.
2: Čože? Takže ty si uniesol našu dcérku a potom zaspal počas letu?
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť a potom som už nechcel.
0: Toto sme už počuli. Zase sme na začiatku. Takže vyšetrovanie je na konci. Spáčik, čaká ťa najprísnejší trest. Stráže, do väzenia s ním!

0: Starý otec, stará mama, vy ste ku mne prišli.
1: Jasné, že sme prišli, veď sme rodina.
0: Je tu tak krásne, pozrite, tie kamenné múry sú ako v našom domčeku.
1: No, aj mne sa tu páči. Zdá sa mi, alebo naozaj tu kvapká voda?
2: Dobre počuješ, starký. Kvapká presne tak, ako to máš rád.
0: V takej útulnej izbe som nespal, odkedy som odišiel od mamičky.
1: No, len dúfam, že sa tam ešte vrátiš.
2: Kráľ vyhlásil, že za trest musíš splniť dve úlohy, čo zatiaľ ešte nikto nedokázal. Pokiaľ sa ti to nepodarí, tak ťa skántria.
1: Tak mi je smutno, vnúčik. Tak krátko sme boli spolu. Chcel som ťa naučiť toľko vecí.
2: Boli sme za kráľom vyprosiť milosť, ale nechcel o tom ani počuť. Stále si pamätá, ako pred 30 rokmi viedol s nami vojnu.
1: Keby sme ti aspoň mohli nejako pomôcť, vnúčik.
2: Nechceli nás pustiť k tebe ani na návštevu. Vraj väzenie nie je nemocnica.
1: No, je to pravda. Takú peknú nemocnicu som ešte nevidel.
3: Koniec návštevy! Opustite väzenie.
2: Drž sa nám, spáčik. Budeme na teba celý čas myslieť.
0: Ďakujem za návštevu. A neplačte. Nejako si už poradím.
3: Vidíš, dráčik? A to si ma chcel prekabátiť.
0: Nechápem, čo vždy s tým kabátom má. Veď keď sa mu nepáči, nech si ho vyzlečie.
4: Ticho, ticho, prosím. Dráčik spáčik, dnes ťa čaká prvá úloha. Pokiaľ ju splníš, čaká ťa druhá. Pokiaľ ju nesplníš, čaká ťa smrť. Chceš niečo dodať?
0: Chcem dodať, pán kráľ, že ma čaká ešte starý otec a stará mama, viete. Potom by sme chceli ísť všetci k našim.
4: Takže tvoja prvá úloha, spáčik, je takáto. Budeš od východu až do západu slnka sedieť za stolom plným hojnosti a najvšakovakejších dobrôd. Budú tam maškrty od výmyslu sveta a vône, ktorým žiaden človek neodolá. Avšak ty, pokiaľ sa čo len jedenkrát dotkneš nejakého jedla, v tej chvíli si prehral a čaká ťa smrť. Za celý čas máš povolené len piť obyčajnú studenú vodu.
0: To je všetko? Nechcem vás nahnevať, pán kráľ, ale viete, studená vodička je moje najobľúbenejšie jedlo.
4: Srandičky, srandičky. Avšak skoro ťa prejdú. Kuchári, noste na stôl.
1: Pozri, starka, aké dobroty nesú.
2: Pečený bažanči, krylované prasiatko, údená slaninka, smažené ryby. Tej vôni sa nedá odolať.
1: Držme pazúry, nech to náš vnúčik vydrží.
2: Ja držím tak silno, že mi o chvíľu odpadnú.
1: Ja tiež, ale sliny mi tečú potokom.
2: Ako to náš spáčik vydrží? Pozri, starký, všetci diváci už dačo jedia.
1: Máš pravdu, starka. A tí, čo so sebou nič nemali, museli si ísť kúpiť do hostinca.
2: Nedá sa vydržať na tie dobroty dívať. Je to ešte voňať.
1: Ťaj, ale ten náš spáčik sa drží. Pozri, starka, ani slinku nepustí. Len občas si studenej vodičky upije.
2: Ten, keď má svoju vodičku, nič mu nechýba.
4: Slnko zapadlo. Musím priznať, spáčik, držal si sa. Máš pevný charakter.
5: Spáčik, spáčik, dráčik, spáčik, dráčik, spáčik, dráčik, spáčik.
4: Zajtra ťa však čaká druhá a o mnoho ťažšia úloha.
0: Keď som zvládol prvú, snáď sa podarí posledná. Viete, čakajú ma starí rodičia a chceme ísť všetci k našim, lebo ešte nevedia, že už viem povedať R.
4: Kým prvá úloha preverila tvoj charakter, druhá preverí tvoju odvahu. V začarovanom lese žijú divožienky. Len čo slnko zapadne, hľadajú niekoho, s kým by celú noc pretancovali. Ten tanec doposiaľ nikto nevydržal. A keby sa niekto náhodou našiel, čo by vládal s nimi celú noc tancovať, aj tak by nevyhral. Nad ránom sa totiž divožienky zmenia na také škaredé potvory, že kto ich zbadá, na mieste musí zahynúť. Doposiaľ teda noc s divožienkami nikto neprežil. Ha, a ver mi, že to skúšali už onakvejší rytieri. Tvojou úlohou, spáčik, bude zajtra večer vojsť do začarovaného lesa. Keď ráno z neho vyjdeš, vyhral si a budeš voľný.
1: Úbohý vnúčik, to nemôže zvládnuť. Určite nevie tancovať.
2: Taký je maličký. Ako bude sám v tom hroznom lese?
0: Juj, ale som sa zľakol. Ešte dobré, že draci vidia i po tme. Trochu sa prejdem. Aký pekný les. Pospím si trochu.
6: Sestričky, mám takú chuť si zatancovať. Pozrite, ako nám hviezdičky svietia.
7: Rozutekajme sa po lese, ktorá skôr nájde na dnešnú noc tanečníka. Dievčatá?
8: Ja mám tanečníka. Len jaký si unavený.
7: Ako si buvinka. Pošteklíme ho, nech sa zobudí.
8: Asi nie je šteklivý.
7: Jeho škoda. Poďme, dievčatá, tak ho vyštípeme.
8: Sestričky, mňa už bolia ruky z toho štípania. Takú má hrubú kožu.
7: A ja som si už dva nechty polámala. Ponáhľajme sa, dievčatá, veď už je polnoc a ešte sme netancovali.
8: Musíme ho nejako zobudiť. Chytíme ho za ruky a pokúsime v kole roztočiť.
7: Nepomáha to. O chvíľu je ráno a nám sa treba na skutočnú podobu premeniť. Musíme ho zobudiť stoj, čo stoj. Nech nás vidí. Keď sme s ním netancovali, tak nech od strachu zahynie.
8: Olejme ho ľadovou vodou zo studničky. To zobudí každého.
7: Len rýchlo, lebo už prvé lúče slnka vidím.
0: Studenú vodičku mám najradšej.
8: Sestričky, noc sa skončila. Je to prvý krát, čo sme ju nepretancovali.
7: Zlyhali sme. Ale toho by ani 1000 výstrelov nezobudilo.

0: Starky, tu je to dobré. Hradby sú vysoké, čarovný les máme ako na dlani.
1: Ja? Koľko ľudí sa tu zišlo?
0: Všetci chcú vidieť, či to náš vnúčik dokáže. Dobre sa dívaj, Starky. Ja až na kraj lesa nedovidím.
1: Určite to dokáže. Veď je po mne.
0: Keď je ešte tak maličký. A čo keď nevie tancovať?
1: Starka, niečo sa pohlo pri lese. Už vyšiel.
2: Kde? Nevyšiel, nikto to nedokáže.
1: Vyšiel, je to on.
2: Nevyšiel, nič sa tam nehýbe.
1: Vyšiel?
2: Nevyšiel.
1: Vyšiel?
2: Nevyšiel.
1: A predsa vyšiel.
2: A predsa vyšiel. Ako to dokázal?
1: Starka, je to on, náš spáčik.
0: On to prežil. Je živý a zdravý. Sláva!
3: Starý otec, stará mama. Som taký šťastný, že vás vidím.
4: Tak si sa vrátil, spáčik. Si naozajstný hrdina. Do dnešného dňa nikto neprežil noc s divožienkami.
0: Vnúčik náš milený, taký sme na teba pyšný.
1: Povedz mi, spáčik, ako si to dokázal? To vieš tak dobre tancovať.
3: Ale starý otec, ja som sa ešte tancovať neučil, veď vieš, že väčšinou spím.
1: Tak ako si dokázal s tými potvorami?
3: Ja ti, starý otec, ani poriadne neviem. Pamätám si, že som sa išiel trochu prejsť. Vieš, lebo ten les sa mi veľmi páčil. Potom sa mi chcelo spať a potom už bolo ráno a prišiel som k vám na hrad.
4: Dráčik, spáčik, splnil si úlohy, čo doteraz nikto nedokázal. Preukázal si charakter i odvahu. Povedz sám, akú odmenu si želáš. Dopredu sľubujem, že všetko ti splním.
3: Akéže hrdinstvo, pán kráľ. Veď keď poviem mamičke a oteckovi, že som len pil studenú vodičku a trochu si zdriemol v lese a preto mám byť hrdina, tak ma vysmejú. Viete, ja i so starými rodičmi z mamičkinej strany hneď teraz k ním letíme, lebo im musím povedať, že už viem povedať R.
4: Si skromný, spáčik. Cením si ťa o to viac. Ale predsa, povedz, čo si odo mňa želáš?
3: Viete, pán kráľ, bol by som rád, keby ste sa už nehnevali na mojich starých rodičov z mamičkinej strany, viete, za ten únos pred 30 rokmi.
4: No. Máš moje kráľovské slovo. Všetko je zabudnuté a odpustené.
3: A ešte by som bol rád, keby som cez prázdniny mohol občas uniesť princeznu. Keby chcela. Viete, prišli by sme sa pohrať ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veľmi sa nám tam páčilo.

0: do výšok.
1: Všetci už
0: Išli spať.
1: No len ty.
0: Hľadáš tie

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len z

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

vajca na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Daniel. Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píše

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: pohladká.
1: Pohladká, Vera.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: hlavička, redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Počúvaš detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to!
2: Klop, klop, ťuky, ťuk,